0: Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ciciuti ko gustaroj pismi. Na konjima gribe razigra.

prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše, ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kad dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe je glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.

0: Točno je 6 sati.
1: Počinje posao. I to ne lak posao. I ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati šuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.

Vratio nam se najbolji. Nakon mjesec dana vratio nam se Lučo. To te ja pitam, moj Lucijane. Jest da sam malo ljut na tebe. Znaš ono, ko žena kad skuži da se muž malo udaljio od nje, zna da ima neku, ali svejedno mu oprosti kad se vrati. E, tako, i Domagoj Zorić i Robert Ferlin opraštaju Lucijanu Kostrenčiću što nas je varao sa slobodnim danima, s godišnjim odmorom, s ko zna čime sve ne, utakmicama, prežderavanjem, spavanjem, sa svime si nas varao, a sve smo ti oprostili. Isto naravno očekujemo i od vas. Ne da opraštate njemu, vi mu niste ništa ni zamjerili. Možda jeste, ali on uvijek se rekao, ma joj, ma sigurno zaslužuje odmor. Ali da oprostite nama, ukoliko će biti kakvih grešaka, to ono najbolje od svega, kako su nam nekad pričali. Stučeš malo po guzici dijete kad ga pošalješ da ti nešto donese, pa ako razbije, onda zna da je dobio prije toga. Ali sad se više ni to ne smije, ne smiješ ga ni ružno pogledati, ništa. Zato nemojte ni vi nas ružno pogledati. Gledajte u nebo, iznad naših glava, tipično riječko nebo, rekao bi čovjek, nekad smo govorili tipično londonsko ili englesko nebo, ali ovih dana to je postala uobičajena pojava kod nas. Neću čak ni reći da ima 51 nijansa sive na nebu, nego onako dvije otprilike, svjetlo siva i škuro siva. I da sam na vašem mjestu, ja bih ostao u krevetu. Pa makar i sa samim sobom. A što je to? Lako je dijeliti savjete. E, pa što nisi ostao? A da, da. Znam, ni vi nećete ostati, jer van ni čača ni mater nisu pustili ništa. Nisu se upisali u, znate koju stranku već, kad je trebalo, i sad morate šljakati. Ali kako su meni govorili kad sam bio mali, delaj mali, delaj, jer rad je i od majmuna stvorio čovjeka, pa će valjda i od tebe neki vrag ispasti. Dakle, tri mala vraga za vas jutro sa Korza 24, još uvijek malo skliskoga, ali ne toliko kišovitoga, svega ćemo imati. Danas upozoravaju nas na brojne grmljavinske, nevremenske, olujne, padaline, pojave i to sve skupa, ali o tome ćemo nešto kasnije. Za sad vam samo želimo sretan polovični svibanj. Evo, na pol smo svibnja. Recimo, možemo ovako, sretna nova godina, ako vam nismo čestitali još ili niste slušali kad smo mi čestitali prvog. Kako kažu, za dobre želje nikad nije kasno.

Tako je, o svojim i našim životima malo pjeva Eros Ramazzotti. Nama je Hak pred vratima, a vama je pred zvučnicima Oliver. Kad smo već kod Haka, i oni će vam to reći, ja čitam s njihovih stranicama, Boduli, ne možete do nas u prekidu katamaranske linije od Novalje prema Rijeci, a i od Malog Lošinja prema Rijeci.

0: 104,7.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Nama se ne može dogoditi da zaključamo ključ u našem radijskom vozilu, jer ono vozi, vozi, vozi eterom i tako u 6.22 stiže do Zagreba, do sjedišta Hrvatskog autokluba u kojemu nas čeka Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Jel nam kiša već stvara probleme i mokri kolnici ili još nije počelo?
3: Pa evo, mokro je i slisko jutros diljem Hrvatske. Imali smo evo tijekom jutra, a i sinoć, dosta kiše, pa se ponegdje nakupilo i podosta lokvi na kolniku koje mogu naravno dodatno usporavati vožnju. No evo, imamo sreće da se to nije previše odrazilo na trenutno stanje u prometu, u smislu da evo u dan krećemo bez izvanrednih prijava i obavijesti o nesrećama. Za sada je stanje mirno i stabilno na cestama na širem riječkom području. Nema više ni ograničenja zbog vjetra kao jučer popodne. Naravno, očekujemo da će se stanje malo zakuhati kroz idućih sat vremena zbog uobičajenih jutarnjih migracija, pa će se i voziti usporenije na riječkoj obilaznici i na jadranskoj magistrali, a osobito u zonama radova u Rijeci i Crikvenici te na autocesti A6 između čvorova Čavle i Orehovica, gdje se, podsjećamo, vozi dvosmjerno. Kao i svakog dana, a osobito na ovakve dane kada su vremenski uvjeti nestabilni, molimo vozače da voze oprezno i pažljivo, te da svakako održavaju sigurnosni razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. Na sjevernom Jadranu, zbog jakog juga, evo, imamo i nešto problema u pomorskom prometu. Naime, u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres, Mali Lošinj i Rijeka Ravnovalja, a čak evo i u Istri imamo, dakle, prekid katamaranske linije Pula, Zadar, Pula. Evo, toliko za sada, mi se s Radijom Rijeka čujemo ponovo popodne, a do tada želimo svim slušateljima i ekipi Radija Rijeka ugodan ostatak dana.
2: Tako je, imati uključen radioprijemnik, pogotovo ako idete na duži put, jer HAK, kada se za to pruži prilika, pruža i izvanredne informacije. Da vas upozori na vrijeme. Teuta, hvala vam lijepa, lijep pozdrav vama i ekipi u HAK-u.
3: Hvala vama, do slušanja.

vam jutro još jedan put u 6:31 uz servisne informacije Radio Rijeke koje bi vam mogle biti od koristi, bilo da krećete na put, a bilo da ostajete doma, jer imamo i neke najave isključenja struje i vode. Najprije onaj prometni dio, iako smo ga nedavno čuli, ali eto samo da ponovimo, otočanima u prekidu su katamaranske linije na sjevernom Jadranu, Pula, Zadar, Pula, ali i Mali Lošinj, Cres, Rijeka i Novalja, Rab, Rijeka. Što se pak vremena danas tiče, pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ako vam ovo po danu bude previše, samo čekajte noć, jer kaže krajem dana i u noći bit će sve to i puno izraženije. Temperature su nam izražene sljedećim brojkama, od 12 do 17 u Gorskom Kotaru i Lici, između 18 i 20 u Istri i Hrvatskome Primorju. Jutros, Delnice 6, Senj 12, Rijeka i Krk 13, Pula 15, Mali Lošinj i Rab 16 stupnjeva. Bez vode danas u Rijeci, Pletenci 30A do 31B od 9 do 12 sati i Viškovo, ulica Viškovo 124 kroz C od 8 do 14 sati bez vode. Sad, najave isključenja električne energije ima jako puno, ali naravno na svim tim najavama stoji da u slučaju lošeg vremena radovi mogu biti odgođeni, pa onda uzmite ovo s rezervom. Danas bez struje u Rijeci, Janka Polić-Kamova 80 do 86 i šetalište 13. divizije 51 do 64, pa 68 do 101 od 8.30 do 10.30. Na području Čavli jako puno ulica i mjesta i jako puno brojeva, pa ću vas samo upozoriti. Za Stenice, Baredina, Mrtvački put, o Bože, Kalina, Brdo, Podstenice, Podopora, Lukinikjevo, Jezero, Potprisika, Baredina, Molinari i Škaroni od 9 do 14 sati. Mogli biste danas ostajati bez struje. Mogli bi, velim, ali ja ne znam da vam želim ili ne želim. Zbog kiše i nevremena možda ne bude radova, pa ćete struje imati. Onda još Ika, put braće Honovića 21 do 32, put Perišići 6 do 12 i put Biškupi 1 do 19 od 8.30 do 11.30, Krk, Kornić, Placa Svetog Dunata, Staro Trsje i Podorih od 8.30 do 11, Vrbnik, Retec, Šipun, Lokvica, Jupojica, Japnenica, Vinogradska, Gornji Supec 11.30 do 14.30 i Vrbnik, Sveta Nedilja 8.30 do 11. Zjevaš ti, moji doma, koja nismo ni na pola. Šta miš, kako je meni? I kako je njima koji slušaju? Još gore. Ajmo napraviti jednu malu kao ono pauzu. Razmišljamo o životu sada i ko će biti bez struje dalje. Pauza gotova. Rab, Kampor, dio Kampora od broja 80 do 102 od 12.30 do 14.

silnih brojeva, silnih mjesta. Područje Fužina, Klađe, brojevi 21 i 42, Kolodvorska ulica, Kolibice i turistička cesta, brojevi 6 do 10. Od 8.30 do 11.30 ste bez struje. E, priznajte sad da vam fali da pričamo bilo čemu, samo da nisu ove servisne informacije. Jer dedi zna, ako neko zna, dedi zna. Kakav je dedi? Dedi je cool, skroz cool. She's crazy like a fool.

Nikad mi ovo nije bilo jasno. She's crazy like a fool. Ona je luda ko budala. Onda ona pjeva, ja sam luda ko budala. Nemojte biti ludi. Ne, budite ludi, ali nemojte biti budale. 20 minuta do 7. Malo smo zaprašili u ove stare, dobre disco godine. Danas nam je 15. dan svibnja, da se malo još bacimo u prošlost. Kažu da ćemo dobiti još jedan neradni dan, da će nam se zatvarati i škole na današnji dan, ali od iduće godine, ne, od ove godine, novi državni praznik Dan obitelji. Riječ je o postojećem spomendanu 15. svibnja koji postaje neradni dan. Aha, prvoaprilska šala. Bravo, Roberte. Bravo. Tako naša djeca čitaju ove portale i TikTokove. Na današnji dan, ko nam je sve rođen? Iva Šulentić, Osman Dembele. Lučo sigurno zna ko je Osman Dembele. Mihail Bulgakov, ajoj. Florence Nightingale, evo, engleska bolničarka. Bravo, pa da se prisjetimo i svih onih koji će danas brinuti o nama. Kako kaže onaj jedan

ne dajte se u ruke hrvatskim doktorima i onda ste sigurni da ćete preživjeti. Nažalost, na današnji dan ostali smo i ovo već skoro 9 godina bez jednog od najinteligentnijih ljudi i najobrazovanijih ljudi u ovom našem okruženju, Mirko Miočić. Danas je, što god to značilo, i Međunarodni dan priziva savjesti. To će znat ovi brojni nadobudni pravnici, to se skupa, ali kad bi oni to meni išli objašnjavati, prošla bi jutarnja kronika. A danas je i dan HRT-a. E pa sretan vam dan, HRT-ovci. A na današnji dan nije umro samo jedan pametan čovjek, nego i jedan koji je zanimljiv, nomen est omen. Juri Dolgoruki, staroruski vladar. Koliko je Dolgorukih kod nas? A na današnji dan, to bi vam moglo biti zanimljivo jednog dana kad dođete do novaca, čisto da znate kako ih ulagati, je na aukciji u New Yorku portret doktora Gachea Vincenta van Gogha kupio japanski biznismen za $82.5 milijuna. $82.5 milijuna. Prvo, ko to uopće ima? Drugo, šta sa slikom za $82.5 milijuna? I treće, kako je on to transferirao? Klikneš samo, ko što ja kliknem kad plaćam struju, ali sve nešto teško klikšem, tako on plati $82.5 milijuna. Eto, radi, Roberte, pa šimat, radi.

Eto, žene sve više žele hard stuff, bez obzira što je to Diana Ross pjevala kad, pa ima dobrih 50 godina. Žene, to, do čega nas je to dovelo? Do toga da žene žele hard stuff, a muškarci žele predigru. Naime, najnovije istraživanje pokazalo je da su muškarci željni predigre. Ali ono što mene puno više brine, istraživanje je pokazalo da 79% muškaraca uopće ne smatra intimne dijelove svoga tijela najuzbudljivijim. I sad, ovo ko da je pisao AI, gotovo 80% muškaraca izjavilo je da im je jedna od najvećih erogenih zona sad ono, ko ovo im kvizovima i to ovim proglašenjima, tam-dam, ko ovo Eurovizija. And new finalist is, i onda čekaš, 6 reklama. Dakle, jedna od najvećih erogenih zona, priznaju muškarci, im je brada. Nakon toga dolazi vrat, donji trbuh. Šta je donji trbuh? Te unutrašnji dio bedara. Evo, cure, da ne bi poslije bilo da vam nisam rekao. Istražujte, ko zna gdje ćete mu naći njegovu najuspaljeniju erogenu zonu.

A uspoćete lako i saznati da li vas i dalje voli ko što vas je nekad volio ili da li ste mu i dalje poželjne. Kad bude igrala Hrvatska, vi se pojavite u novom negližeu, spavačici, pijamici ili nečemu, stanite mu pred televizor. Pa, ako vas odnese u krevet, onda vas jako voli. A ako krene voditi ljubav s vama, kako to lijepo zvuči, voditi ljubav. Ako krene voditi ljubav s vama i tu i tamo gleda malo pomalo televiziju, ne zamjerite mu. I dalje vas voli, ali Hrvatska iznad svega. A ako vam kaže daj molite, makri se, vidiš da Modrić dodaje prema Perišiću i to sve, ostavite ga. Jarca, postao sam i bračni savjetnik, ali tek za 6. mjesec, sad u 5. samo sam like.

Ma Kio Vajsti, zanimljiva verzija priče o trojcu i naš trojac, Domagoj, Lucijan i Robert, ostaju s vama ovaj dobar dio jutra uz jednu fantastičnu vijest koja stiže zahvaljujući Atlantic Councilu, koji inače rangira zemlje s obzirom na kvalitetu zdravstva i obrazovanja te društvenu jednakost, položaj manjina i očuvanost okoliša. Dakle, ako želite znati kako vam je, jer naravno da njurgate i prigovarate stalno, dobro vam je, bolje vam je nego Amerikancima. Naime, prema indeksu prosperiteta za 2026. godinu, prosperitetne zemlje, naravno da su na vrhu Norveška, Island, Danska, Švedska, dakle ove skandinavske zemlje, pa onda Irska iza njih, to mnogi znaju koji su se tamo zatekli, a kaže Hrvatska se na toj listi našla na visokom 36. mjestu, čak više, dva više od Sjedinjenih Američkih Država. Sad nemojte mi govoriti da je ovdje Amerika kad želite reći da je nešto lijepo. To je gotovo, prošla priča, doviđorno, pa zato na kraju krajeva je da čekaju ovi naši ljeto i toplije dane da nam se vrate. 7 minuta do 7 sati, malo još sviramo Da Lidu, ako ja zašutim, a hoću, majke mi. Uz to ću vam još reći, danas očeka pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krenite na vrijeme, jer danas će svi krenuti autima na posao, bez obzira na to što već sad znaju da neće nigdje naći mjesto, ali oni će uredno kružiti i čekati u kolonama. Pa nastojte ne biti među njima. Iznenadite sebe. Krenite autobusom. Iznenadite vozača. Iznenadite autobus. Neka zimu u vas. Što ti?

0: mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Sve je počelo jednostavnim.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
3: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
4: A sad?
3: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
4: Čekaj!
3: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
4: Eto, malo mjesto!
3: I kad smo bili mali.
5: Tata, šta rasti?
6: Čekaj, čekaj, ne gure.
3: I kad su danas mali veći od nas.
7: Bona, šta rastisnem?
5: Tata, oko stisnem.
3: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
8: Naziv kojega svečanog dijela muška.
3: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja.
0: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kiša. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
2: Toliko u najavi. Na današnji dan prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog je pripremila Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
6: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu 150 km.
4: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta. A sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
7: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
4: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
8: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzmem u lijevu ruku.
9: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
4: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
10: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati. Samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se Radio škola, danas obrazovni i dječji program.
11: O Radio škola je meni puno značilo.
4: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
12: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
4: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
13: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
14: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića. A dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
15: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
16: sa inovacijama osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo. Radimo za javnost i samo za njih.
2: Događaje vezane za obljetnicu Hrvatske radiotelevizije najavljuje Branka Mubrin.
17: Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Klibota.
18: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
17: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak u ranojutarnjem dijelu programa, nakon čega će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, Nastavlja Elijana Čantrlić-Glibota.
18: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
17: U Zagreb stižu i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio naše priče. Glavna urednica programa naglašava kako poslije podne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.
18: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
17: Kulminacija programa je naravno navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Hrvatska narodna banka u povodu okrugle obljetnice Hrvatske radiotelevizije izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Iva Rogić.
19: Kovanica od 2 eura posvećena 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije, koja će biti izdana u 200.000 komada, bit će u svakodnevnom opticaju od 16. srpnja. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav predbilježbe HNB-a, a prijave će trajati do 18. lipnja. Damir Bičanić iz sektora za gotov novac.
20: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
19: Osim prigodne kovanice, velika će obljetnica biti obilježena i prigodnom poštanskom markom koja će Hrvatskom putovati od danas. Glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
21: Marka će biti izdana u nakladi 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
19: Prigodna kovanica i poštanska marka tako će trajno podsjećati na stoljeće Hrvatskog radija i 70-ljeća Hrvatske televizije, ali i na važnu ulogu HRT-a u svakodnevnom životu građana.
2: Točno je stoljeće prošlo od kako smo sa zagrebačkoga Markova trga čuli halo halo, ovdje je Radio Zagreb. Riječi koje su promijenile kulturu i način informiranja. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Za uvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalnoj budućnosti, u mreži prvog razgovaramo s tri ključne žene programa HRT-a. Glavnom urednicom Hrvatskog radija Elijanom Čantrlić-Glibotom, glavnom urednicom programa Hrvatske televizije Rahelom Štefanović i glavnom urednicom HRT-ovih digitalnih platformi Ivanom Božanić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Jutarnja kronika.
2: O drugim temama. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Aleksandra Funes.
22: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nju će uz lijevo-liberalnu oporbu poduprijeti i parlamentarna većina na čelu s HDZ-om. Najavio je to nedavno i premijer Andrej Plenković, obrazloživši i zašto.
23: Proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
22: A desna oporba odbija sudjelovati u izboru Mirte Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda. Mostovac Nikola Grmoja proziva SDP, HDZ i Možemo za savezništvo u tom postupku.
0: Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
22: Dok za izbor Mirte Matić treba 76 glasova, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Današnja mogućnost glasovanja o trojici ustavnih sudaca, koje je na kraju predložio HDZ, neizvjesna je. I dok oporba nema ništa protiv predloženih kandidata, smeta ih procedura. Sandra Benčić iz Možemo.
3: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom u Saboru. To se nikad nije dogodilo. To je njihov problem.
5: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
3: Mogu to, može se proširiti lista, može se, ima opcija. Oni ih ne žele.
23: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. M blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3. M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
22: Odgovorio je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska je jučer potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu namijenjenog jačanju obrane. Nikad većim iznosom financirat će se ključni projekti vezani uz modernizaciju Hrvatske vojske. Marin Rak.
6: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
23: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
6: Sporazum o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
24: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
6: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina.
2: Svijet. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeinga. Xi je ponovio upozorenje o mogućem sukobu zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
25: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
26: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivno aktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
25: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
27: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
25: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
27: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
25: Trump je pozvao Xia da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
26: Oko 30 brodova, poneviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastupi izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. U Beču se s našim lelekicama družio Mario Krstanović.
7: Djevojke iz grupe Lelek sretne su, zadovoljne i uzbuđene zbog finala Eurosonga, ali i prekrasnih poruka koje i dalje stižu u Beč.
8: Jako su nas dirnule, dolaze poruke sa svih strana, svih dijelova Hrvatske, od obitelji, prijatelja, nekih ljudi koje ne znamo.
7: Za finale neće ništa mijenjati jer su baš zadovoljne.
9: Ostaće sve onako kako je, naravno da ćemo se mi potruditi biti što bolje, ali ako i sve bude onako kako je bilo u polufinalu, mi ćemo biti zadovoljni.
7: Nakon polufinalnog uspjeha uspjele su malo i predahnuti i odmoriti se, no sada ih čeka dva dana priprema za veliku završnicu. Već su u ovim trenucima budne zbog zahtjevne šminke i tetovaža, a i cijeli će dan provesti na probama u Wienerstadthalle areni.
9: Tamo imamo probu, imamo probu za žiri i imamo paradu zastava, kako bi se to reklo na hrvatskom, gdje izlazi svaka zemlja sa svojom zastavom. Eto, tako da danas je cijeli dan radno u areni.
7: A i sutra?
8: Sutra je isto cijeli dan radno. Sutra nas čeka, pa, pravo finale i onda držimo palčeve, fige, sve što se može držat da to bude što bolje.
7: Bez obzira na gust raspored, djevojke nisu zaboravile na rođendanske čestitke.
9: Sretan rođendan Hrvatskom radiju. Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
8: Sretnih 100 godina postojanja Hrvatskom radiju.
7: Lelekice mogu biti mirne, jer će Hrvatska sutra navečer biti uz njih.
2: Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u zagrebačkom HNK u operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj ulozi večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, meca sopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Erik Laporte, koji je rekao:
27: ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras posljednja ovo sezonska premijera opereta Grofica Marica skladatelja Emeriha Kalmana. Osječku inscenaciju, jednu od najpopularnijih opereta svjetskog repertoara, režira Damir Lončar, a glazbeno vodstvo povjereno je dirigentu Krešimiru Batiniću. Uz ansambl opere i glumce drame u naslovnoj ulozi nastupit će Mija domaćina Topalušić. Prije nje redatelj Lončar.
10: Marica je onako glazbeno, ako nije najjača Kalmanova opereta, vjerojatno je. Zaplet nije tako složen kao u Kreginji Čardaša, ali glazbeno daleko jača. I onda treba sam to posložiti da to što piše izađe van.
4: Svakako je jedna čarobna i zanimljiva priča, obučena u sve te divne haljine i taj divni sjaj, obavijena tom divnom Kalmanovom glazbom. Meni je izričito ova uloga zanimljiva jer je puno govornih dijelova, puno plesnih dijelova i pjevnih, dosta zahtjevnih dijelova, tako da sam jako uživam u cijelom ovom procesu koji smo prošli i koji je iza nas i izričito se veselim tim svim predstavama koje slijede.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju smo emisije Prije sporta i vremena, ponovimo važnije teme.
26: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirti Matić.
26: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima u Osijeku, Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
26: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperature od 16 do 21 stupanj. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
26: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
12: Prva medalja nakon Bakua, što se tiče europskih svjetskih medalja, nije ono što sam htio. Htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Osjećam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tjesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
11: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondo Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
13: Mislim, moć je stvarno fenomenalan, jako sam zadan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo, i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadan sam kako to ide.
11: Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimonđe u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1-6-2. Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu s dva puta po 6-4. Tara Virtiš i Sarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. U finalu turnira tenisačice u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Jelena Svitoljina. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihaljević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. U hrvatskom nogometnom prvenstvu u 18 sati u Osijeku se sastaju Vukovar i Varaždin. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. Na rasporedu je druga finalna utakmica prvenstva košarkašica između Šibenika i Broda na Savi. U seriji na tri pobjede Brožanke vode 1-0, početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Igraće se i treća utakmica polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Skver i Olmisom u 20 sati i 15 minuta. Početak je svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmice otvorenja su Kanada-Švedska i Finska protiv Njemačke. Prvoga dana još dvoboj Češke i Danske te Sjedinjenih Država i Švicarske.
1: Oglasi.
14: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
1: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
15: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života.
0: Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
15: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošanec. Nalazimo se u prostranom ciklonalnom polju i u jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u mnogim predjelima dosta oblaka. Mislim se kiše ima ponegdje na osobito na sjevernom dijelu Jadrana, na krajnjem i južnom dijelu Jadrana, te u sjeverozapadnim predjelima. Puše umjereno i jako jugo, u gorju mjestimice i umjeren do jak jugozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati na Zavižanu su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Parkre, Čabra i Sljeme 6, Otočac 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Daruvar, Krapina, Križevci i Pazin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Karlovac i Varaždin 10, Gorice, Krajnove Gradište, Kutjevo i Sisak 11, Gospić, Knin, Opatija, Rijeka 12, Gradište, Kažupanje, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 13, Zadar 14, Konavonska Prevlaka, Lastova, Pula i Rovinj 15, Dubrovnik, Mali Lošinj, Malinska Ploče, Rab, Šibenik i Split 16, Hvari, Makarska 17, te Senj 18 stupnjeva. U ovakvim okolnostima uz jugozapadno strujanje bit će promjenjivo oblačno i vrlo nestabilno, mjesimice s kišom. Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, navečer i tijekom noći. I to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i dosta jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, bit će većinom između 16 i 21 celzijevog stupnja. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
15: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
15: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Ma možda je najbolji doručak koji možete imati, ali ja bih rađe dva jaja na oko i malo pancete prepržio. 7 sati 32 minute, ovaj doručak ćete ipak lakše probaviti nego što biste ta jaja i pancetu, pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, to je ono što nas čeka danas, s time da će to biti izraženije prema kraju dana i u noći. Temperature danas tijekom dana od 12 do 17 u Gorskom Kotaru i Lici, između 18 i 20 u Istri i Hrvatskome Primorju. Jutros, Delnice 8, Rijeka i Krk 12, Pula 15, Mali Lošinj 16, Rab 17 i Senj 19 stupnjeva. Malo nam ovo pojačano jugo stvara probleme, zapravo dosta stvara probleme u pomorskome prometu. U prekidu su katamaranske linije na sjevernom Jadranu, Mali Lošinj Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka te Pula Zadar Pula. Što se prometa tiče, HAK upozorava samo na to da pripazite na, s obzirom na silnu količinu vode koja će se spustiti danas, odnosno oborina koja će se spustiti danas na ceste, da budete oprezni na onim dijelovima na kojima bi se voda mogla zadržavati na kolniku, pa da ne uletite prebrzo na takva mjesta. Bez vode danas na području Rijeke, Pletenci, brojevi 30A do 31B od 9 do 12 sati i na području Viškova, ulica Viškovo, kućni broj 124/C, bez vode od 8 do 14. Pa onda struja, iako je, su ove obavijesti upitne s obzirom na to da u slučaju lošeg vremena radovi mogu biti odgođeni. U Rijeci Janka Polić Kamova 80 do 86 i šetalište 13. divizije 51A 54 do 64, 68 do 101 od 8.30 do 10.30 bez struje. A onda Čavle, jako puno ulica, jako puno mjesta, pa da ne idemo u detalje, uglavnom očekujte u Zastenicama, Baredine, Mrtvački put, Kalina, Brdo, Podstenice, Podopora, Lukinićevo, Jezero, Podprisika, Baredina, broj 15, pa Molnar 1 do 8, Iškaroni 1 do 8, od 9 do 14 bez struje. Na području Ike, put braće Honovića 21 do 32, put Perišići, brojevi Perišić, brojevi 6 do 12 i put Biškupi 1 do 19 od 8.30 do 11.30. Na otoku Krku, bez struje danas u Kornitju, Placa, Svetog Dunata, Staro Trsje i Podorih od 8.30 do 11. I onda Vrbnik, Sveta Nedija od 8.30 do 11. I Retec, Šipun, Lokvica, Jupojica, Japnenica, Vinogradska i Gornji Supec od 11.30 do 14.30. Što se pak Raba tiče, i tamo danas dosta njih bez struje, Rab, područje Palita, kućni brojevi 315 do 322 te 377 do 432 od 10 do 11.30, područje oko vatrogasnog doma i kućni brojevi Palit 23 do 51 i Banjol 35 do 60 od 7.30 do 9 sati bez struje, a onda imamo i Kampor, dio naselja Kampor, kućni brojevi 69 do

Imao sam prijatelja u svemu prvaka. Hoćete li svjetla, hoćete li mraka? Nismo bili čopor, nismo bili rulja. Prijatelj moj hulja, ja također hulja. Sve je bilo ništa, svi su bili stoka. Baulja smo kobno od štoka do štoka. Zavodila nas je ista s petokata. Razorena ponoć, trošna noćna vrata. Imao sam prijatelja, lažnog prvoborca. Sad sam bez stražara, opkopa i dvorca. A volio sam njega, koliko se može. Sve što nam se zbiva, pitanje je kože. Kažu da je dobro, kažu da je gore. Svjedoče o njemu, lažno i najgore. Kažu da je loše, kažu da je dolje. Gdje je slavna klatež, puno bolje, bolje. A ja ću za njim, čim duge naplatim.

0: više o njemu svjedoče najgore. Kažu da je loše, kažu da je dolje, gdje je slavna kladež puno bolje, bolje. Pa ja ću za njim čim duge naplatim. Imao sam prijatelja, neznanog heroja, grob mu je bez križa, imena i broja. Imao sam prijatelja.
1: Čim duge naplatim, pjevao je nekad Arsen. Šta je s onim, jer mi opraštamo svakom dužniku svojemu. Kad bi banka bar tako meni rekla. Ali neće. U banci čitaju što? Novi list u kojemu danas piše: uhićena 76-godišnja mučiteljica pasa sučke životinje, godinama bile zanemarivane i zlostavljane. Stanje sigurnosti na visokoj razini. Hrvatska najsigurnija zemlja za noćnu šetnju u Europi. Samo ne poučki. Agencije za nekretnine zabrinute zbog novog zakona. Ukidanje provizije za kupce moglo bi podići cijene stanova. Mjesec našeg filma u art kinu. Domaći film privlači Riječane emocijom i autentičnošću. Nakon poraza u finalu kupa, ponovno aktualizirano pitanje trenera Rijeke. Sve opcije su otvorene, pa i povratak Matjaža Keka. Tužno proljeće u rukometnom klubu Zamet, svjetlo je ugašeno, nebriga o mladima stigla na naplatu. U današnjem Novom listu čeka vas i TV prilog Obzor petkom.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
2: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
3: To je mjesto za tjednu akciju. Kava jubilarna Frank 250 grama 4,49 €. Karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99 €. Tomi, znaš što voliš?

0: jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Dobro vam ovo kišno. Jutro, pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, kažu da će nam biti danas, djelomice se je to već ostvarilo, a kažu da najgore očekujemo krajem dana i u noći. Temperature, to je bar nešto na što se nećemo moći žaliti, do 17 stupnjeva u Gorskom Kotaru i Lici, do 20 stupnjeva u Istri i Primorju, Delnice 8, Rijeka i Krk 12, Mali Lošinj 16, Rab 17. Jutros u prekidu su nam katamaranske linije od Malog Lošinja preko Cresa do Rijeke i od Rijeke preko Raba do Novalje, odnosno obratno od Novalje preko Raba do Rijeke. Danas, što se nas tiče, a vjerojatno i vas koji volite bilo radijske, bilo televizijske programe Hrvatske radio televizije, značajan dan, 15. svibnja svake godine, pa tako i ove, ali s obzirom da su okrugle obljetnice, onda ove godine još i nešto žešće, Hrvatska radio televizija obilježava svoj dan. Ove godine se dan HRT-a posebno svečano obilježava jer je 100 godina postojanja Hrvatskog radija, odnosno 70 godina Hrvatske televizije. Središnja svečanost održat će se večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, koju u izravnom prijenosu od 20 sati i 15 minuta možete pratiti i u programu Radio Rijeke. Ono što ćemo sa zadovoljstvom pratiti je i svečana dodjela godišnje nagrade Bijelo srce Primorsko-goranske županije, koja će se održati u Zajcu danas s početkom u 15 sati. Naime, nagrada se povodom Međunarodnog dana sestrinstva dodjeljuje istaknutim medicinskim sestrama i tehničarima za humanost, predanost i izniman doprinos u zdravstvenoj skrbi. U sklopu obilježavanja dana veleučilišta u Rijeci, danas od 10 do 12 sati održat će se treće izdanje natjecanja Veleri CTF, CTF, koje je tijekom proteklih godina postalo tradicionalno okupljanje studenata zainteresiranih za područje kibernetičke sigurnosti. Natjecanje je namijenjeno prvenstveno studentima IKT odjela veleučilišta u Rijeci. No, prijave su otvorene i za ostale zainteresirane STD, uključujući STD DR VS UČ. Ću vas ja naučit kako slat kratice. Danas će nam biti zanimljivo čuti i što nas čeka od ljetnih događanja u Opatiji, a sve će nam to biti najavljeno na konferenciji za novinare u 13 sati. Biće tamo zamjenica gradonačelnika gospođa Đukić, pa direktorica TZ Opatija gospođa Petričić, pa ravnatelj ustanove festivalu Opatija Sušanj i ravnateljica Hrvatskog muzeja turizma gospođa Ivančević. Danas Skeptici u pubu, društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja Skeptici, organizira program Skeptici u pubu. Večeras od 19 do 21 sat na Botelu Marina na redu su dva zanimljiva predavanja. Ivica Puljak o temi ekstremizam u znanosti i Beata Halasi, virusi protiv raka. Hrvatski slučaj koji je zaintrigirao svijet. Ulaz vam je slobodan. Ima i zanimljivih koncerata, ima i odgoda nekih predstava na koje ste danas možda mislili ići, pa ako ste zainteresirani, ostavite otvorenu frekvenciju Radio Rijeke u 8.30. U Kamo danas priopćit ćemo vam sve što znamo. U 8.15 malo ćemo recitirati, odnosno naša Rajka, a u 8.45 kao po običaju slijedi vremenska prognoza za vas koji ste planirali nekakve izlete ili posjete rodbini koja živi na moru. Evo prilike da čujete kako će vrijeme biti i da znate da li se uputiti ili ne. A sad se vraćamo na početak, a to je 100 godina radija i 70 godina televizije. Zašto nas vole? Zato što ako se drugi nama ne smiju, pa mi se znamo nasmijati sami na svoj račun. Jedan mali džingl koji ste sigurno već čuli sa kratkom povješću, da je bilo sabit 100 godina, ko zna koliko bi to trajalo, ali ovo je jedna kratka povijest novih gafova u povijesti Radio Rijeke.
0: Radio Rijeka.
2: Nominirani smo za Radio Godine.
3: This is your favorite radio station.
4: This is Radio Rijeka.
2: I radijski glas godine.
5: Moj duboki naklon.
2: Glasujte za Radio Rijeku i Roberta Perlina.
6: Evo, čekaj, samo.
7: Umidità relativa 398.
8: Ma si sta sentendo. Wow, wow, wow, wow.
1: Želiš grudi, viknula i počela skidati gornji dio. Zatim se nagnula nad muškarca. Onda sam ostao bez sline.
9: Pridružio se orkestru u kojem je postao ZBTP. Ne. Neću tako.
10: Šta uprazno?
11: Ne dao ti Bog, ne čujem se u slušalici.
10: Ajmo iz početka.
12: Nije radio sve što svira.
13: Kad ga hoće spustiti, on se digne.
14: To zvuči kao da je to divno.
15: Klasična polovica, ja opet nova svježa svinjetina uvijek me.
16: I u režiji i u glumačkom izrazu istaknula je nje, još jedan.
13: Oprosti.
16: Da, Radio Rijeka.
17: Možda nas slušate krećkom oka. Boži.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Razmišljate o uređenju doma?
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
5: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
4: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
5: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
4: Posjetite nas u Biškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
5: Vaš dom zaslužuje najbolje.
4: Kimikomerc.
6: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.

Ma kad su tako lijepo Nevija i Mirko to otpjevali, morao sam se vratiti. A da vam kažem gdje biste mogli sve večeras petak, tradicionalno bogati, ako još nije onaj pravi ljetni kada dosta toga prilagođavamo i brojnim gostima ili im se barem nadamo, ovo sve danas to je sve za nas. Evo recimo, krećemo s koncertima. U 19.30 u Zajcu koncert Mozart, Mendelssohn i Schubert. Inače, odlika ovoga koncerta između ostaloga i to da koncertom ravna američki dirigent Arthur Fagen koji prvi put nastupa u Rijeci, a počasni glazbeni direktor opere u Atlanti, inače rođen u Njujorku, vrlo tražen kao dirigent simfonijskih i opernih dijela u Europi, pa će sigurno biti vrlo zanimljivo. Kad smo kod koncerata, i ovaj bi mogao biti zanimljiv, ovaj je u Opatiji, u sklopu prve ovogodišnje rezidencije festivala Kvarner, u Opatiju dolazi ansambl Gli Schiavoni, koji će održati koncert u 19 sati u crkvi Svetoga Jakova. Nastavljamo s koncertnom aktivnošću u našem kraju. Sljedeći koji vam se nudi je koncert u Slovenskom domu Bazovica, cjelovečerni koncert glazbene skupine KPD-a Bazovica koju čine Ivan Harej i Zdenka Kalan Verbanac, pridružit će im se Teo Brusić, a pjevat će se country glazba. Drugačija glazba bit će sigurno u zajednici Italijana u Rijeci u 19 sati koncert Incanto Musicale na kojem nastupa mlada i talentirana križevačka sopranistica Klara Prosenečki. Pa onda jazz petkom na zametu, tradicionalno u 20.30 u Baptističkoj crkvi nastupa Roberto Magris i Denis Raz kvartet. Onda još malo različitije u pogonu, večeras nastupaju Pips, Chips i Videoclips. Koncert inače počinje u 22 sata, a sat vremena ranije u 21 u koncertnu dvoranu kluba Palah stižu Krešo i Kisele kiše i rovinjski punk rock sastav The Bills. Pa vam se danas nudi nešto što nisu koncerti. U 20 sati u Art kinu premijerno će biti prikazan film Stisni stop, re-lit film redatelja, producenta i scenarista Anđelka Jurkasa, alternativnog i inovativnog dokumentarno igranog filma koji donosi svjež i nekonvencionalan pogled na 20 nagrađivanih i međunarodno priznatih autora s riječke književne scene Rilit. Uz redatelja događaju će prisustvovati i brojni protagonisti te dio autorske ekipe filma. Imamo jednu tribinu u 11 sati u Gradskoj knjižnici u Rijeci, organizaciji Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci. Biće održana tribina Pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi. Pa nam se onda otvara i izložba Glowing Globe Singularity Art u galeriji Kortil od 19 sati kao dio međunarodne manifestacije posvećene novoj i inovativnoj medijskoj umjetnosti. I još jedna izložba, ali ova je u Kostreni, u Narodnoj čitaonici u Kostreni, u Svetoj Barbari, u 18 sati bit će otvorena izložba RMS Titanic i RMS Karpatija. Zastajemo kratko u Kostreni, u 17 sati u knjižnici bit će održano predavanje prevencija i rano otkrivanje raka dojke. Predavanje će održati primarius Helena Glibotić-Kresina. Pa onda od Kostrene do Suseda u Bakru, u Lučici ispred Pomorske škole u 11.15 počinje 31. međunarodna veslačka regata pomorskih učilišta na kojoj sudjeluju učenici i studenti pomorskih učilišta iz Slovenije, Hrvatske i Srbije.
A u Baški kažu, unatoč lošem ili najavljenome lošemu vremenu, oni ne odustaju od crne ovce. U 17 sati krasna čitaonica se otvara i radionica za djecu uz čitanje slikovnice Pobješnjeli flegi u šatoru na Paladi. Večer se nastavlja u 19 sati u galeriji Zvonimir otvorenjem izložbe Čobanija. A glazbeni dio programa počinje u 20.30 kad na Paladu stiže Šimun Matišić Quintet, dok će gotovo istovremeno na Maloj rivi zasvirati grupa Blue Vinyl. U 22 sata na Paladi, Bože koliko programa, počinje The Mystic Rose Ensemble Jazz Party, a nakon toga pola sata kasnije na Maloj rivi nastupa Majales. A mi ćemo se na kraju vratiti na početak. Dvojili smo između Pipsa i Kreše i Kiselih kiša, a onda smo i Lučo i ja zaključili, ma dosta nam je i tog roka i punk roka i rock metala i svega. Ajmo mi malo u klasične vode. Wolfgang Amadeus Falco, s obzirom da su nam danas Mozart, Mendelssohn i Schubert u Zajcu.

0: skupe 10%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Slasna ponuda u Iskonu. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
3: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
5: To je mjesto za tjednu akciju. Tuna Rio Mare 4x80 grama, 4 euro 99. Sir Mozzarella Galbani 100 grama, euro 45. Tomi, znaš što voliš?
6: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
7: Renault.

0: vrijeme za vrijeme.
1: A, Samantha ili kako smo je zvali u društvu dok je pila kava s nama, naša Sammy Fox tražila je da je diramo. Igora Lisca nećemo dirati, samo ćemo ga nazvati, a onda će on nas dirnuti svojom prognozom za vikend. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljima i slušateljicom.
1: Pretpostavljam da ćete naročito dirnuti one koji žele sunce, koji žele izlaske.
2: Pa dobit će svako po nešto, bi rekao, evo, od ovog vikenda.
1: Dobro, dobro.
2: I za ljubitelje kiše i za ljubitelje sunca će biti.
1: Mm-hmm. Da čujemo kad i kako.
2: Dobro, što se tiče cjelokupne situacije, nad nama se nalazi jedna visinska dolina, zbog kojeg je atmosfera nestabilna, te se prizemno razvila slaba ciklona nad Dženovskim zaljevom. Tijekom dana i sutra će se nad područjem prizemno razviti još centara sniženog tlaka zraka, te kako se dolina bude kretala istočno, tako će se i te nestabilnosti kretati istočno, odnosno sjeveroistočno preko Hrvatske, te se danas i sutra zbog toga očekuje dosta promjenjivo vrijeme sa mogućnošću za kišu. No u nedjelju već jača greben, te atmosfera postaje stabilnija, tako da se od nedjelje pa nadalje očekuje lijepo vrijeme sunčano sa onim poslijepodnevnim nestabilnostima, naravno. Trenutno nad cijelim područjem je pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, nad dijelovima područja imamo i tanju na oblaku pa probija sunce. Što se tiče vjetra, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 13 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 12, a jučer maksimalna 16. Tlak zraka je bio 1001 hektopaskala, relativna vlažnost 92%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan 4, Platak 7, Parg 8, Učka Poklon 9, Delnice Crni Luk Klana 10, Kukuljanovo, Pazin, Polje, Čepić, Viškovo, Kastav 11, Ogulin, Plitvička jezera, Grobnik 12, Otočac, Rijeka, Kostrena 13, Gospić, Opatija, Dobrin 14, Krk, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu, Silba 15, Crikvenica, Mali Lošinj, Malinska, Poreč, Rovinj, Sveti Ivana Pučini 16, Porer, Pula, Pula, Aerodrom, Rab 17, Cres 18, Senj 19 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka se kretala u Gorskom kotaru od 1 do 9 celzijevih stupnjeva, a u Istri na Kvarneru od 9 pa do 16. Što se tiče temperature mora, ona se kreće između 16 i 17 celzijevih stupnjeva, a tlak zraka između 1000 i 1001 hektopaskal, te je u zadnja 3 sata u porastu. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Rijeka i Park 26 litara po četvornom metru, Bakar 18, Kukuljanovo 16, Delnice 11, te na preostalim postajama izmjerno manje od 10 litara po četvornom metru. Vrijeme danas očekuje se promjenjivo oblačno pod utjecajem ciklone sa središtem u Dženovi, s kišom, ponegdje čak i pljuskovima s grmljavinom, a lokalno je danas moguća i obilna oborina. Puhaće slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo, navečer na moru ponegdje i sjeverozapadni vjetar. More u tim prilikama uglavnom malo do umjereno valovito. Što se tiče temperature zraka, najviša će se kretati od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu, tijekom dana smirivanje vremenskih prilika, odnosno neprilika, još u prvom dijelu dana je pretežno oblačno, se očekuje s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, ali kasnije poslije podne postupni prestanak oborina s početkom na zapadu. Vjetar će okretati na slab do umjeren sjeverozapadni, a more će biti mirno do malo valovito prije podne prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Temperatura zraka u blagom padu i ona jutarnja i ona dnevna. Preksutra u nedjelju rekli smo jačanje grebena, tako da se očekuje ljepše vrijeme, pretežno sunčano, uz poslijepodnevne nestabilnosti koje ponegdje mogu rezultirati kišom. Puhat će i dalje slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka jutarnja u blagom padu, dnevna u porastu. Što se tiče ostalih dana, odnosno početka tjedna, ponedjeljak, utorak, srijeda, za sada isti kao i nedjelja, sunčano, uz te standardne nestabilnosti tijekom sredine dana.
1: Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan u vijestima, želi vam Tatjana Sandalj. Hrvatska radiotelevizija obilježava svoj dan i to posebno svečano povodom 100 godina postojanja Hrvatskog radija, odnosno 70 godina HTV-a. Središnja svečanost bit će večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a možete je pratiti u izravnom prijenosu od 20 sati i 15 minuta i u programu Radio Rijeke. Iz Hrvatske vijeste da će Sabor danas glasovati o čelnoj osobi Vrhovnoga suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice se protive. Iz svijeta vijest da će Sjedinjene Države Ujedinjenim narodima osigurati 1,8 milijardi dolara za humanitarne svrhe, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. U prosincu je SAD već dao 2 milijarde dolara UN-ovu uredu za koordinaciju humanitarnih poslova. Prvi film u povijesti hrvatske kinematografije i književne scene, koji fokus stavlja na suvremene hrvatske pisce, premijeru će od 20 sati imati u riječkom Art kinu. Riječ je o dokumentarnom filmu Stisni stop, Reel It, Anđela Jurkasa, čiji su protagonisti autori s riječke književne scene, Doris Pandžić, Igor Beleš, Željka Horvačeć, Davor Mandić, Dunja Matić, Zoran Žmirić, Tea Tulić, Milan Zagorac, Gordana Brkić-Žagar, Zoran Krušvar, Vlado Simčić-Vava i Enver Krivac. Film najavljuje redatelj Anđelo Jurkas.
1: Struktura je kroz njihovih 12 kratkih priča, ekraniziranje njihovih vizija toga kako njihovi glavni likovi funkcioniraju na eto velikom platnu. Ali ne bih otkrio nikakve te damske momente jer njih 12 i 12 otisaka prsta vrlo su individualni da ne bude spojlanje. Ko voli od Riječana može pogledati i vidjeti na koju su foru Rilitovci oživjeli na velikom platnu.
0: U gradskoj knjižnici Rijeka u 11 sati počet će tribina Pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi. Tribina se održava povodom Međunarodnog dana priziva savjesti. Na tribini će se otvoriti pitanja što zapravo znači pravo na prigovor ili priziv savjesti, kako se ono ostvaruje u Republici Hrvatskoj, te kako o vojnoj obvezi, sigurnosti i izgradnji mira razmišljaju djeca i mladi u Rijeci. U razgovoru sudjeluju Dijana Kesonja, zamjenica pučke pravobraniteljice, Matija Miloš, ustavni teoretičar i nastavnik na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, riječki redatelj Igor Bezinović, Sara Sušanj, izvršna direktorica udruge Delta, te književnik i glazbenik Zoran Žmirić. Tribinu organizira Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci. HAK javlja da su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimica obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 8 sati bila 13 stupnjeva Celzijevih, tlak 1001 hektopaskal, a relativna vlažnost 92%. Prognoze za Kvarner, Istru, Gorski Kotar i Liku za danas kaže promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje s pljuskovima s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. Puhaće slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo, navečer na moru ponegdje i sjeverozapadni. Moreć biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja. Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Razmišljate o uređenju doma?
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
4: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
3: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomjerija Redo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
4: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
3: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
4: Vaš dom zaslužuje najbolje.
3: Kimikomerc.

0: Evo i nas i vas u 100. godini emitiranja Hrvatskog radija, u 80. godini emitiranja Radio Rijeke, odnosno sada već i 81. I dalje smo na istim frekvencijama i dalje smo na istome telefonu, dragi moji Njurgavci, dragi moji Valteri i Valterice, evo vam prilike da ukažete na stvari za koje mislite da ne funkcioniraju kako treba, da bi morale biti bolje, da bi morale biti ispravljene, a jednostavno ako ne izjavite to, odnosno ne kažete to u javnom eterskom prostoru, onda to puno manje ljudi čuje ili do puno manje ljudi dopire, pa vam Radio Rijeka danas opet pruža da priliku da kažete što po vama treba ispraviti. Recimo, piše Igor, na zapadnom frontu ništa novo. I dalje uzbrdica do čarobne šume, opasna za amortizere i vilice na autu. Nadamo se da će u predstojećim sunčanim i toplim danima netko od lokalnih dužnosnika, čak i entry level type, koji još nemaju najbolji službeni auto, krenuti na jogging ili u štetu. Onda će sve biti riješeno u trenu. Priča se po selu da je netko vidio uz rub ceste u zavoju dvije plastične posudice i dvije špatule. Uz bok jesiju, nesi i godovu, kako god bilo, pozdrav iz prekrasnog Kastva. Mail, dakle, mnogi od vas znaju, tuzibaba@yahoo.com, možete pisati i tijekom trajanja emisije ako mislite da nas nećete dobiti, iako nama je uvijek draže i ljepše čuti vaš glas, vašu priču, osjetiti vašu emociju i vašu energiju, pa zovete Domagoj, kaže da Domagoj da zovete, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
1: Da li možemo ovu tuzibabu početi sa jednom velikom hvalibabom?
0: A, dajte.
1: Evo, ja bih počeo sa jednom hvalebabom za sve one koji su se uključili i koji će se uključiti pomoć azilu za životinje Rijeka, a posebno zaposlenicima gore i volonterima koji gore dolaze svakodnevno i po kiši i po suncu i po hladnome i po nevremenu i brinu se o tim jadnim napuštenim životinjama. Naime, ja i moja supruga smo godinu ili dvije čak dolazili gore, znači odnosili kad su trebale neke biti akcije, što smo imali pokrivače, deke, hranu i sve ostalo, i onda smo počeli šetati ljubimce. Tako dolaze ljudi gore kad imaju vremena prošetati nekog psa, i tako nekoliko puta smo bili i udomili smo gore jednog lijepoga psa.
0: Bravo.
1: Jednog klinca, i imamo još svoga, oni se jako dobro slažu. Znači, ti ljudi gore će učiniti sve da tim psima bude dobro. Ima je mnogo bolje nego kod mnogih vlasnika, što je i na kraju se sad, nažalost, i pokazalo.
0: Mm-hmm.
1: A kad ih se udomi, oni pružaju takvu zahvalnost i radost i sreću da je to stvarno ono ne tiče.
0: Da, ja moram priznati da je meni ponekad jako tužno kad su ljudi zapravo bolji prema životinjama nego prema ljudima. To je najgore od svega, ali dobro, sreća da bar prema životinjama su neki ljudi
1: svega
0: toliko dobri kad već nisu prema ljudima, da. Ne mislim pri tome na njih gore, ne.
1: Ima svega, naročito neki nisu dobri ni prinimama jednima, zavisi
0: da,
1: kako je.
0: Dobro, nemojte se ljutiti što ću vas prekinuti jer nemamo sad temu o azilu i to, čestitke njima, hvala vama što ste nam se javili, što ste ih pohvalili, ali idemo dalje, ima još vjerojatno i hvali baba i tuži baba. Danas, pa recimo, ajde da nastavim. Dijana piše i to šalje pohvalu. Dana 1.5. imali smo prometnu nesreću 3 km prije tunela Učka. Svi smo neozlijeđeni, jedan automobil pretrpio štetu. Želim javno pohvaliti sve koji su nam pomogli u tom trenutku. Policajac Jozo Mandir, PP Opatija, djelatnik Bina Obhodnje Vedran Rogović, tri glava asistenciji na telefonu i gospodinu iz zvučne službe Auto Lončar, ne znam ime, kojeg smo digli s prvomajskog ručka. Netko će reći da im je to posao, no u trenucima kad si prestrašen i prvi put doživiš sudar, puno znači lijepa riječ i koristan savjet. Hvala vam ljudi. Dobar dan i vama. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, Robin.
0: Bog daj, izvolite.
2: Čestitke. I već znaš šta je dalje, jeli?
0: Ja, dobro.
2: Nego naša, mene zasmetalo kad su neki naši stari otišli u penziju.
0: Dobro.
2: Da se, kad je puna ura, ne čuje ono bip ili barem od zvončara uzmite zvono pa zakampanalajte pa onda recite sad je takva ura. Jedna šta, u drugoj sobi si pa onda slušaš nešto drugo i ne znaš ono kad ti je vrijeme.
0: Ma nema šta slušat, šta imaš slušat nešto drugo?
2: Ma mislim,
0: ma nema, ne, ne, ne. Ma ni da ti žena nešto, pa razumijem.
2: Ali onda u jedan put prekine, kaže 11 sati je i počne jesti. A ti ne čuješ da je 11 sati, nego misliš da ova maši stvar od prije.
0: Mm-hmm.
2: Znači da za svaku uru kao i što je prije bilo, bip ili ne znam nešto.
0: Da, ili neke zvončare. Dobro, može.
2: Bilo
0: može.
2: Nešto, da znaš da je ura ta.
0: Ok, može, prenješu, hvala vam, bog. Pozdrav, bog. O, kaže ovako, hvali baba, ali ovo je hvali baba pod navodnicima, piše Josip, na vozača ili vozačicu koji mi je razbio parkirani auto na kablarima, dobro razbio lijevu stranu i pobjegao, neka se veseli tom neljudskom činu, opraštam mu i želim sve najbolje. Oh. A šta ćeš, moraš mu oprostiti kad ne možeš doći do njega, ali da saznaš ko je, ne znam bi li mu oprostio. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite, gospođo.
3: Ja se...
0: Javljate?
3: U vezi gospođe koja prodaje karte autotroleja na Jelačićevom.
0: Aha.
3: I to je hvali baba velika, jer je tako ljubazna i bez puno komentara. I rekla sam joj da čuje. Pohvaliti, evo. Dobro.
0: A reste mi, ovi drugi komentiraju kad kupujete kartu, onda oni komentiraju zašto kupujete, kamo idete, koga ćete posjetiti. Ne.
3: Hvala, ugodan dan.
0: Ajde, nek ste se vi čuli na radiju. Pozdrav.
3: Tako
0: Bog.
3: Je, Bog.
0: Poštovani, kaže Borislav, imam prigovor na Radio Rijeku. U ponedjeljak, 11. svibnja, u poslijepodnevnom programu u terminu od 17.17.30 voditelj vodi razgovor sa gostom o fašizmu, odnosno antifašizmu. Usred rečenice gosta prekida se emitiranje i pušta se glazba, pa reklame, pa opet glazba. Razgovor se ne nastavlja. Nema objašnjenja, niti isprike. Da li se javio veliki brat? Ovo nisam očekivao od Radio Rijeke. Šta je to bilo? Ja ne znam. Možda su se potukli. Voditelj i gost, ko će ga znati? Ali u svakom slučaju i to ćemo ispitati, pa ćemo vam znati reći, ali vjerojatno je došlo do nekakve tehničke greške, jer koliko znam, na ovome radiju cenzure nema, tako ni mi. Nitko vas ne pita kad zovete, ko ste, što ste, o čemu ćete pričati, samo puštaju eter. Dobar dan. Halo? Dobar dan. Dobar dan.
4: Halo?
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Da li sam u eteru?
0: Ne, recite o čemu ćete pričati pa ćemo vas onda pustiti.
4: O tome da bi trebalo i pomoći i ljudima, volonterima koji rade u centru ovome sad oko ovoga za životinje.
0: Da. Evo sad ćemo, sad ćemo vas u eter, čekajte samo malo.
4: Dobro, hvala.
0: Dobar dan, gospođo, izvolite.
4: Dobar dan, ja vas zovem u vezi ovog događaja sa ovim životinjicama na Učki.
0: Ja.
4: E, hvala svima, ali ja smatram da u tom slučaju treba i pomoći ljudima, volonterima koji rade sa tim životinjama.
0: A je, gospođo, pa pomažu im ljudi, pomažu ljudi, dolaze gore, koliko
4: ne,
0: sam shvatio.
4: To.
0: Da.
4: Ne to. Strašno me je pogodilo što je gospođa Merima izjavila da azil nema struju i vodu. Zamislite kako je tim volonterima radi bez struje i vode.
0: Ne mogu ni zamisliti da vam pravo kažem, ali
4: sad,
0: stvarno bi trebalo
4: nešto napraviti da se tim ljudima pomogne da dobiju struju i vodu. Dakle, ne bi bilo ni zagađivanja okoliša bacanjem dekica i svega ostaloga što oni ne mogu zbrinuti, nego moraju baciti. Ovako bi se to pralo i pomoglo bi se tim ljudima. Evo, hvala.
0: Odličan
4: vam.
0: Odličan prijedlog, gospođo, hvala, pozdrav,
4: hvala,
0: bog. Kaže ovako, Krešo piše, prilikom fucal utakmica koje se odigravaju u dvorani Mladosti, nekom inteligentnom dužnosniku mjesnog odbora ili grada Rijeke palo na pamet da sat vremena prije utakmice, valjda u svrhu rasterećenja prometa, zabrani parkiranje na parkinzima kraj dvorane Mladosti. Suludo, napravili su totalni kontraefekt, po svim ostalim ulicama Trsata je nastao kaos, a kraj dvorane sve puno slobodnih mjesta za parkiranje. Nevjerojatno, logikom bi valjda trebalo prvo popuniti parking, pa ga onda eventualno zatvoriti, a ne ovo. Nadam se da će se netko osvijestiti i to promijeniti. Nobody else than you. 2-0-7-7-7, dobar dan i vama.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Evo, zovem iz Kasva, pred jedno, 2-3 godine sam zadnji put zvao u vezi besplatnog interneta Kasva Free Wireless. Mm. Žalio sam se i gradonačelniku i svim mogućim referentima i uhljebima, nikom ništa. Desilo se još gore, da ga sad uopće nema, prije bi znao biti po danu, a sad ga nema, 24 sata dnevno već zadnjih godinu i po dvije, totalno ništa se ne dešava, tako da to je živa milina. Valjda je Kastav jedini grad u ovoj našoj županiji bez toga svi ostali.
0: Ma i bolje da to nemate, budite sretni, razumijete vi mene. Ja na tom internetu...
5: Znaš ti koje su cijene, ode mi... Dobar dio penzije na internetu.
0: A kako vam ode kad ga nemate, ne razumijem sad.
5: Pa nema onda, moram...
0: Kužim, nema ovog besplatnog, pa onda vi morate trošiti na internet.
5: Pa naravno, a vidiš da cijene samo rastu.
0: Pa da, pa znam, pa vidim jer
5: ja... Propagira se kao pismenost, koristi građana, koristi ono, a cijene ti dižu. Najbolji način za opljačkat narod. Ajde,
0: dobro, hvala.
5: E, pa daj malo pokreni to, probudi ove gradonačelnike i ostale.
0: Hoću.
5: Dobre.
0: Ajde, živio, Bog.
5: Smrt fašizmu i internet narodu, ajde.
0: Hvala, Bog. Koliko dugo ćemo još smjeti govoriti zapravo smrt fašizmu, jer kako je krenulo, pa ispašće da je taj fašizam bio nešto strašno dobro. Ja se, kaže, neću tužakat, nego pohvaliti Zavod za nuklearnu medicinu Rijeka. Ja sam Istrijanka iz Svetoga Petra u šumi, lipo moje sunce na prozorčicu. Imam sve pohvale za svo osoblje koje tamo dela. Ljubazni, pozitivni, stručni, spremni, pomoć. Ja sam se osjećala ko princeza. Iz Princeza i Svetog Petra u šumi. Sjajno. Neka se ugledaju na njih svi oni mrgudi koji delaju po bolnicama. Živjela nuklearna, pa makar i medicina. Dobar dan. Halo?
6: Dobar dan.
0: Poštovanje.
6: Kole.
0: A?
6: Kole se nije javio dugo.
0: Koji Kole?
6: Robi Kole i Sekvence.
0: A ko je taj Kole?
6: A Kole znam i mene svi ovako.
0: A ti si Kole, reci Kole.
6: Jubilej je. 100 godina radi, 70 godina. Ja sam rođen isto kada je radio Rijeka 16.9.45.
0: Čekaj Kole, onda ti znaš imaš koliko, 65 godina?
6: Pa ima 81 godinu.
0: A 81 ima?
6: Koji radio Rijeka, da.
0: Svaka čast Kole, reci.
6: Znaš što sam tio reći?
0: Reci Kole, da.
6: Ovo sam pogodio sam da ćemo se plasirati na Eurosong, Znaš šta?
0: Kole, ajde nemoj se ljutit, ali mislim tuži baba.
6: Da se samo pitam.
0: Nemoj, molim te.
6: Da sam porez zaplatio na 3 euro što sam dobio.
0: Koliko?
6: Šta misliš otprilike?
0: Pa 3 eura, 25%, platio si, ne znam sad izračunat.
6: 30 centi.
0: Eto vidiš Kole.
6: Gdje to ima na svijete?
0: Pa u Hrvatskoj, pazi, budi sretan da nisi u Mađarskoj, oni imaju čak viši PDV jedini od nas u Europi. Tako da budi sretan što si
6: ali
0: u Hrvatskoj.
6: Ali ne plaća se do 200 eura, on ništa ne plati, dobitak.
0: I ovi koji uzmu 30 milijuna eura, oni isto ne plate ništa.
6: Ali nemoj se robiti ljut, ali to mene malo pogodilo. Ja sam romašan čovjek i onda dobijem 3 eura drago, aj moram platiti porezi.
0: Čekaj malo, a gdje si dobio ta 3 eura?
6: Hrvatska lutrija.
0: Aha, a siromašan si čovjek, a ideš u kladionicu.
6: A 1 euro samo igram, za 1 euro.
0: A ja nemam ni taj 1 euro, razumiješ ti mene?
6: Joj, Robi, znam šta, ti smen drag čovjek.
0: Ali nek odem ja u ražju mater, jel?
6: Da.
0: Hvala ti Kole, živio, Bog.
6: Bog.
0: Bog. Onda piše čovjek: poštovani, obraćam vam se zbog učestalog problema nepropisnog i neodgovornog parkiranja dostavnih kombija firme Melisa u ulici Bože Milanovića na Belvederu. Kombiji se redovito parkiraju nasred kolnika i djelomično preko prometnice, čime otežavaju prometovanje ostalim vozilima, smanjuju preglednost i ugrožavaju sigurnost stanara i sudionika u prometu. Može li mjesni odbor reagirati? Čovjek je poslao i fotografije spomenutih kombija na kojima se vidi to nepropisno parkiranje, pa vam ja eto savjetujem da to možda pošaljete ili mjesnom odboru, iako oni bi to morali znati, ili možda prometnoj policiji, odnosno prometnom redarstvu, jer policajaca nema. Svaki put kad slušam četvrtkom emisiju, ovdje se juri, ovdje nema policajaca. A kako baš tamo gdje ja jurim prođu? Ja mislim da oni mene prate. Samo se vi veselite. Sigurno i vas prate, a ni ne znate. Dobar dan. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Halo.
0: Dobar dan.
7: E, dobar dan. Ja ovako, ja bi se tužila na našega ministra.
0: Kojega, gospođa?
7: Zdravstva.
0: Aha.
7: On je tako lijepo kad je krenuo, govorio kako će brzo sve riješiti. Pogotovo inkluzivni dodatak. A znate šta? I sad se ja pitam šta radi socijalno u Rijeci. S obzirom da sam bila u Dalmaciji, u Splitskoj županiji, svi su dobili inkluzivni dodatak. Bili smo ko Zadra, dobili su. U Rijeci, znate šta su dobili? Opomene, kao dobili su da će biti, da je njihov slučaj u obradi. Već 6 tjedana.
0: Mm-hmm.
7: I to nakon godinu i pol. A onda kad će biti ostali, izgleda da samo Rijeka nema ko da radi. Ili neće, ili ne znam šta.
0: Mm-hmm.
7: Žalosno, ne znam, a ministar se je toliko pohvalio kako će on to brzo riješiti. Izgleda da je sva socijalna su krenula, samo Riječki ne može.
0: A ja, gospođa, što vama znači brzo? Možda se razlikuje pojam brzoga kod ministra i kod vas.
7: Kod ministra ne znam kako, ali naša socijalno Riječko jako brzo. 6 tjedana već su dobili obavijesti da je njihov slučaj u obradi. Mm-hmm. I to nakon godinu i pol. 6 tjedana. Ovo je već 7. tjedan.
0: Da.
7: A onda kad će oni ostali biti?
0: Pa za 7 tjedana još.
7: Ja mislim za 7 godina ako da budu tako radili.
0: Ajde, živi bili pa vidjeli.
7: Pa vidjeli. Hvala vam,
0: pozdrav.
7: Pozdrav.
0: Božena kaže: tužim se na poštu Kastav koja preporučene pošiljke prije isporuke zadržava u poštanskom uredu, a da te ni ne obavijeste da imaš pošiljku koju treba podignuti, s obzirom da ih ne šalje po poštaru, a ne znam zašto. Ili su nesposobni, ili ih nema dovoljno i mislim da je jedina pošta valjda koja radi samo do 18. Joj, a na mojoj zgradi imamo parlafon i meni zvoni poštar, ja mu otvorim parlafon i on uđe u zgradu i ostavi mi obavijest o tome kako pošiljka nije mogla biti dostavljena. Pa ča bi te vi rekli? Ha, ča bi te? Zona sumraka. A ja sam tako bio sretan što sam ga vidio. Došlo mi da ga pitam gdje mogu nabaviti vašu uniformu. Dobar dan.
8: Dobar dan, Rob, imam veliku tužibabu na rečene rečanke.
0: Zašto?
8: Ovako, prošli petak u 1.33 na autobusnoj stanici kod ZTC-a čekao sam jedinicu za Biblio.
0: Uh-huh.
8: I dođe slabovidni čovjek, svi vidi sa bijelim štapom, čovjek negdje oko 70 godina. Ulazi autobus, ja ga propustim, dam mu prednost da uđe autobus. Ja ga zaobiđem, sjednem. Čovjek, slabovidni, sa bijelim štabom, blizu 80. godina, nikom se nije htio dići u autobusu. Nikomu nije htio pomoći da ga došle do mene. Ja sam ostao zapanjen, 2-3 smijulje. I onda sam rekao, sjedio sam blizu ono diko harmonika, gospodine, uhvatite me za ruku, ja ću vas odvesti do slobodnog mjesta. I čovjeku, ja invalid, sam se morao dići. Jebo materi rječanima i rječankama, jebo materi psima. Toliko da se zna.
0: Ok, a oca?
8: I oca.
0: Da je, hvala. Bogu hvala, ja sam Istrijan. Dobar dan.
9: Poštovanje.
0: Poštovanje, živjeli, izvolite.
9: Ja bih tel malo o našem Preluke, tu, o, kako bi rekli, možda jedno od lepših hvala tu našemu Kvarneru.
0: Ja?
9: Pa evo, znači za 1. maj smo slavili u Rondjima, pa smo slavili na Trsatu, sad slavimo na Preluke. I nema niš protiv tega, da pače, lepo je, pozicija, mjesto ima za parki.
0: Uh-huh.
9: I onda su asfaltirali onu cestu, ne znam ako je Kika zadnji put bil pasal tamo kroz kamp, to je bilo katastrofa, škuje na škuje. Sad su to lepo izasfaltirali. Idealno su storili za oni kamperi koji svaki vikend
0: na divlje,
9: znači dolaze, na divlje dolaze,
0: uh-huh,
9: parkiraju tamo, znači 10 kampera, Austrija, Slovenija, i vidim da je to praktički svako leto, neću reći svaki vikend, sve više i više, jer vjerojatno ti kamperi imaju neku udrugu, onda reću, vidite, oni bedaki tamo još su asfaltirali cestu, padave, more, plaža, ma imamo sve, idealno, za niš. I svako leto sve više i više te kamperi. Znači, niko to ne kontrolira, niki ne pazi oko tega. Oni lože oganj tamo, oni, znači, oni kampiraju. Koda su ova kampe, samo su badave.
0: Ja, njima, e, njima...

0: moj čovječić, mi ne samo da se saginjemo, da nam lakše uđe, nego još i vazelina stavimo, znaš, sami.
1: To je valjda po evropskim standardima, to Evropska unija. Isto je to preporučala, pa se i tu smo se prilagodili za
0: sve,
1: njih. Evo.
0: Sve
1: pa
0: mi
1: tako,
0: dao.
1: Evo, ja gradske ocjene, kako se već nizo vu, svi tamo, pa evo, neka pošalju komunalnog redara za vikend i to, pa neka vide malo, vjerojatno kad 2-3 dobiju kaznu će se pročuti dalje, pa eto, možda to budemo i legalizirali na neki način. Ja nemam ništa protiv te kamperi, nemam ništa protiv tega. Ajmo to legalizirati, ajmo to naplatiti, ajmo
0: naravno,
1: to da bude kako
0: ajmo,
1: treba.
0: Ajmo zaraditi, magari dva crna dva bila, da.
1: Eto, more, evo
0: Hvala
1: to je moja
0: lipa,
1: primjetba.
0: Pozdrav, bog. Pozdrav, kaže, imam jednu ozbiljnu tužibabu na kafić na rivi Sprinter, koji je u subotu radio cijelu noć prebučna muzika, gosti jako bezobrazni. Kad su izašli iz kafića, na našem portunu stiskali zvono i zvonili bez prekida oko 2 minute. Žao mi je što se moramo žaliti, ali mi od njih ne možemo vikendom spavati. Sada još počeli bezobrazno zvoniti po vratima. Policije nigdje. To sam vam rekao. Lijepi pozdrav. A možda su htjeli ući prespavati ili izvršiti nuždu u vašem ulazu, a vi im ne otvarate. Jadni ljudi, zamislite te prostate i mjehurići kako pate. 210777, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Poštovanje, izvolite, gospođo.
2: Poštovanje, evo imam hvali babu ili pohvalu svim zdravstvenim radnicima hitne pomoći i sušak i riječke bolnice, pulmologije i infektologije zbog teškog stanja moga supruga i izuzetan stresan posao sa stresnim ljudima koji su van centra svoga, tako da im najljepša hvala i svom pomoćnom osoblju na pruženoj pomoći. Evo.
0: Ma, svim zdravstvenim djelatnicima.
2: Je, zaslužuju zaista beneficirani radni staž.
0: Čak i kad viču na nas pacijente, neka, samo nek su tu, neki ne idu u Njemačku i u Irsku.
2: To sam i ja rekla ovih dana.
0: Hvala
2: Bogu dok ih imamo. Da. Eto, najljepša hvala.
0: I vama,
2: gospođo,
0: hvala, pozdrav.
2: Hvala, pozdrav, čao.
0: Pozdravte muža. S obzirom da skoro da nema odjela kojeg nije obašao, barem po ovome što ste vi sad pričali. Kako kaže, ako padnete kod nas doktorima u ruke, pravite se mrtvi, možda i preživite. Sjajna ideja, sjajna. I pošalju te lijepo na patologiju i tamo oživiš i grešća. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Da li sam dobila rijeku?
0: Rijeku?
3: Radio nisam.
0: Jeste, gospođo.
3: Ja
0: znam da je to tako teško da ne možete vjerovati, ali to je rijeđe nego dobiti na lotu, recite.
3: Pa nisam nikada, samo bi htjela jedan komentar pred jedno 2 tjedna. Je gospođa od Ace Petrovića se javila da se niko njezinog supruga ne spominje, a ja bi ipak spomenula pokojnog Zrenca Celesta i Nela Melotija. Oni su njemu puno pomogli, ali njih se uopće ne spominje, a gospođa bi trebala poslušati barem nedeljom ima duosa kao Nera koju pjesmu i evo samo to, jer ja sam puno pomagala maestru Zrelcu prevod na hrvatski kad je komponirao. Eto, samo bi to htjela, imam puno toga, ali Nela Melotija i maestra Zrelca niko ne spominje.
0: Da.
3: Tako,
0: ali znate, ako počnemo spominjati stalno samo ove mrtve koji su puno napravili za nas, nećemo moći raditi program za žive.
3: To sam čisto ovako.
0: Da.
3: Čisto ovako da gospođa može poslušati ipak se pjesme njihove.
0: Je. Pa, to sam joj ja tada i rekao. Hvala vam što ste me poduprli. Ništa, sve u redu. Sve u redu, gospođo, pozdrav, Bog. Rotor na Donjoj Vežici, kaže Darko. Kod crkve, umjesto da usmjerava i regulira promet, te raskrižje čini sigurnim, danas djeluje zapušteno i neuređeno, poput nasumično razbacanih kamenih čunjeva. Rotor koji je postavljen tijekom radova, prvotno zamišljen kao privremeno rješenje za novu regulaciju prometa, u međuvremenu je potpuno zanemaren i predstavlja i određenu sigurnosnu opasnost. Kameni blokovi koji bi trebali označavati konture rotora i smjer kretanja većinom su pomaknuti sa svojih izvornih pozicija, dok su oznake na asfaltu, uključujući pješački prijelaz, dobrim dijelom izbljedjele ili gotovo potpuno nestale. Smatram da ovakvo stanje prometnog rješenja nije primjereno te ne služi na čast onima koji su odgovorni za njegovo postavljanje i održavanje. Krajnje je vrijeme da se navedeni problem što prije sanira kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu. Ili se nastavlja

0: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
1: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u žgvacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas Led 3, Blue Vinyl, Shilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
0: Cijeli program je na crnaovca.hr.
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.

0: slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
4: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

nigdje, ja znate šta. Joj, Lučo, please don't go. Lučo mi se vratio. Znate koji osmih na licu mi je zasijao kad sam ga vidjela. Lučo! Pa dobro, došao, jedva čekam. Znaš kako im je falila taktika? Zvali su bez obzira u 11.15 telefoni, a tebe ni. Ma mislim, kako si to... Sad te više ne puštam, gotovo je. U dobrim i veselim ritmovima i u nastavku programa, kad smo već rekli please don't go, ne idemo nigdje, i tako je već naših 80 godina Radio Rijeke, slavljenički smo malo danas raspoloženi. Hrvatski radio slavi ni više ni manje velikih 100 godina, stoljeće glasova, vijesti, glazbe, emocija i trenutaka koje su pratili generacije i generacije ljudi. E pa onda svim dragim kolegama i kolegicama, svima onima koje je radio nepovratno zarazio, sretan rođendan. Godina, dakle, i naših 80, veliki smo, 80-ljeća grada, ljudi, priča koje dišu zajedno s Kvarnerom, to smo već dobrano proslavili. Imaćemo mi opet proslavu, ne brinite, nećemo mi stat na 80. Pa da, kažu da je radio zaraza, ono virus neki koji pokupite, stvarno je. Jednom kad uđe pod kožu, ostaje on tu nekako zauvijek u tom malom crvenom svjetlu, ako ste ga nekad vidjeli, kako se to popularno zove, on air. Ima ipak nešto posebno, adrenalin, pa i nekakva odgovornost, toplina i onaj osjećaj da baš možda nekome u nekom trenutku popravljaš loš dan. Kad bi ja vas pitala šta je za vas radio ili možda posnimila neku anketu, ali eto, nisam stigla. Radio, barem Radio Rijeka, čini mi se, nikad nije bio samo medij. Ono, društvo dok voziš, dok kuhaš obed, glas možda kad si sam, možda prozor u svijet, iako danas u doba ovih svih silnih informacija i društvenih mreža, sigurno vam to nije osnovna stvar putem koje se informirate. Ali možda glazba kad ti treba bijeg i kad Lučo, na primjer, ovako s dobrim ritmovima počne petak, ali i informacija u svakako u pravom trenutku. Možda ono najvažnije, radio je čovjek. Nekakvi chat GPT-ovi, chat botovi, umjetne inteligencije, ma možeš samo probati. Nećeš, nisi ni prije. Radio i dalje traje srcem i zato mu ljudi, čini mi se, vjeruju. Već 100 godina i 80 godina Radio Rijeke. Hvala svima vama koji slušate, zovete, šaljete poruke, prepoznate glas, ostajete uz nas. Naravno, hvala vam na tom lijepom društvu, a mi ćemo i dalje biti s vama kroz vrijeme. Deset sati i 16 minuta, prijepodnevna ekipa je sjela, radimo na tome da vam uljepšamo ovo prijepodne, nešto malo oblačnije u Rijeci što se tiče prometa. Za sada u Rijeci i riječkom prometu sve ok, mokro, vlažno i sklisko u većem dijelu zemlje, na to treba pripaziti. I još da vidim temperaturu, moram reći onako s obzirom na ove oblake i kišu, malo je svješkasto, ali kaže 17 celzijevih stupnjeva, onda je to možda samo meni. Je, i tebi Lučo kažeš, a? Dobro, ali ti si u kratkima, znaš. Sve znate čim ste čuli njegovo ime, da nakon talentskih vijesti, nakon naše ribarnice stiže nam Andreja, vraća nam se taktika u 11.30, igramo vaš omiljeni kviz, a onda malo po malo družimo se do 14. I imamo, moram reći, puno ulaznica, puno fešti, zabava, partija na koje ćemo vas danas odvesti. Domagoj Zorić, Lucijan Kostrenčić, ja sam Mateja Krmpotić, s vama do 14 sati. Ekipa, želim vam dobar dan.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Ponuda u Iskonu od koje rastu zazubice. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
4: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
5: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
6: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
7: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu.

0: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
1: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
5: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
6: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

0: Vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo objavila je da je u provinciji Ituri u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena epidemija ebole. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti priopćio je da je sazvan hitan sastanak zbog te situacije. Prijavljeno je oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda. Dodaju da početni nalazi upućuju na prisutnost soja virusa koji ne pripada Zairu, najčešćem i najsmrtonosnijem soju, a sekvencioniranje je u tijeku kako bi se dodatno okarakterizirao. Završio je posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Xi je ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Iz Hrvatske vijest da je ubojica šefa Krapinsko-zagorske krim policije Roberta Grileca preminuo danas ujutro u zagrebačkom kliničko-bolničkom centru Dubrava, potvrdio je za HINA-u ravnatelj te bolnice Ivica Lukšić. U Rijeci će večeras na Botelu Marina u sklopu programa Skeptici u pubu od 19 sati predavanja održati istraživački fizičar Ivica Puljak s temom Ekstremizam u znanosti. I znanstvenica Sveučilišta u Zagrebu te ujedno članica Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva Riječkog sveučilišta Beata Halasi. Njeno predavanje pod nazivom Virusi protiv raka inspirirano je ozdravljenjem od karcinoma dojke s kojim se borila. Doktorica Halasi provela je eksperimentalno samoliječenje virusima.
1: Koristila sam viruse kao sredstva da razgrade moj tumor s kojim sam se borila prethodno i to je uspjelo. I to nije tako nešto jako inovativno, to je nešto što ljudi pokušavaju razviti i dovesti do proizvoda već dugi niz godina. Recimo da smo mi to samo malo bolje posložili.
0: Vremenska prognoza. Prognoza za Kvarner, Istru, Gorski kotar i Liku za danas kaže promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima i zgrmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. Puhaće slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo, navečer na moru ponegdje i sjeverozapadni. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade, zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
2: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
3: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baški vam nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac, radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Koradu Kodlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
2: Cijeli program je na crnaovca.hr.

0: Radio Rijeka. Taktika. Glazbeni kviz uz Lucijana Kostrenčića. Petkom u 11.30 na Radio Rijeci.
1: Kako se slatko nasmijao Lučo sva kad je čuo nakon dva tjedna svoj džingl. Koliko?
2: Četiri.
1: Moram reći, Lučo, da ja vidim na tvojem licu da je tebi zapravo mikrofon jako falio. I falio si jako našim slušateljima, to uopće ne moram. Dobar ti dan i dobro nam došao.
2: Hvala. Pa znaš...
1: Zna,
2: pred kraj godišnjeg malo mi je falilo fakat.
1: Je tako? E pa vidiš, otišao si umoran, a zapravo si se onako malo jedva čekao vratiti.
2: Ne valja kad se previše odmaraš. Treba dozirati.
1: Je tako? Treba dozirati. Znaš, ja moram reći da sad idem na odmor, sad ćeš taktiku raditi.
2: Ali ti to pametno raspodijelila.
1: Tako da, evo, dva tjedna, ne mogu ti reći hoće li mi faliti ili ne, znaću ti reći kad se vratim.
2: Dobro.
1: Dogovoreno.
2: Pitaću.
1: Pitaj. Lučo, složili smo se kolege i ja, evo naš Bane koji je rješavao ovu pjesme, ove, malo ih modulirao da Shazam ne prepoznaje, rekao ti si lud. Ja sam se počela smijati jer sam rekla slažem se. Nemoj nas krivo shvatiti, naravno, ali mislimo da je vrlo težak današnji kviz. Međutim, ti si kao i za svaki rekao 100% će ga naši stručnjaci, naši taktičari koji već zovu.
2: Hoće i ovaj.
1: Da će ih pogoditi.
2: Ali,
1: dobro.
2: Pomoći će ovo.
1: Dobro.
2: Rećemo par stvari koje su bitne, koje trebaju znati.
1: Dobro.
2: Da malo lakšamo.
1: I pazi, naglavnu lampu će dobiti od našeg sponzora. Genijalno. Sponzor, naša sponzor emisije je trgovina Nevera s opremom za ribolov i lovačkom opremom. Odlično. Evo, ja imam čak tu i sliku. Čekaj, pokazat ću ti. Pa vidi ovo, čovječ. S ovim možeš ne samo u lovu, ovo možeš koristiti u ne znam kakav lov ćeš ti ići, Lučo, ali u svakom slučaju možeš koristiti naglavnu lampu. Samo pazi da te ne prijavi.
2: Dobro.
1: Dobro, slušam te.
2: Znači, četiri pjesme, dvije po dvije, ali danas, da vam bude lakše, obavezno papir, kemijsku olovku pišite i danas je krucijalan poredak pjesama.
1: Krucijalan.
2: Da, dođete do rješenja, da.
1: Dobro.
2: Znači, prva, druga, treća, četvrta. I možemo krenuti.
1: Šta, odmah? Nećeš objasniti šta tražimo?
2: Pa,
1: u prvoj pjesmi...
2: Ajmo prvo, pa ćemo ona, možeš.
1: Dobro, ajmo.

0: Dobro, vidim ja da si ti uvjeren da će naši taktičari to znati. Ajde, prve dvije smo čuli.
1: Znači, ovako, pišite.
0: Pišite, šta moraju pisat?
1: Da, da, dobro, biće lakše.
0: Pišite, pišite.
1: Puno lakše. U prvoj pjesmi tražimo treću riječ u imenu pjesme.
0: Treću riječ u imenu pjesme, može.
1: U drugoj pjesmi tražimo zadnju riječ u imenu pjesme.
0: Mm-hmm.
1: Eto, znači, to je to za sad.
0: Treću riječ i zadnju riječ u prve dvije. Dobro, hoćemo li onda ih pozdraviti taktičare koji možda imaju te prve dvije, pa ćemo
1: ako
0: onda...
1: Ako neko želi, nek nas ove.
0: Moram, tu su, ima ih, ima koliko hoćeš. Idemo. Halo, dobar dan.
2: Poštovanje, dobar dan.
0: Poša, Marine, jesmo ti falili.
2: Naravno, da, nisam znao sad ću sa sobom.
0: Dva petka si bio u depresiji, ali da, samo da, petak. A da,
2: minimum,
0: da, da.
2: Minimum.
0: Ni dobro, i evo ga Lučor nazad i ne, dobro, evo, nije, došlo, nije sunce došlo s tobom, ali dobro, nema, kišu si nam donio, nema veze, oprostit ću.
1: Znao sam sve od sebe, ali nije, da, nije,
0: nije
1: bilo uspjeh moj put.
0: Vakula je kriv.
1: Nije, nije šlo, ne.
0: Da, Marine, čaje.
2: Pa evo, puno lipih stvari.
0: Aha, a možda nešto znanja?
2: Pa, malo teže.
0: Malo teže?
2: Da,
0: ne,
2: da.
0: Ne ide ti baš, a?
2: Ne, valjda smo, mjesec dana smo se previše opustili.
0: E, pa nije bilo Lučota da vas stisne, sad uš, da, da. Ušesa ne rade.
1: Odmah, dobro. Odmah.
2: Ja mogu jedino prvu proba, da li to via?
0: Ni, kako?
2: Riječ, treća riječ, nije.
1: Ne, ne.
0: Nije,
1: ne,
0: ne, nije. Dobro, glavno da smo se čuli, Marine, stoj nam,
2: upravo tako.
0: Stoj nam dobro, čujemo se.
1: Probaj opet.
2: Ajde, živili,
0: ajde, kusa, bok, čao. Halo, dobar dan, ajde još dva, još jedan prije nego što krenemo slušati. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Hoćete samo ponoviti šta tražite u prvoj pjesmi?
1: Ajde. U prvoj pjesmi tražimo treću riječ u imenu pjesme.
3: La.
1: Kako?
3: La.
0: La, bravo. Bravo, odlično.
3: A u drugoj, vi.
1: Bravo.
0: Bravo.
3: Tako, ja ću samo pomoći
0: sljedećima. Aha, a la i
1: zašto
0: vi.
1: Ne mi te bi pokušala jednom za promjenu?
3: Dobila sam na početku kad vam je bio rođendan.
1: A jeste?
3: Jesam, jesam.
1: Dobro. Uh-huh. Ali možete biti na liniji i čekat... Ode.
0: Tu je, tu je. Ne, ne, tu je.
1: A tu. I čut ove zadnje dvije pjesme.
3: Može.
1: Pa ćete možda i dokučit odgovor.
0: Ajde, ajde.
1: Idemo onda dalje. Treću i četvrtu.
0: Ajde.

0: Jeste nam tu, draga? Aha, slušaj, slušaj. Jeste nam tu?
1: Nešto kasnije.
0: Da. Halo, evo, Signora je tu, ona pjeva.
1: Pjeva.
0: Halo. Kraljica.
1: Ništa.
0: Ništa.
1: Ode.
0: Ode. Dobro, znači ona je zapjevala tvoj
1: divno, i ode.
0: Žena uživa, nekome je pomogla dobro. I neka je dobar
1: dalje.
0: Petak. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Možete malo stišati radio, molim vas, jako mi para bubnjiće.
1: Uh-huh. Ovako, da vam kažem. U trećoj pjesmi tražimo opet treću riječ u imenu pjesme. A u zadnjoj pjesmi, u četvrtoj, tražimo prvu riječ u imenu pjesme. I to je to.
2: Prosar.
0: Kako?
2: Prosar.
0: O čemu Roze. Govorite?
2: Četvrta pjesma, Roze.
0: Četvrta Prose. Pjesma, dobro. Je li je, Lučo?
1: Koju riječ? Ponovite, nisam čuo.
2: Roze, Rose.
1: Dobro, u redu, dobro.
0: Dobro, u redu, može.
2: U trećoj riječ je N.
1: I?
0: Dobro,
2: do
0: i?
2: Dostija sen en roze. I prvo je la via, to je život. Uh-huh. I šta se traži?
0: I šta se traži? Konačno rješenje. Spojite sve.
1: Spojite sve.
2: Fu.
1: Imate sve.
0: Gospođo, spojite sve što ste...
1: Pročitajte.
0: Sve riječi koje ste čuli u pjesmama.
2: La via en roze.
0: Pa, tako je. Malo drugačije. Izgovor.
2: Život je ružičas.
0: Dobro, malo vam izgovor šteka, ali Lučo će progledat kroz ružičaste naočale.
1: La Vie en Rose. A čije je to pjesma od?
2: Nemam pojma.
0: Dobro, nema veze. Glavno da ste vi našli sve te riječi, malo izgovor za štekalo, ali nema veze, Bože moj, Lučo, pa to samo ti znaš. Šta ćemo mi gospođi reći? Mi ćemo gospođi reći bravo. Mi ćemo reći bravo i dobro. I ona će nama reći ime i prezime.
2: Neću, prepustit ću nagradu nekom drugom. Sljedećem kupo zove.
0: Može, ala bog.
2: Bog.
0: Kako je? Bravo, ajde recimo nešto na francuskom. Bravo.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: To je taj osmijeh. To je taj osmijeh.
0: Joj, Lučo moj, vječno ćeš me nasmijet s tim. Bravo. Ajmo nekome dat nekome ko će pogledati kroz ove ružiće. Kako je gospođa rekla izgovor? Ti ćeš sigurno dobiti ispraviti.
1: Sve je krivo rekla.
0: Sve je krivo, a? Dobro.
1: Dobro,
0: možda se pije malo vina, čovječe. Gospođa je žedna. Viš da je vesela, možda je već i popila.
1: Kad je ružno vrijeme, malo vina popravi raspoloženje.
0: Tako je, pogotovo roze.
1: Crno.
0: Halo, dobar dan. Dobar dan.
3: Dobar dan,
0: vi nit orali, nit kopali, a sad ćete kopat s naglavnom lampom, more.
3: No, sam konačno rješenje nakon prve dvije.
0: A da?
1: Ponovite.
3: Onda me je asocijalo ona edicija Fila Vijan Roza.
1: Bravo.
0: Bože, ovo mi para bubnjiće, moramo što prije završiti. Recite mi ime i prezime.
3: Mladen Vlašić,
0: more, imali smo neke teškoće, Mladene, u slušalicama, pa sam zato rekla da mi para uši. Mladene, vi prođite na portu Radio Rijeke po potvrdu i onda s potvrdom u Osječku ulicu na Škurinje u centar Fiume po vašu nagradu, more.
3: Okej, okay, čim ti sam malo popusti jer ovdje u kasu pada kruna.
0: Ja, sve vam piše na potvrdi, samo prođite
1: malo,
0: na
1: preša,
0: portu,
1: ni preša.
3: Okay,
0: more, ajde Mladene, čao. Ajde, gledajte, kroz roze naučale.
1: Ajmo to onda
0: ajde,
1: ponovit, da svi skuže.
0: Ajde.
1: Znači idemo ovako, od prve. Skupina Mekano, španjolski bend, uh-huh. Najpopularniji. Uh-huh. Ovako, Hijo de la Luna, znači to je La, Mjesečev sin.
0: Dobro.
1: Onda, Emerson, Lake and Palmer, C'est la vie. Zadnja reč, vi, život. Uh-huh. Jarabe de Palo, Don Dias en la vida. Uh-huh. Dva dana u životu. Znači, dobre. En. I Massimo Ranieri, Rose, Rose, Rose. Znači, La Vie en Rose.
0: La Vie en Rose. Vidiš, Bane i ja smo ti rekli da si lud, a zapravo naši taktičari imaju dobra ušesa.
1: Ja to znam.
0: Ti to znaš, ti si... to ne znači da mi ostali ne vjerujemo u vas, dragi naši.
1: Danas ćemo čuti za kraj jednu malo nešto noviju verziju, dobro. Moderniju, ali isto jako lijepu.
0: Dobro.
1: Grace Jones.
0: Lučo, falio si mi. Dobrodošao
1: nazad. I ti meni. Bog.
0: Bok.

0: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 eura i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
4: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
5: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
6: Tvoje mjesto za najdraže voće, banana, 69 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: popodne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump priveo je kraju službeni posjet Pekingu. Sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao je kao nevjerojatno uspješne, dok ih je Xi i nakon jutrošnjih završnih neslužbenih razgovora označio kao prekretnicu u odnosima dviju ekonomskih supersila. Trump je nakon jučerašnjih razgovora izjavio da Kina namjerava kupiti 200 Boeingovih zrakoplova. Također je rekao kako su se složili da Hormuški tjesnac mora biti otvoren za trgovačku mornaricu i da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Pitanje Tajvana i dalje ostaje mogući izvor sukoba Washingtona i Pekinga. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala Jugoslavenske narodne armije i bosanskih Srba, osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. On je u zatvoru u Hagu, a zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu podnio je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Iz Hrvatske podsjećamo da Hrvatska radiotelevizija danas obilježava svoj dan i to posebno svečano povodom 100 godina postojanja Hrvatskog radija, odnosno 70 godina televizije. Večerašnju svečanost u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu možete pratiti u izravnom prijenosu od 20 sati i 15 minuta i u programu Radio Rijeke. A vezano uz to, iz Tehničkog muzeja Nikole Tesle u Zagrebu vijeste da imaju bogat izbor informacija i eksponata vezanih uz početke radija i televizije, pa za lipanj pripremaju izložbu Komunikacijska odiseja o 100-godišnjoj povijesti radija u Hrvatskoj, koja će postati stalni postav muzeja. Postav će dočarati tadašnju tehnologiju i opremu koja je bila izuzetno skupa. A što se nas u Primorju tiče, projekt organiziranog prvenstva ukrcaja vozila stalnih stanovnika otoka Cresa i Lošinja na trajetnoj liniji Valbiska na otoku Krku, Merag na otoku Cresu, nastavit će se i u ovoj godini i provoditi od 1. srpnja do 15. rujna, doznajemo iz Jadrolinije. Pravo prednosti ukrcaja vozila primjenjivat će se na dvije dnevne linije, iz Merga u 8.30 te iz Valbiske u 18.15. Korisnici su na vozilu dužni istaknuti otočnu iskaznicu, preporučuju iz Jadrolinije, s unutarnje strane vjetrobranskog stakla. U luci moraju biti prisutni najmanje 20 minuta prije polaska trajekta s kupljenom kartom ili otočnom iskaznicom vezanom za prepaid račun.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 11 sati bila 14 stupnjeva Celzijevih, tlak 1002 hektopaskala, a relativna vlažnost 85%. Vremenska prognoza za Kvarner, Istru, Gorski Kotar i Liku do kraja dana kaže pretežno oblačno s kišom, ponegdje s pljuskovima, s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. Puhaće slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo, navečer na moru ponegdje i slab do umjeren sjeverozapadni. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
4: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
6: Io non so più cos'è normale.

0: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
1: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
2: Nije neslana šala. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
3: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Zimska salama Gavrilović, 20 eura 99. Livanjski sir Delicato, 14 eura 99. Tomi, znaš što voleš?
4: Konu. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Hrvatski sabor potvrdio je danas 120 glasova za i 2 protiv Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i ona postaje prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Nakon Jadranke Kosor, Kolinde Grabar-Kitarović te je Jasne Omejec prvih i jedinih žena na najvišim vodećim političkim i pravosudnim dužnostima vlade, države i Ustavnog suda, Hrvatska će imati i prvu ženu na čelu Vrhovnog suda. Matić kao predsjednica Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Prije stupanja na dužnost koja traje 4 godine, Matić će morati i položiti prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora, a predsjednik sabora Goran Jandroković poručio je kako se nada da će to biti što prije. 15. svibnja je Međunarodni dan priziva savjesti. Tim povodom, uz sudjelovanje pravnih stručnjaka, predstavnika nekoliko ustanova i udruga te poznatih osoba iz kulture, u Riječkoj gradskoj knjižnici organizirana je tribina na temu Vojna obveza, prigovor savjesti te mirotvorstvo u teoriji i praksi. Rijeka je grad, rečeno je tijekom skupa, čiji je velik dio industrijske i opće povijesti obilježen pojmom militarizacije, ali i sredina koja u vremenima rasta globalnih napetosti kroz obrazovni sustav organizirano educira mlade o prizivu savjesti. Na to je na tribini ukazala izvršna direktorica udruge Delta Sara Sušanj.
2: U ovom polugodištu razgovarali smo sa nekih 60 riječkih srednjoškolaca i srednjoškolki. Oni su po prvi puta dobili informaciju što je zapravo militarizacija, gdje ju sve vide u svom svakodnevnom životu i imali su priliku po prvi puta razgovarati o tome što ih čeka na temeljnom vojnom osposobljavanju. I time smo zapravo otvorili neki prostor za razgovor kojeg do sada nije bilo. Naprosto mlade kao ciljnu skupinu na koju se ta politika direktno odnosi, nitko nije pitao što oni misle o tome, a naravno da se radi o njihovim životima. Nama je bilo jako važno da s mladima razgovaramo o tome da oni, ako služe civilnu službu, da isto tako stječu različita znanja i vještina i da ta znanja nisu ništa manje vrijedna od onih znanja koja stječu njihovi vršnjaci na temeljnom vojnom osposobljavanju.
0: Novosti u novoj školskoj godini. Od jeseni u 5 srednjih škola Primorsko-goranske županije kreće 6 novih programa. Uvode se kuharski tehničar u ugostiteljskoj školi Opatija, tehničar za robotiku i automatizaciju te tehničar za programiranje u srednjoj školi za elektroniku i računalstvo Rijeka, diplomatska gimnazija u gimnaziji Eugena Kumičića Opatija, arhivski tehničar u ekonomskoj školi Mije Mirkovića Rijeka te grafički 3D dizajner u prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka. Iz županije poručuju kako je riječ o strateškom iskoraku u kojem se obrazovanje prilagođava potrebama tržišta rada i novim zanimanjima. Posebno je istaknuto da se diplomatska gimnazija i arhivski tehničar prvi put uvode u Hrvatskoj upravo u Primorsko-goranskoj županiji. Malo sporta. Karlo Dragošević i Luka Babić na tiskovnoj su konferenciji najavili drugu utakmicu četvrtfinala prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Sutra na bazenima Kantrida Primorje dočekuje ekipu Splitskog Mornara. Početak je u 19.30 i svi ste pozvani.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Kvarner, Istru, Gorski Kotar i Liku do kraja dana. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. Puhaće slab do umjeren mjestimice i jak jugozapadni vjetar i jugo. Navečer na moru ponegdje i slab do umjeren sjeverozapadni. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja. Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
1: Razmišljate o uređenju doma?
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimi Komerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
2: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
2: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
2: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimi Komerc.

0: zaista, kakva poezija. I kako da sad pređem s ovoga na
1: mravci, vravci i komarci.
0: 13.17, dobar dan, želi još uvijek prije podnevna ekipa Radio Rijeke. Deni Gulijas je u nam za tonski pult, pozdravlja iz režije, pozdravljamo i mi tebe, frende. Lučo nam je još tu sa zadnjim atomima snage do 14 sati, odradio je on i ovu prvu i ovu moju, onda ćemo ga pustiti još malo. Vodimo vas na jedan super koncert večeras, ali prije toga morate strpljivo poslušati jedan razgovor. Naime, koncert, odnosno party, ne znam kako bi to nazvala, Taking the Trash Out se zove, sinonim zapravo za najzabavnije izlaske u Rijeci, pa će tako sigurni smo biti i večeras, kada ovaj party stiže u Export na Riječkoj Delti. Šta nas očekuje? Pa, Taking the Trash Out, dakle, hitovi 90-ih, domaći i strani, ovoga puta sa live izvođačicom uz koju smo odrastali mi milenijalci, Minea, s kojom je razgovarala naša Lena Stojiljković. Poslušat ćemo razgovorčić, a onda se čujemo, vodimo vas malo na Taking the Trash Out. Minea, dobar dan.
2: Srcem je već tamo. Uskoro i duhom i tijelom.
0: Super.
2: Svima.
0: Pozdrav. Evo, vjerujem da mnogi s nestrpljenjem očekuju večerašnji veliki party u Exportu. Ponovit ću još jednom, zove se Taking the Trash Out. E sad, rekli bi mi ono, da su to neki guilty pleasure hitovi koje volimo i uz koje uživamo. Možda baš nećemo svakom priznati, ali nam je ovo srce, Minea, koje si spomenula, možemo na ti, jel tako, puno.
2: je, barem što se tiče uvijek koncerata, doduše ja živim za glazbu i u principu svi moji koncerti su uvijek onako totalna pozitiva i dolazim uvijek naravno sa srcem i sa guštom ono velikim, a što se tiče sad evo večeras ovog koncerta, te 90. i to nekako ludilo koje vlada zadnjih godina i ono što je meni fascinantno je da su ove mlađe generacije usvojile nekako te tu školu 90-ih i sad s obzirom da se sluša, svi znamo što se danas sluša, da su uspjeli u cijeli taj svoj repertoar uvrstiti ovako tip glazbe, to je meni nekako ono fascinantno i zaista me oduševljava.
0: Pa
2: to samo govori koliko ti hitovi iz tih 90-ih žive, kako idu iz vjerojatno s koljena na koljeno, kako bi se reklo, i mene svaki put veseli, evo, bit na tim partijima, oni uvijek budu ludi, nezaboravni, uvijek se dobro, evo, nedavno je bio isti takav i u Zagrebu, tako da garantirana je ono super zabava, dobar provod i evo, ja jedva čekam.
0: Minea, ovo kad staneš na binu i pogledaš ispred sebe, to je mahom studentska populacija, jel tako?
2: Pa, vjerovali li ne, čak je. Jesu tu i generacije koje su odrastale na tim pjesama. Evo, prošli vikend sam nastupala na Humanijadi u Umagu, gdje je isto bilo puno tisuća tih mladih koji, sam znači rekla, Bože, će oni znati te pjesme. Onako, naravno, čovjek se pita, jer oni ipak slušaju nešto drugo. Mi kad smo krenuli s koncertom, to kako sam se ja divila, što oni sve znaju, da smo na kraju završili na nekim pjesama koje uopće nismo računali. Ali dobro, vratimo se na 90. Stvarno, ti mladi danas imaju široki opus svega toga što slušaju i meni je u principu i naravno i čast da evo nakon toliko godina koliko sam na glazbenoj sceni imam za publiku i tu mlađu ekipu koju onak kupim ja njihovu energiju i puno mi znači.
0: Da, i vjerujem da ju oni i vraćaju. Mi koji malo duže nešto pamtimo, Minea, sjećamo se Vrapci i komarci, Good Boy, to su pjesme koje izvodiš i dalje. Što još u tom tvom repertoaru?
2: Pa svi hitovi 90-ih, evo to su te neke pjesme koje sam ja prije par godina mislila, ok, one ostaju u svom vremenu, neću ih više pjevat, to je bilo to. I onda se desio neki bum i vratio sve te hitove, naravno ima tu puno pjesama, Rano je onak prije svih i to bez Rano, Vrapci, komarci, Ne prolazi večer, te dvije su ono pod obavezno, ali i Moj život je bit će bolje, i Hej ljubavi, i Što bi mi malo fali, ono Good Boy, Mimo zakona, ne znam. Ono fascinantno mi kad mi dođu pa me traže neku pjesmu koju sam ja već zaboravila, pa ja se pitam da šta, ono, moram se prisjetiti koja je, ali svakako da i osim svojih naravno hitova kad su 90. u pitanju i pogotovo kad sam live sa bendom i imamo evo takav koncert, onda možemo proširiti puno repertoari, možemo pjevati i tuđe hitove, odnosno mojih kolega, tako da ćemo mi ovu večer obogatiti i sa svim hitovima 90-ih, ne moraju nužno biti samo moji, ja ću dati apsolutno sve od sebe da zabavim evo svakog pojedinog koji dođe večeras i pridruži nam se.
0: Može, odlično. Biće tu i stranih hitova baš iz tog doba, iz 90-ih, da sad ne nabrajam, ne znam,
2: da.
0: Spice
2: Nema
0: Girls.
2: Super DJ-a, tako da.
0: To me zanima.
2: Ja u stvari ne bi se otkrivala, zašto bi sad morali...
0: A koliko DJ ljudi... ima godina?
2: Pa to je, to ne znam.
0: Ono, pripada srednjoj, starijoj i mlađoj generaciji.
2: Da znamo kakve, ali nema to danas zaista, ja mislim, nikakve veze, dobar DJ je apsolutno ono barata opusom širokim svih hitova i svih ono, to su, ne znam, mi obično kad imamo te 90-te, onda nema, mislim, to mi je gušt slušat, ono, kad se vratite u taj jedan period koji je bio zaista poseban i to doba koje... Ne samo na našoj domaćoj sceni imalo brojne hitove, nego svjetska scena je onako vrvila tim dance hitovima i ja se svaki put raspometim i rasplešem i baš mi divne raspoloženje.
0: Je, kažem, i ovi koji se bore protiv toga, pa vidim da im nožice lupkaju i da im, i da im kukovi rade.
2: Samo neka se bore u tom ritmu.
0: da.
2: I neka dođu, neka nam se pridruže. Pa
0: može, Minea. Veliki Tulum počinje, dakle, u eksportu na Delti od 21 sat. Dragi ljudi, dođite. Minea, kakva je riječka publika? To me zanima, evo, iz tvoje perspektive.
2: Znaš, sad bi je trebalo kao, ono, pazi što ću reći da ne spadne na nekih krišeli nešto, ali ja zaista volim Rijeku. Riječka publika je zahtjevna i znaju oni šta hoće, šta neće i znaju biti vrlo posebni i to, ali ja ih neizmjerno cijenim i volim i svaki moj koncert koji je bio u Rijeci, okolici Rijeci, Rijeka je bio super. Tako da ono što je najbitnije da imaju onak veliku želju za zabavom i kad izađu onda to daju na maksimum. Tako da, evo, ja se dosta koncerata sam imala i po Rijeci i moj odnos sa riječkom publikom je zaista super.
0: Super, potvrdit će se to.
2: Nadam se da će tako biti i u buduće.
0: Ma, sigurna sam, potvrdit ćemo to, evo, već večeras u eksportu. Draga Minea, hvala ti na ovom kratkom, na ovoj kratkoj najavi i razgovoru za program Radio Rijeke. Sad te puštamo da se pripremiš, spremiš i izađeš večeras pred riječku publiku.
2: A puno, evo, ja koristim još jednom priliku da pozovem sve, dođi, da nećemo biti žao, imat ćemo jednu super večer. Imamo super večer ispred sebe, ajmo iskoristiti na najbolji mogući način. Vidimo se uskoro, ljudi.
0: Poziv prihvaćen. Minea, puno hvala, vidimo se, do slušanja.
2: Vidimo se, može, pozdrav.

0: Mislim, malo mi je grehota pričat preko ove pjesme. Ajmo požurit. 210777, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Minejica za vas, dve ulaznice, more?
1: Da, kako ne, evo, mislim da ću i čut, ali dobro, evo, sve. Da, da, definitivno. Veliki fan, mislim, od onog prijasnih doba.
0: Aha.
1: Ovo što je prestala pjevat, evo, malo to, ono.
0: Dobro, dobro, super. Ajde, recite mi ime i prezime.
1: Na ženu bih stavio Nikolina Majnarić.
0: Nikolina Majnarić, more. Nek Nikolina onda prođe, večeras u Eksport drvo, nekoga neka uzme. Ha, hoće li vas ili frendicu to?
1: Gore i Samobora, tako da evo i znam i ne, tako da evo to je malo
0: super. Super, hvala vama, nek uživa supruga. Lijep pozdrav, čao. Još su dvije ovdje kod mene. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan,
0: lijep pozdrav.
2: Pozdrav i vama.
0: Idemo na vrapci i komarci.
2: Vrapci i komarci.
0: More, može ime i prezime.
2: Jasna Mijolović.
0: Jasna Mijolović. More, čekaju vas na ulazu u Eksport večeras.
2: Super, hvala.
0: Uživajte.

0: medenjaci. Ma, Dobriša Cesariću, ušima se pokri. U 13.30 podijelili smo mi Mineu, ali nismo gotovi. Danas, sad se selimo iz, otkud se selimo? Iz Ekspor drva u Riječki pogon, tako je. U Riječki pogon večeras od 22 sata, Pips, Chips i videoklip. Aha, već sviramo. Pips, Chips i videoklips. Dvije su godine prošle od zadnjeg klubskog nastupa za Pipse u Rijeci, znaju to fanovi benda, da upravo klubski ambijent najbolje paše Dubrovku i dečkima i da ako treba njih doživjeti uživo, najbolje onda da se to dogodi u četiri zida. Imamo dvije ulaznice za jednog dobitnika, čekaju na ulazu u pogon, 210777, vrata pogona otvaraju se u 21 sata, a Riper i momci su na pozornici oko 22 sata. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Onda Pipsi za vas, može?
1: Naravno.
0: Dobro, recite mi ime i prezime.
1: Kristijan Smolčić.
0: Kako?
1: Kristijan Smolčić.
0: Kristijan Smolčić. More, uzmite neku osobnu, na ulazu vas čekaju dvije ulaznice, može?
1: U pogon.
0: Pogon, tako je, pogon.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vama, uživajte.
1: Ćao.

0: Pa ispada da je ovaj zadnji sat našeg druženja do 14 sati Radio Rijeka samo zabava. Ostale su mi još dvije ulaznice, sad nešto totalno drugačije. Znači imali smo Trešicu, Mineu, imali smo Pipse koje sad još uvijek slušamo i za kraj onda nešto za partijanere. Sutra u Pogonu pleše se uz zvukove zlatnog doba house glazbe. Proslava 27. godišnjice promoterske kuće GG Entertainment donosi program nazvan Oldies Goldies, odnosno Golden Era House Music, a ta era je razdoblje od 1999. do 2012. godine, koje je zapravo oblikovalo plesne podije i definiralo generaciju klabinga kakvu poznajemo danas. Biće to dobar partić, čini mi se, sutra u Pogonu, Paolo Barbato, MC Alex Donati, System Divine, Paco i Lux, sve su to DJ-evi koje sigurno znate vi Riječani koji ste u tim nekim godinama partijali na hausu u Rijeci. Dvije ulaznice imam za nekoga ko bi sutra na hausić. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, sam dobio čestitke za godišnicu.
0: Molim?
1: Velike čestitke za godišnicu radija i televizije. Halo.
0: Dobro, dobro, slušamo vas, ali trenutno smo u nagradnoj igri. Recite, šta želite reći?
1: Pa ovo što ste mi ponudili, Božidar Radinović se zovem.
0: Ne, no, ja ništa ne čujem, jesi ti čuo, Deni? Ne, ne, dobro. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Miljenko, je za Šustar Marina bi dve ulaznice, ako more.
0: Za house?
2: Ja, ja.
0: Marin Šustar?
2: Yes.
0: Marin Šustar more sutra u Pogonu, recite mu da ga čekaju na ulazu dvije ulaznice.
2: Hvala vam puno.
0: Ala bohi se.
2: Bo.

se dobro densat. Sutra u pogonu iskoristit ću ja i ove dobre ritmove da vas pozdravim. Ne daj Bože, ne zauvijek. Samo na neko kratko vrijeme. Deni Gulija ostaje s vama za tonskim pultom. Lucijan Kostrenčić ide. On se vratio odmoran, ali danas je odmah u šutu odradio duple smjene. Tako da i on vas za sad pozdravlja. Ja sam Mateja Krmpotić. Bilo je kao i uvijek super se družiti s vama. Čujemo se za dva tjedna. Ala bok! Stojte mi dobro. Pusa bok!

0: Crna ovca, festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
1: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u žglacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas Led 3, Blue Vinyl, Shilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
0: Cijeli program je na crnaovca.hr.
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Hrvatski sabor potvrdio je sa 120 glasova za i 2 protiv Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. I ona postaje prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu najviše te najviše pravosudne institucije. Matić kao predsjednica Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Prije stupanja na dužnost koja traje 4 godine, Matić će morati položiti prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora. Niti jedan od trojice kandidata koje je za suce Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina nije dobio potrebnu podršku 101 zastupnika. Stoga će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morati raspisati novi javni poziv, a Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Na 4. kongresu Hrvatskog sestrinstva najavljeno je skoro donošenje pravilnika o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara, kojim će se prvi put sustavno urediti dodatne kompetencije medicinskih sestara i tehničara. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić upozorio je da je tijekom prošle godine u Hrvatskoj objavljeno više od 2000 oglasa i natječaja za zapošljavanje medicinskih sestara, dok ih je na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo tek 134. Jedan od problema što velik broj mladih nakon završetka školovanja ne ostaju u profesiji, nego biraju lakše i bolje plaćene poslove. Odbor nagrade Vladimir Nazor donio je odluke o dobitnicima za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj za prošlu godinu, priopćeno je. Godišnju nagradu za područje filma dobio je Igor Bezinović za dokumentarno igrani film Fiume o Morte. Svečanost dodjele nagrade bit će 19. lipnja u Zagrebu uz prigodni program posvećen jednom od najvažnijih i najplodnijih hrvatskih pjesnika, Vladimiru Nazoru, u povodu 150. obljetnice njegova rođenja. Tijekom riječke tribine o mirotvorstvu i prizivu savjesti kojem je na međunarodnoj razini posvećen 15. svibnja, osim predstavnika ustanova i udruga vezanih uz tu temu, doprinos raspravi u prostoru gradske knjižnice dale su i uz osobe iz kulturnog života Rijeke. Uz redatelja Igora Bezinovića, koji je na svoju novčanu nagradu za film Fiume o Morte namijenio mirotvornoj edukaciji mladih, pokrenutoj u školama na području grada, razmišljanja o mirotvorstvu i prizivu savjesti na tribini je izrekao i književnik te glazbenik Zoran Žmirić.
2: Meni smeta termin priziv savjesti, uopće ga ne volim, volim se koristiti terminima pravo na izbor, a pravo na izbor ima svatko, pogotovo kad su u pitanju naša budućnost i budućnost naše djece. Svijet je lud, tu nemamo ništa novo za dodati, ali je sve toliko intenzivno da je budućnost takva da se može okrenuti preko noći u bilo kojem pravcu. Evo u tom smislu mislim da je jako važna tema i zato sam se rado odazvao. A sam priziv savjesti kao takav meni implicira kao da netko tko se ne poziva na takvo nešto nema savjest. Svi imaju savjest, samo je pitanje na koji način promišljaju kroz okolinu. Ja vjerujem u mlade ljude, jako, međutim mislim da ovo nije pitanje godina i generacije i da smo svi u istom problemu i mislim da je novac namijenjen za obuku vojnika može biti prenamijenjen u nešto korisnije i za pojedince i za društvo.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Kvarner, Istru, Gorski kotar i Liku do kraja dana. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. Puhaće slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo, navečer na moru, ponegdje i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

Hoće nam biti jeftinije plivat ili vozit se, pa evo ima jedan svirbe Kant Gegeben od strane vlade, ono što je sigurno, kaže premijer, da će pojeftini dizel u ovom novom dvotjednom paketu, a za benzin se još ne zna. Neslužbeno kažu da bi dizel mogao pojeftiniti 6 centi po litri, a Eurosuper 95 poskupi 3 centa.

Tiš, prije ili kasnije naiće neki mudrac koji će ubrzat po lokvi i onda ćeš moći plivat u toj vodi. Kaže, kako smo sistematski uništeni od idiota koji nas prskaju, kolnici su mokri, vlažni, u skliski u većem dijelu zemlje, moguće zadržavanje vode na taj, to o čemu vam ja pričam, a na cestama u Gorju duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, onda dole u Dalmaciji malo i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. U prekidu je katamaran Pula, Zadar Pula. A vi vidite da smo malo ubrzali ritam. Madonna, vječita Madonna, bakica Madonna, samo mijenja ove mlade koji dolaze, koje sad došlo, došla je Sabrina. Nije to ona Sabrina iz našeg doba što se kupa u bazenu, pa je onako kao slučajno sklizne ovaj grudnjak. Ne, to je nova Sabrina Drvosjeća. Sabrina Carpenter i Madonna, novi hit Bring Your Love.

Brinjolab, Hrvatski sabor izmijenio je danas zakon o strancima po kojem će strani državljani koji borave i rade u Hrvatskoj morat položiti ispit hrvatskog jezika i latiničkog pisma na razini A1 u roku od godine dana kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Sad kad krenu instrukcije, sad će biti posla, a također kažu da je lani u Hrvatskoj rođeno čak 500 djece više nego godinu prije, što naravno Ministarstvo demografije smatra ohrabrujućem. Čini mi se da domovinski to pokret, demografski pokret, ko to drži to ministarstvo, a ulaže se i u medicinske sestre, sve ih je manje na birou, sve ih je manje u Hrvatskoj, ali puno manje kažu nego prije, pa ih je sve više oni koji žele taj posao. Sad kad smo riješili medicinske sestre, riješimo još časne i onda će biti sve u redu. Madonu smo čuli, a neki vole Madonu, neki preferiraju Madame, recimo. To su ovi hoštapleri koji vole Madame. Madame je na visokom mjestu na talijanskoj top listi, pomaže Marakeš. Htio bi čuti, htio bi razumjeti šta je ovo. Volevo kapire, Madame i Marakeš.

Recimo u Hrvatskoj morao bi polagati, teško bi, ja mislim, ovaj položio onaj ispit A1 iz Hrvatskog, već smo puno toga osvirali, a zapostavili smo BBC. Inače znamo da naš BBC, naš hrvatski radio danas slavi 100 godina, imat ćete prilike uključiti se zajedno s nama u prenos iz Lisinskog iza 20 sati, a sad se vratimo na onaj engleski BBC i na njihovu top listu. E, tu je Alex Warren i čini mi se da je prekopirao buldožere, one od prije nekih 40-50 godina, kad Marko Brecelj na početku pjesme kaže: oprostite, nisam odavdje, pa možete li mi reći gdje ovdje najbolje mjesto za samoubojstvo? E, možda će to znati Alex Warren, pjesma se zove Fine Place to Die.

Max Warren, Fine Place to Die, which reminds me, na ono staro, kaš ko dođe u New York, pa onda ovaj, neoprezno prelazi cestu i frajer ga skoro zgazi i vozač progura vani glavu i kaže, hey man, did you come here to die? A ovaj kaže, no, I came here yesterday, kaže. Kaže, Škot, a mi prelazimo na drugu vrstu glazbe. Gledate sigurno Eurosong ovih dana, imamo puno stručnjaka kako za našu repku, tako i za Eurosong, uglavnom kritike, ali evo, pokazate gdje smo došli kad ja, osim naših cura, naravno navijam za Sala da Vincija, pobjednika San Rema, a tamo mi je bio među zadnjima što se tiče favorita, a imamo jednu domoljubnu, ali domoljubno talijansku, koja hara na njihovim top listama, zove se Al mio paese, a pjeva je u Serena Brancale, Levante i Delia. Serena Brancale koja se vratila svom živom, vrućem ritmu, nakon toga malo se reklamiramo, pa onda dalje sviramo.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Totalna rasprodaja u Manautetu Rijeka, centar Peveks Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Manautet Rijeka, centar Peveks Kukuljanovo.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
4: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
5: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
6: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
7: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.

0: Ja. Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane Torbice.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Slasna ponuda u Iskonu. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20,99 € mjesečno za net i 5 € mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
4: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
5: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 €. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 €. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

Čuješ ovo, a nije Australija na Eurosongu, nego cura koja se zove Džana Smajo, koja je Džana, odakle je, izlazi Džana Rani, iz Splita je, a pobjednica je stanovitog srpskog talent showa, vidiš ti to, nemaju, ne mogu oni bez nas ni u talent showu. Džana, sigurno ćemo još čuti za nju, ovo je bilo na Zagrebačkom festivalu, je još jednog mladca kojemu nije trebao talent show za proboj na vrhove top lista. 29 mu je godina tek, zove se Noah Bergenkamp Khan. Da je ostavio ovo Bergenkamp, mogao je zaigrati za Arsenal, recimo u napadu, ili za, ne znam, Ajax, PSV, a ovako ostavio samo Khan, pa mu ostaje pjevat i to dobro, otvara vrata top lista, pjesma se tako zove Doors, a nakon toga otvaramo vrata meteorolozima.

0: vrijeme za vrijeme.
1: Ne možemo reći da nije fora ova zima u svibnju, jel? Ali dobro, sad smo popušili foru i sad bi bilo dosta. Sad je red da pitamo Igora Lisca dokle će ovako, kad ćemo biti na suhom. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima i slušateljicama. Pa evo ide prema kraju, trebalo bi još danas biti sutra nestabilno, pogotovo sutra u prvom dijelu dana, ali već će se poslije podne sutra osjetiti da se smiruje vrijeme i od nedjelje pa nadalje, kako sada stvari stoje, bi trebalo biti lijepo sunčano vrijeme.
1: Aj, dobro. Nema produžetaka, neka bude tako i to je to. Izdržat ćemo do sutra.
2: Evo ćemo, da, tako je, bar jedan dio vikenda će biti onda ljetanje. Mm-hmm. Što se tiče cjelokupne situacije, visinski smo pod utjecajem doline koja tu atmosferi čini nestabilnom, a i prizemno na vrijeme utječe ciklona koja se smjestila u Dženovi i ti poremećaj će se premještati danas i sutra prema istoku preko Hrvatske, ali nakon toga jača greben po visini te će onda ono dominantno utjecati na vrijeme od nedjelje pa nadalje. Trenutno nad područjem je pretežno oblačno, ponegdje s kišom, na dijelovima Like je bilo i nedavno pljuskova s grmljavinom. Što se tiče vjetra, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a more većinom malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u 14 sati u Rijeci iznosila je 12 celzijevih stupnjeva, tlak je bio 1002 hektopaskala, a relativna vlažnost 94%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan Platak 5, Park 7, Crni Lug, Učka Poklon 8, Delnice Klana 9, Kukuljanovo Viškovo 10, Grobnika Stav 11, Rijeka Kostrena Dobrinj 12, Bakar, Gospić, Opatija, Plitvička jezera, Krk, Aerodrom, Ransko jezero na Cresu 13, Crikvenica, Malinska Pula, Aerodrom Senj Cres 14, Pazin Porer 15, Ogulin Rab 16, te Mali Lošinj, Poreč, Pula, Rovinj, Silba 17 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora 16 na svim mjernim postajama, tlak zraka između 1000-1002 hektopaskala, te bez veće promjene. Količina oborine izmjerena od 8 do 14 sati, Gospić 14 litara po četvornom metru, Rijeka 13, Krk 12, Park Malinska 10 i na preostalim postajama izmjerno je manje od 10 litara po četvornom metru. Do kraja dana očekuje se ovako slično vrijeme kao što je sada, pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna količina oborine. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren, mjestimice jak, jugozapadni vjetar jugo, a navečer na moru ponegdje i slab do umjeren sjeverozapadni. More u tim prilikama uglavnom malo do umjereno valovito. Sutra u subotu, generalno gledano smirivanje vremena, ali to će nastupati polagano, tako da je u prvom dijelu dana se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, ali kasnije poslije podne postupni prestanak oborina krenuši od Istre sa zapada. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, koji će postupno okretati na sjeverozapadni buru. A more će se malo oslabjeti, pa se očekuje mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Temperatura zraka u blagom padu. Preksutra u nedjelju pod utjecajem grebena, lijepo vrijeme, pretežno sunčano, uz poslijepodnevne nestabilnosti, koje ponegdje mogu biti s kišom, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka jutarnja u blagom padu, dnevno u porastu. Ostali dani početak tjedna, ali i cijeli tjedan po sadašnjim podacima sunčan, uz ove standardne nestabilnosti oko sredine dana.
1: Dobro, hvala Igore, dobar vikend i da se ispuni ovo proročanstvo, predviđanje.
2: Hvala također i vama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Hrvatski sabor potvrdio je danas sa 120 glasova za i 2 protiv Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i ona postaje prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije. Matić kao predsjednica Vrhovnog suda preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Prije stupanja na dužnost koja traje 4 godine, Matić će morati položiti prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora, a predsjednik sabora Gordan Jandroković poručuje kako se nada da će to biti što prije. Niti jedan od trojice kandidata koje je za suce Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina nije dobio potrebnu podršku 101 zastupnika. Stoga će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morati raspisati novi javni poziv, a Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Hrvatski sabor izmijenio je zakon o strancima, prema kojima će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od 1 godine, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom, te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova. Hrvatska radiotelevizija obilježava svoj dan i to posebno svečano povodom 100 godina postojanja Hrvatskog radija, odnosno 70 godina televizije. O velikoj obljetnici govori glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
2: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
0: Svečanost iz koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu u izravnom prijenosu od 20 sati i 15 minuta možete pratiti u programu Radio Rijeke. I još jedna vijest koja nas se svih tiče, sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
3: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: 15. svibnja je i Međunarodni dan priziva savjesti. Uz sudjelovanje pravnih stručnjaka, predstavnika nekoliko ustanova i udruga, te poznatih osoba iz kulture, u Riječkoj gradskoj knjižnici organizirana je tribina na temu Vojna obveza, prigovor savjesti te mirotvorstvo u teoriji i praksi. Rijeka je grad, rečeno je, čiji je veliki dio industrijske i opće povijesti obilježen pojmom militarizacije, ali i sredina koja u vremenima rasta globalnih napetosti kroz obrazovni sustav organizirano educira mlade o prizivu savjesti. Ukazala je na to izvršna direktorica udruge Delta Sara Sušanj.
4: U ovom polugodištu razgovarali smo sa nekih 60 riječkih srednjoškolaca i srednjoškolki. Oni su po prvi puta dobili informaciju što je zapravo militarizacija, gdje ju sve vide u svom svakodnevnom životu i imali su priliku po prvi puta razgovarati o tome što ih čeka na temeljnom vojnom osposobljavanju. I time smo zapravo otvorili neki prostor za razgovor kojeg do sada nije bilo. Naprosto mlade kao ciljnu skupinu na koju se ta politika direktno odnosi, nitko nije pitao što oni misle o tome, a naravno da se radi o njihovim životima. Nama je bilo jako važno da s mladima razgovaramo o tome da oni ako služe civilnu službu da isto tako stječu različita znanja i vještina koje da ta znanja nisu ništa manje vrijedna od onih znanja koja stječu njihovi vršnjaci na temeljnom vojnom osposobljavanju.
0: Na toj tribini sudjelovao i Igor Bezinović, koji je novčanu nagradu za film Fiume o morte namijenio mirotvornoj edukaciji mladih pokrenutoj u školama na području grada Rijeke. A tijekom dana stigla je vijest da je Bezinović dobio godišnju nagradu Vladimir Nazor za područje filma, naravno za dokumentarno igrani film Fiume o morte. Naime, odbor nagrade Vladimir Nazor donio odluke o dobitnicima za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu priopćeno je. Nagrade će biti dodijeljene u Zagrebu 19. lipnja uz prigodni program posvećen jednom od najvažnijih i najplodnijih hrvatskih pjesnika Vladimiru Nazoru u povodu obilježavanja 150. obljetnice njegova rođenja. A prvi film u povijesti hrvatske kinematografije i književne scene koji fokus stavlja na suvremene hrvatske pisce, premijeru će imati u Riječkom Art Kinu od 20 sati. Riječ je o dokumentarnom filmu Stisni, stop, relit Anđela Jurkasa, čiji su protagonisti autori s riječke književne scene. Doris Pandžić, Igor Beleš, Željka Horvat-Čeč, Davor Mandić, Dunja Matić, Zoran Žmirić, Tea Tulić, Milan Zagorac, Gordana Brkić-Žagar, Zoran Krušvar, Vlado Simčić-Vava i Enver Krivac. Film najavljuje redatelj Anđelo Jurkas.
5: Struktura je kroz njihovih 12 kratkih priča, ekraniziranje njihovih vizija toga kako njihovi glavni likovi funkcioniraju na eto, velikom platnu. Ali ne bih otkrivao nikakve te damske momente, jer njih 12 i 12 otisaka prsta vrlo su individualni, da ne bude spojlanje. Ko voli od Riječana može pogledati i vidjeti na koju su foru rilitovci oživjeli na velikom platnu.
0: Koncert Mozart, Mendelssohn, Schubert bit će održan u 19.30 u HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra. Program otvara Mendelssohnova uvertira San ljetne noći, zatim se nastavlja Mozartovim koncertnim arijama te njegovim divertimentom u D-duru. U drugom dijelu koncerta orkestar izvodi Schubertovu osmu simfoniju Nedovršenu, nakon koje će večer zaokružiti entrakt iz scenske glazbe Rosamunde. Ravnatelj Riječke opere Valentin Egel.
6: I'm really happy for the concert because it's...
0: Vrlo sam sretan zbog koncerta jer je prije svega prekrasan program s fantastičnom glazbom. Tri skladatelja koji se nikada nisu sreli, ali su blisko povezani. U izravnoj liniji možete ići od Mozarta preko Schuberta do Mendelssohna. I imamo Mihaelu Zellinger, mezzosopranisticu fantastičnu za ovaj repertoar. Prvi put u Rijeci i vrlo uglednog dirigenta Artura Feigna iz Sjedinjenih Država, koji je više od 10 bio glavni glazbeni ravnatelj opere u Atlanti i profesor je dirigiranja na Jacob glazbenoj školi na sveučilištu Indiana.
6: Jacob School of Music of the Indiana University in Bloomington.
0: I za kraj jedna vijest za praktični život svakodnevni naših otočana. Projekt organiziranog prvenstva ukrcaja vozila stalnih stanovnika otoka Cresa i Lošinja na trajektnoj liniji Valbiska na otoku Krku, Merag na otoku Cresu, nastavit će se i u ovoj godini. Provodit će se od 1. srpnja do 15. rujna, doznaje se iz Jadrolinije. Pravo prednosti primjenjivat će se na dvije dnevne linije, iz Merga u 8.30 te iz Valbiske u 18.15. Korisnici će biti dužni na vozilu istaknuti otočnu iskaznicu, a u luci će morati

0: Koprivnicom, Vukovara i Varaždina. U Osijeku će večeras od 18 sati biti otvoreno 35. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige, koje u nedjelju posljednjim ovosezonskim derbijem De La Učka u Puli zatvaraju Rijeka i Istra. Sutrašnji dio pretposljednjeg prvenstvenog kola obilježit će susreti Gorice i Osijeka te Lokomotive i Hajduka. Uoči nedjeljne utakmice Istre i Rijeke u Koprivnici se sastaju Slaven i Dinamo. Za razliku od prošlogodišnje, aktualna je završnica sezone lišena neizvjesne borbe za naslov i drugu poziciju, no Rijeka ima motiv ostanka na trećem mjestu, kojem se još uvijek nada četvrtoplasirani Varaždin, čije pak europske ambicije još uvijek matematički može ugroziti Istra. Ujedno, ovo bi kolo moglo razriješiti i matematičke nedoumice oko toga hoće li u elitnom društvu hrvatskog nogometa ostati Osijek ili Vukovar. Zanimljiv će biti i današnji uvodni susret 31. kola u drugom jakosnom rangu hrvatskog nogometa. Naime, nogometaši Opatije od 17:30 na Kantridi ugošćuju posljednje plasiranu momčad Kroacije iz Mijavaca, a pobjedom ne bi samo matematički prebrodili vlastite brige oko opstanka u ligi, već i ostvarenje istog cilja olakšali Orijentu. Dakako, Krimećani ključni korak u osvajanju važnih bodova moraju napraviti sami, te sutra kod kuće odigrati kvalitetnu utakmicu protiv Karlovca. A vikend će biti dinamičan i za riječke klubove u ostalim ekipnim sportovima. Nogometaše futsalske momčadi Rijeke nakon domaćeg poraza na neizvjesnom putu prema finalu do igravanja prvenstva u Makarskoj očekuje prvi od dva uzastopna polufinalna ogleda protiv Novog Vremena. Košarkaši Kvarnera nakon gostujućeg poraza u četvrtfinalnom uzvratu play-offa dočekuju favorizirani Zadar, a na istoj razini natjecanja do igravanja vaterpolistima Primorja Erste Bank vikend donosi izazovan susret protiv splitskog Mornara. Onima koji umjesto odlaska na tribine odaberu ostanak od kuće, preporuka je pratiti nedjeljno kolo talijanskog nogometnog prvenstva, gdje se od podneva uz derbi della Capitale, Lazio i Rome igraju još 4 utakmice klubova koji za iduću sezonu žele izboriti pozicije u Europskoj ligi prvaka.
1: Prognoza vremena. Igor Lisac.
2: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutro. Još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni buru. A more će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 9 do 14, u Gorskom kotaru Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 11 do 16, u Gorskom kotru Lici od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Te on istu na 15.25, slušate Radio Rijeku, ne znam je li vam Neno rekao, vjerojatno jeste u sportskom pregledu da se danas igra u Rimu, bliži se taj veliki ATP kraju, mi čekamo 15.45, odnosno čeka naš Mate Pavić da zaigra u četvrtfinalu sa partnerom Marevalom protiv para Harrison Skupski. Ako prođe Pavić, onda ćemo imati dva Hrvata u polufinalu, jer je već to izborio naš Nikola Metkić sa svojim partnerom Krajčekom. Polufinala se igraju danas i u muškoj konkurenciji, Rud protiv Darderija, Sinner protiv Medvedeva. Dakle, dva su Talijana u polufinalu, moglo bi se desiti da imamo talijansko finale u Rimu, domaćinski. To sam vam htio reći, ništa drugo.

Ništa drugo, još samo ove godine, znate, svjetsko prvenstvo, oni koji vole nogomet vesele se naravno tim godinama svake četiri. Belgijska reprezentacija bit će jača, da li jača, ali bit će brojnja za jedno ime, a to je Romelu Lukaku, kojeg je izbornik Rudi Garcia ipak pozvao za svjetsko prvenstvo, iako je ove godine u natjecateljskom nogometu odigrao samo sat vremena za svoj Napoli, onda više nije igrao pa se ozlijedio i tako dalje, i 33 su mu godine, ali Lukaku je Lukaku, a pogledajte vi kakva je to repka na vratima je Courtois, pa onda tu ima igrača iz svih najjačih europskih klubova, recimo De Bruyne, njega znamo, za Napoli igra, Onana u Aston Villa i Tielemans, by the way, Aston Villa danas sa Liverpoolom, ligašku utakmicu, pa onda De Ketelare iz Atalante, Doku koji igra kao lud u Manchester City-u, pa onda Luke Bakio iz Benfike, Salah Makers u Milanu, Trossar u Arsenalu, a pazi koju skupinu imaju, Egipat, Iran i Novi Zeland. Ne iz tije skupine, pa jača bi bila na Eurosongu takva skupina. Dobro, kad pričamo o Belgiji, naravno da sviramo Puerto Rico, vaya con Dios, aj s Bogom.

0: počni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade, zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Natočeno krivo gorivo još po ovim sjenama. Neprocjenjivo, reklo bi se, informacije iz HAK-a. Neprocjenjivo je zato da nas imamo Nikolinu Lukić. Nikolina, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Osim što su nam kolnici mokri, vlažni i skliski, imamo li drugih problema?
2: Pa ima ih dosta, doduše ne na širem riječkom području gdje za sad samo vremenski uvjeti predstavljaju problem, ali zato u ostatku Hrvatske, osobito na širem zagrebačkom području, velik broj prometnih nesreća koje u ove popodnevne sate kada je dakle špica dodatno otežavaju promet, tako da trenutno se na zagrebačkoj obilaznici vozi u kolonama dugim i do 10 km. Ove prometne nesreće služe kao upozorenje svim vozačima koji se svakodnevno uključuju u promet, da osobito kada je ovako kišno, dakle prilagode brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. S obzirom da su na većini gradskih cesta te obilaznica trenutno gužve, održavajte i dovoljan razmak između vozila kako biste smanjili vjerojatnost za prometnim nesrećama ili nekim drugim nesretnim događajima. Osim toga, da, vremenski uvjeti stvaraju probleme u većem dijelu Hrvatske, pa tako i na Kvarneru. Zbog toga se, dakle, zbog mjestimice obilnijih oborina koji su najavljeni i za vašu regiju, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Znamo da uz ovako veće količine oborina da su češći i odroni, i to osobito na cestama u gorskim predjelima i duž Jadranske magistrale koja je vama bliska, pa treba pripaziti i na to kao i na veću opasnost od bujičnih poplava. Sve to treba imati na umu te voziti oprezno kako bi promet ostao siguran za sve sudionike u prometu. Osim toga, kada je riječ o graničnim prijelazima, čekanja su na pojedinim putničkim, u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima, uglavnom sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, i to nekako najviše na prijelazima Stara Gradiška i Bajakovo. Teretni promet je pojačan također na prijelazu Bajakovo, uz to Tovarnik, Stara Gradiška i Jasenovac, gdje su također zabilježena čekanja. Neke pomorske linije su u prekidu, ali za sada sve linije iz riječkog okružja plove prema plovidbenom redu. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put, uz poziv da svi voze odgovorno, strpljivo, te da paze na sebe i druge u prometu.
1: Nikolina, hvala i dobar vikend. Do slušanja.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionske ugođaje u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći but bez kosti, 12,49 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

Mozart, Mendelssohn i Schubert ravna koncertom američki dirigent Arthur Fagan. A za ovo može i casual, ali ukusni casual, molim vas, u 20. u Art Kinu premjerno će biti prikazan film Stisni stop, re-lead film redatelja, producenta, scenarista Anđelka Jurkasa, alternativnog, inovativnog, dokumentarno igranog filma. Svjež pogled na naše junake koje znamo sa onih noći čitanja. U filmu sudjelu Doris Pandžić, Igor Bele, Željka Horvat, Daur Mandić, Dunja Matić, Milan Zagorac, Teja Tulić, Gordana Brkić, Žagar, Zoran Krušvar, Zoran Žmirić, Vlado Simčić, Vava i Enver Krivac. To vam je Art Kino. U 20 sati, a u galeriji Kortilu 19, izložba Glowing Globe Singularity Art kao dio međunarodne manifestacije posvećene novoj inovativnoj medijskoj umjetnosti. Na zametu Jazz petkom 20.30 Baptistička crkva, Roberto Magris and Dennis Raz Quartet. U 21 u Palah stižu Krešo i Kisele kiše, te rumunski punk rock sastav The Bills. U 21 u foajeu Kulturnog centra Kalvarija na programu Kuc Kuc Kabare, glumci iz 48. generacije škole glume, humanitarnije, a sve sav prihod od ulaznica ide za azil za pse. U Slovenskom domu u 19 sati cjelovečernji koncert glazbene skupine KPD-a Bazovica koju čine Ivan Hare i Zdenka Kalan Verbanac uz Teja Brusića, pjevaće country glazbu KPD Bazovica. Što se rimuje sa KP doma Zenica, ali to je neka druga priča. Još ovo u zajednici Italijana Rijeka u 19 sati koncert Incanto Musicale, znači glazbeno očaravanje na kojem će nastupiti mlada i talentirana križevačka sopranistica Klara Prosenečki. Ulaz slobodan. Hajde, zamisli kad bi se u crkvu naplaćivo ulaz, onda bi se vidjelo ko je pravi vjernik, kome je stalo ući u crkvi je slobodan ulaz, naravno, ali u ovoj crkvi o kojoj ja pričam sada se naplaćuje ulaz, osim ako nisi vjerni slušatelj Radio Rijeke i onda si uletio baš kad treba i svom klincu ili klincezi ili kome god osigurao slobodan ulaz na večerašnji koncert splitske skupine TTM koji zvuči upravo ovako. Ajmo ih čut malo.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 eura. Domaće jagode 500 grama za 2,39 eura. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
2: Ponuda u Iskonu od koje rastu za zubice. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20,99 eura mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

počni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr. Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Tvoje mjesto za najdraže voće. Banana, 69 centi. Tommy, znaš što voliš.
2: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
7: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Idući tjedan mijenjaju se cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
1: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Hrvatski sabor izmijenio zakon o strancima prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova. Nijedan od trojice kandidata koje je za suce Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina nije dobio potrebnu potporu 101 saborskog zastupnika. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morat će stoga raspisati novi javni poziv, a Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Oporba je glavni krivac za to, rekao je razočarani premijer Plenković.
1: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemušto bez ikakvih argumenata nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koji su oni, da su ih sami birali ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje, nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u KBC Dubravu, gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja. Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan. Radio čak 100, televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja sedmorici djelatnika koji su poginuli u Domovinskom ratu, a otkrivene su njihove fotografije i biografije. O velikoj obljetnici govori glavni ravnatelj HRT-a Robert Šved.
2: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
0: A svečanom dodjelom nagrada Bijelo srce za najbolje medicinske sestre tehničare u Primorsko-goranske županije, koja se održala u Narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca, danas su završili dani sestrinstva 2026. Tom prigodom dodijeljeno je 10 nagrada za promociju sestrinstva, 4 nagrade za doprinos široj društvenoj zajednici, te nagrada za obrazovanje i znanost koja je uručena doktorici Kati Ivanišević s Fakulteta zdravstvenih studija. Doktorica Sandra Bošković, predsjednica organizacijskog odbora Dana sestrinstva.
3: 15 laureata, od tih 15, 10 laureata su iz grupe predloženi kolegica i kolega koji su predložili kolegice ili pacijenti. 4 nagrade idu za kolege i kolegice koje su se angažirali u društveno korisnom radu u zajednici. 1 nagrada ide iz područja obrazovanja i na kraju imamo jednu počasnu zahvalu, odnosno počasno bijelo srce za kolegicu za doprinos u Domovinskom ratu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
5: Još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni buru. A more će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 9 do 14, u Gorskom kotaru Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 11 do 16, u Gorskom kotaru Lici od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: PK. Zato, evo, eto, zato, zašto ne? 5:15, slušate Radio Rijeku. Idemo mi sad iz Napolija u naše krajeve preko Rijeke, pretpostavljam Zagreb. Sad ćemo čut što nam radi Riječani u Zagrebu, ako je u Zagrebu. Marko Tolja, dobar ti dan.
1: Dobar dan, pogodio si lokaciju u Zagrebu.
0: Teško je bilo, teško
1: da,
0: je bilo.
1: Ali evo, pozdrav svima, bio sam jučer sam bio u Rijeci.
0: A eto, vidiš, ja sam mislio, ono, imam dvije mogućnosti, Napoli ili Zagreb, evo, 50% pogodio
1: sam. Da, onda
0: sam,
1: je ipak bilo.
0: A, da, ipak, realno, pošto da si fin momak će biti u Zagrebu, a ne u Napoliju. O, Marko Tolja, pa nisam te vidio 100 godina.
1: Je, stvarno se dugo nismo ni vidjeli, ni čuli, ali eto, mene svako toliko pod navodnim znacima da blistam pa se javim.
0: Aha, da, bravo. Znači, bio si doma. Jučer, reci mi ovdje kod nas, kiši do neba, što bi rekao Bregović, kako je tamo gore?
1: Pa ovdje je polovično, kiši stane pa krene, ali to nije baš neka sreća.
0: Aha, dobro, ja vjerujem da će biti sreća za sve poklonike tvoje, a i Oliverove, evo ovaj duet. Vijest je već u džiru, pjesma je u džiru, jedino ljudima nije bilo jasno, čekaj malo, je li to neki duet snimljen za Oliverovog života ili nešto što je kao što je Natalie Cole napravila, jel, sa
1: Netkin Cole. Nažalost, nismo ga uspjeli snimiti za vreme života, jer mislim, moja i Oliverova priča je duga i ja sam imao tu privilegiju i sreću da je on mene primijetio kao mladog pjevača i da me ono vusarao sa sobom gdje god je stigao, od Raklja do Royal Albert Halla u Londonu, tako da sam imao tu veliku sreću s njim puno puta nastupati, postali smo prijatelji i stalo se ta neka pjesma tražila da ju snimimo. Nažalost, ta pjesma nije stigla za njegova života. A onda, evo, svemir, život, kogod već odlučio da ja ipak završim u duetu s njim i stvarno, evo, igrom slučaja se to dogodilo, jer je meni autor pjesme Ti si moja ljubav, Vinko Barčot, koji je njegov prijatelj iz Vele Luke i znamo da je napisao i Kad mi dođeš ti i Zemlja di ide mog, jedan veliki autor, a najskromniji čovjek koji sam poznao možda u životu. On je htio da ja snimim neku njegovu pjesmu, poslao mi je 3 pjesme na slušanje, jedna od njih je bila upravo ova, na kojoj je bio naslimljen ovaj Oliverov vokal kojeg čujete i u našem duetu, jer je on to snimio 2004. godine za album Vridilo je, i onda se nije našla na tom albumu jer je bilo puno pjesama, pa ova evo nekako se nije našla. Ante Gelo i ja, koji je radio producent, smo počeli snimat pjesmu kao moj single, solo single, jel? I tu se rodila zapravo iz Afrikancije neka ideja o duetu i nakon te ideje su se samo kockice slagale, sve se složilo samo od sebe, obitelj kad je čula Oliverova pjesmu su mi dali blagoslov i eto, ja ne mogu biti sretni da imam taj duet, eto.
0: Da, vidiš, ja nisam znao da ste toliko dobri bili, rekao si od Raklja do
1: Albert.
0: Mislim, u Raklju je puno ljepši pogled, je li tako? Ono je fascinantno tamo, ko nije
1: pre
0: bio.
1: U Raklju
0: pogled, osim na Lidiju Percan, imaš pogled ono na fenomenalno je sve. Ali ja se sjećam se snimaka sa onih fešta Oliverovih u Vela Luci, pa na onom brodu, kad biste zapjevali, ti si tamo bio posebno angažiran, tebe se baš onako, bio si u prvom planu, evo.
1: Pa jedne godine jesam i ove godine sam ponovo pozvan i u Velu Luku pjevat njemu čast, ali ovaj put i na brodu, tako da ovaj put, taj brod je ono jedno potpuno ludilo, mislim, to onda i potraje po 4 sata, tako da onda treba rehabilitirati se do onog glavnog koncerta, ali je nevjerojatno, evo, i taj, cijela ta Vela Luka i evo ovaj moj duet sad s njim, koliku snagu još taj čovjek ima, odnosno koliko ga ljudi vole i ta jednostavno, ja sam evo iskreno kad smo odlučili probati napraviti duet, jako sam dugo vagao da li uopće to napraviti na ovaj način na koji smo napravili. Mislio sam da će možda biti puno ovih nekakvih u današnje vrijeme tih društvenih mreža i komentatora razno raznih, da će biti onako groznih nekih komentara, da ga pustimo na miru i tako i dalje, ali moram reći, evo, u ponedjeljak je izašla pjesma i ja nisam naletio na niti jedan negativan komentar. Svi samo komentiraju kako je lijepo, kako plaću i kako je divno da smo se opet sjetili Olivera i zapravo Geli i meni koji kad smo to radili je bio to jedini cilj da se evo, još jednom sjetimo naših prijatelja.
0: Kažeš on te, prepoznao te kao mladog talenta, jel?
1: Pa da, on je, mislim, to je meni tad bilo potpuno suludo i ovaj nevjerojatno, jer on stvarno od uvijek bio moj idol. Ja kad se pojavio, on je odmah, možda godinu dana nakon toga me skužio i ovaj, upoznali smo se na jednim Runjićim večerima i njemu se jako dopalo zapravo ponajviše glazba koju privatno slušam, onda mu se jako dopalo što sviram klavir i stvarno počeli smo razmjenjivati naš ono CD od Diane Krall, ovo ono, to smo se nešto mijenjali i tu je on nekako mene zavolio i naravno ja njega i stvarno sam imao evo, ovaj, puno lijepih druženja s njim i to govorim ti, kad me zvao Royal Albert Hall mi uopće to mi dan danas, makar to bio mislim 2010. godine, dan danas mi to nije još ono do kraja sjelo da sam sa tim likom pjevao u toj dvorani.
0: Ali vidiš, što je meni recimo neobično, ali zapravo i nije. Oliver ima puno epigona. Ovih koji, kaže, naš, pjevaju oliverski, onako malo hrapalo kao što je on imao hrapa glas. Tvoj glas je čista suprotnost, ono smooth, prije bi tebe Michael Bublé prepoznao.
1: Pa
0: onako,
1: ne znam, možda te...
0: Ali htio sam reći kad si počeo o tome, o glazbenom ukusu. Evo, to je recimo ono što je upadalo kod njega na prvi, kad, ne znam, prije 30 godina došao kod nas na radio, to je bilo meni prvi put da sam ga vidio i onda je slušao program i rekao, Jamiroquai, obožavam. Znači, tu je ono, tu mi je dobio odmah veliki plus, a poslije kad je rekao da mu je Georgia sa San Rema bila najbolja, a onda sam skužio čovjek stvarno ovaj... Ne samo da pjeva, nego ima stvarno sjajno.
1: Ma je, evo, mi smo, govorim ti isto, ja isto, naravno, i Đorđo, obožavam i sve to skupa, i stvarno smo puno, jako smo puno pričali tako o glazbi, stvarno razmjenjivali CD i sve to skupa, a ja sam na svakom tom nastupu naš ono upio što sam više mogao, i evo, bio je taj stvarno jedan period od par godina gdje smo ovaj, intenzivno ovaj, nastupali, govorim ti, bila je, sjećam se jedne ljetne pozornice u Opatiji, taj Rakalj mi je ostao u super sjećanju. To smo zapravo, Rakalj smo bili Bruno Krajcar, Oliver, ja i tada još nepoznati mladi čelist iz Raklja, a to je Hauser bio. U samih početaka ovaj, nekako me on pratio i zapravo ja mislim da je razlog zašto nije došlo prije do tog našeg dueta je zato jer mi smo toliko, odnosno ja sam toliko uživao u tim live nastupima s njima da mi zapravo uopće nije taj nekakav duet naš padao na pamet. Super, ja pjevam stalno s njim, to mi puno bitnije. Tako da eto.
0: A znaš da, sad kad to pričaš, onda se sjećam jednom isto na nekoj promociji Zorice Konđe dole u Splitu, čekalo se njega da dođe, on je, da je uveliča, jel? Tu stvari došli, pa smo ono, pričali malo i kad opet se vraćam na Đorđu, kad je rekao kako dobro, kako je uživo totalna razlika nego studio. Kaj studio mu je bio hladan, uživo možeš dati puno više emocije i puno bolje pjevaš, ako si pjevač. To je na tragu ovog što ti kažeš.
1: Pa to je
0: kažeš.
1: Apsolutno, to ja imam taj isti problem. Ja recimo nisam nikad zadovoljan sa svojom studijskom snimkom, jer i onda poslije, znaš, kad izdaš pjesmu, pa onda kreneš pjevati na nastupima, onda na nastupima dobiješ neku inspiraciju da dodaš još neki fioret ili oduzmeš ili nemam pojma, i onda mi, ono, joj, šta se ovo, nisam sam sjetio pjevati u studiju, bude krivo. Jer mene iskreno taj studio ne inspirira stvarno, to si zatvoren si u nekakva četiri zida, najčešće su nekakvi mračni prostori i sad ti trebaš tu nešto super otpjevati. A ova situacija sad što sam evo, kad sam snimao ovaj duet s njim, pa onda ovaj, slušaš njega kako pjeva i misliš si, Bože mili, ja mislio sam da nešto znam o pjevanju, nemam pojma ništa, ali jednostavno se trudiš koliko najviše, koliko možeš.
0: A reci mi, evo, da ti pitao samo na kraju, imaš li svoju najdražu Oliverovu pjesmu?
1: Joj, ma mislim, teško mi je to reći, imam možda najdraže sjećanje s Oliverom koje se je povezano s pjesmom, a to je Nocturno. A zašto? Zato jer je bio taj trenutak baš u Royal Albert Hallu na tonskoj probi. gdje je on sjedio za klavirom, prkljio nešto, čekali smo da se napravi i ja sam tamo bio sa strane isto nešto i on me pozvao i kaže sjedni tu kraj mene, ja sjedim i pitao mene znaš nokturnu, rekao pa znam. Otkuda? D-mol, može D-mol. I onda smo mi četveroručno svirali nokturno i Šoto Voće pjevali jedan drugom je to na u Royal Albert Hallu.
0: To je ono za one koji ne znaju naziv pjesme, to je ono Budi dobra, mirno spava, jel tako?
1: Tako je, tako je, ne da vjetru da te dira, da. Eto, tako da to mi je ono od uvijek taj trenutak gdje nas dvoje za tim klavirom. A ima jedan super još trenutak za, evo ako mogu još do
0: tako
1: vidiš. Kad su naši Riječani Beatlesi radili, sad ne znam koja je to bila obljetnica da prvog albuma ili ne znam, bio je veliki koncert, su radili u Lisinskom sa orkestrom i svi smo mi nešto gostovali, među gostima smo bili i Oliver i ja. Aha. I zadnja pjesma je bila Hey Jude naravno i Oliver je bio za klavirom, na što na kraju smo svi izlazili i tu je opet bio trenutak gdje me on povukao za klavir i gdje smo onda opet mi četveroručno svirali i pjevali Hey Jude. Eto, tako da to je još jedan moment super. Volio je Beatlesa jako isto koji ja.
0: Da, pa evo viš, nastavljamo sa asocijacijama. Ja sam bio novim Beograđanima koji su kao tribute band. I isto tako završilo je sa Hey Judy sa lamp sa mobitelima u
1: Evo. Ja kad sam bio u Londonu na Paul McCartneyu isto je se završilo sa
0: isto
1: Hey Jude.
0: Dobro. Mi nećemo završiti sa Hey Jude, završit ćemo sa onim o kome smo i o čemu smo pričali, znači duet Marka Tolje i Olivera Ti si moja ljubav, pa eto vrijeme da čujemo tu pjesmu. A kako bi rekli, mislim da je ovo početak jednog dugotrajnog vrćenja na radiju, jel? Tako ćemo reći.
1: Pa evo, meni će biti drago ako je tako. Za sad su stvarno prekrasni svi ovaj komentari. Evo, jedino što mi je bitno da ga se sjetimo kako god možemo, a eto, stvarno ova pjesma i reakcija na nju su dokaz da ga nikad nećemo zaboraviti. Eto.
0: Ajmo čut, Marko, hvala ti.
1: Može, hvala vama ekipa, čujemo se.
0: Don't be a stranger, javi se.
1: Može, pozdrav svima, čao.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja. Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
3: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 eura. Domaće jagode 500 grama za 2,39 eura. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
4: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
5: Razmišljate o uređenju doma?
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Kimi Komerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
6: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
5: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomieri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
6: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
5: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
6: Vaš dom zaslužuje najbolje.
5: Kimi Commerce.

0: Crna ovca, festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
1: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baški vam nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac. Radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Koradu Korlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
0: Cijeli program je na Crna ovca HR.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
4: Pozor, pozor, popustolovci! Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
5: Zlato moje.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

Sijena Spiro kaže da će uvijek biti gost. Nije loša da ti dođe Sijena Spiro u goste. Ne znam kako izgleda, ali je fino pjeva. To je sigurno. Što se tiče glazbe, iza 18 slušat ćete prvo malo glazbe po izboru Ana Marije Ilić, a onda Stipe Alternator. Dok me Stipe nije počeo mijenjati, nisam volio alternativnu glazbu, ali sad sam najveći fan toga. Jedva čekam da Stipe počne, a iza 8 sati, vjerujem da ste to čuli već nekoliko puta, prenosit ćemo svečanost iz Lisinskog, svečanost u povodu 100. godišnjice radija, 70. televizije, dakle sve će biti u našem programu. Deni Gulija, ne znam hoće li tada biti za tonskim pultom, ali za sad je. I dok je tu, držmo ga, ne damo ga. Dok traje, dobro je, Finke Dura, Non Paura. Ko će ga smijeniti, taj nek se sam najavi.

0: Utorak se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati, najavljuje premijer Andrej Plenković.
1: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Inflacija ovoga travnja u odnosu prema istom mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva poskupili su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%. Hrvatske autoceste poništile su postupak javnog nadmetanja za gradnju autoceste do Dubrovnika. Sve pristigle ponude premašile su procijenjenu vrijednost nabave i planirana sredstva za provedbu projekta. Iz HAC-a su priopćili da poništenje postupka ne mijenja planove za gradnju strateški važne autoceste do Dubrovnika, a u tijeku su pripreme za novo nadmetanje. Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grilesa. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje, nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u KBC Dubravu, gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja. Iz svijeta. U Ukrajini je dan žalosti nakon jednog od najkrvavijih napada na glavni grad u posljednje vrijeme. Ruski zračni napad u noći na četvrtak, dva dana nakon završetka trodnevnog primirja, odnio je mnoge civilne žrtve. Pregovori su stali, a jedina pozitivna stvar jest početak razmjene po 1000 zarobljenika. Zahlađeni odnosi Berlina i Washingtona posebno su bili istaknuti na njemačkom danu katolika, gdje je kancelar Friedrich Merz mladima savjetovao da ne putuju u SAD. Rekao je da on svoje djeci ne bi preporučio studij ili zaposlenje u Sjedinjenim Državama. Merz je rekao kako voli SAD, ali da njegovo oduševljenje tom državom trenutačno stagnira. Tvrdi da i najbolje obrazovani danas imaju poteškoća u pronalaženju posla u SAD-u. Vraćamo se doma, slavljenički program Naše kuće traje cijeli dan. Radio slavi 100, a televizija 70 godina rada. Ravnatelj Agencije za medije Josip Popovac tvrdi da je javni medijski servis društvu potrebniji nego ikad. Smatra da se u doba društvenih mreža pojavljuje problem distrakcije, a zbog velike količine informacija i sadržaja koji se nude na internetu, gubi se veza s realnošću.
2: Ma javni servis je ljepilo društva i sada kroz mrežno društvo i digitalnu civilizaciju u koju smo došli, nama se događa da imamo različite stvarnosti, da građani na feedu i na mreži dobivaju različiti dnevni red. Ne postoji zajedničkog dnevnog reda i to je uloga javnog servisa neizostavna, da stvara taj zajednički dnevni red i taj minimum naše zajedničke stvarnosti kako bi mi uopće bili društvo, da bi mogli imati demokraciju. Treba priznati da su svi javni medijski servisi u krizi, blagoj krizi, i traže se načini kako da se oni ojačaju i da se istaknu u prvi plan. Jer bez toga pitanje je kako ćemo oblikovati društvo u budućnosti.
0: A Vladin ured za odnose s javnošću izvijestio je da će predsjednik Vlade Andrej Plenković prisustvovati večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog svečanosti obilježavanja 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Tom prigodom predviđeno je i obraćanje predsjednika Vlade, a sve ćete moći pratiti izravno u programu Radio Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Lisac.
4: Još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni buru. A more će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 9 do 14, u Gorskom kotaru Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 11 do 16, u Gorskom kotaru Lici od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
2: Totalna rasprodaja u Man Outletu Rijeka, Centar Pevec, Kukuljanovo, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli sve do 1 eura. Man Outlet Rijeka, Centar Pevec, Kukuljanovo.
3: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.

0: slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 15. svibnja izdvajamo limoncello 2,99 € i gazirani sok od naranče 65 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

Jesi, koji su upravo završili Katakombs tour prije cirka 15 dana i to 1. svibnja u Lincolnu, ne znam kako je bilo u Americi, no ovdje u Europi su se karte za te njihove intimne koncerte kretale od 172 eura u Danskoj, pa čak do 340 eura za belgijski nastup, što je ovisilo naravno i o samom prostoru. Jest da su Quincy, ali malo pretjerano ako se mene pita. A Gavin McGregor Rosedale ove godine puni 61, a mogli ste ga gledati nedavno u podcastu Billy Corgana i Smashinga, The Magnificent Others, gdje se izvinuo javno frontmenu benda Bush za neka neslaganja u prošlosti. Te Jack White sa ovom pjesmom sa Elephant Deluxe albuma, koji ćemo uskoro i gledati na In Musicu 18. i to prvog dana festivala 22.6. Osim pobjednika Breakthrough natječaja bendova Korka, Scarlet i Hate Myself Because, festival školskih bendova Superval, na pozornice In Musica šalju Buzz, Out of Civilization, ali i riječki Linko. Čestitke Linku, ali i čestitke i Pomelu, koji se pomakao za pozornicu nakon Hidden Stage-a 2022. Evo njih i na World Stage-u. Nadodani su i brojni regionalni autori poput Mal Premal, RH Space Orchestra, Van Cure, Orwell, Turbo Trans Turisti, No Nui, The Keyman, Joko, LHD, Gattuso, Ivan Grobenski, Neven Muč,

Evo ga, Bert Nightmare, Head Full of Rain, albuma Hoopla iz ove godine. Evo, javljaju, šalju mi poruke. Ljudi, konačno neku normalnu glazbu puštaš. Ajde, vidjet ćemo do kraja emisije. Uglavnom, Bert Nightmare, frontman Metza Alex Atkins na ovom drugom solo albumu stvara veseli punky power pop. 17 godina prave izbacujući svoju tjeskobu i agresiju dok je svirao gitaru i pjevao u toronskom Metzu tijekom COVID-a. Istražuje svoju melodičniju stranu na lofi solo albumu objavljenom pod imenom Bert Nightmare. Nakon što je Metz prestao s radom 2024. Bert Nightmare postao punopravni band, a s albumom Hopla pokazuje što stvarno može učiniti u pop formatu. Inspiriran Pixiesima, Cheap Trickom, Beatlesima, Buzzocksima i Teenage Fanclubom, Hopla je prepun refrena koji pulsiraju šakama, uzvišenim harmonijama i ubojitim rifovima. To je veliki napredak od Metzovog posljednjeg albuma Up on Gravity Hill, na koji je pak utjecao prvi album Bert Nightmare-a. Jedna zanimljivost, Hopla je nastala sa Jimom Enom iz benda Spoon kao producenta u St. Manchesterovom studiju Machines with Magnets i uglavnom je snimana uživo. Jedan album pun energije i šteta ga je ne spomenuti. A imate još vremena za večeras otići i do Art Kina. Primjerno će u Rijeci biti prikazan dokumentarno-eksperimentalni film redatelja Anđela Jurkasa Stisni stop, Relit. Najveće dijelove soundtracka potpisuje Vava Simčić, a dio instrumentala prethodno je objavljen na njegovom prošlogodišnjem albumu 2025. A još stižete i u Palah. Kisele se kiše spremaju za svirku u Palahu večeras, Krešo i Kisele kiše djeluju od 2007. godine i poznati su po energičnom punk rock zvuku, obogaćenom brass sekcijom. Publiku osvajaju zaraznim melodijama, moćnom energijom na pozornici i tekstovima u kojima se svatko može pronaći. Kao predgrupa nastupuje The Bills iz Rovinja, koji također postoji prilično dugo, čak 21 godinu. A mi idemo dalje, drugi blok današnjih albuma, Doug Gillard, Parallel Stride, Broken Social Scene, Only the God I Keep i Bert Nightmare, Baby Don't.

Evo ga, bili su to World Nightmare, Baby Don's albuma Hoopla iz ove godine, a slušali smo i Broken Social Scene. Kanadski indie rock veterani više su puta vraćali u formu, pa tako su i sada okupili bivše suradnike na svom prvom albumu nakon 9 godina, imena Remember the Humans. Na njemu su ponovno ujedinili s producentom Davidom Newfieldom, koji je radio na njihovom klasiku You Forgotten People 2002. i istoimenim albumima, a ponovno ih spaja i sa Faced, koja je pjevala na You Forgotten People prije nego što je samostalna karijera otišla u kvasinu. Viša suradnica Liza Lobzinger i nova suradnica Hannah Georges također su tu, a Broken Social Scene također promovira album na turneji sa Stars and Metric, čiji su vokali isto na spomenutim albuma, tako da je njihova klasična era ranijih albuma očito u zraku i ove godine. A Remember the Humans nudi više to poznatog šarma, jedan odličan povratnički album. A neki su ih gledali 2008. u New Yorku na Coney Islandu i bio to Siren Music Festival, bili su tu još Ted Leo, Beach House, Steven Malkmus iz Paymenta i mnogi drugi. Zbog loše vremenske prognoze planirani prvi dan programa 6. izdanja Krk Etno Festo Put Kaštela odgađa se za novi datum. Novi datum je petak 29.5. gdje će na trgu Kamplin nastupiti prvotno najavljeni gosti udruga Sopaca i Kantura otoka Krka, pojačana sa susjedima s otoka Cresa. A u subotu 16.5. kako je to i najavljeno, unutar Frankopanskog kaštela nastupit će Vesna Pisarović u pratnji Tonija Baka na bubnju i Noala Ahota na gitari. A Kota na gitari večer zatvaraju s još jednim premjernim krčkim nastupom Gypsy Ethno Folk Band Balkalar iz Zagreba. Ponavljam, Toni Bak oduševio još jednom sa svojim Neksima u Šiški 5.5. dakle prije 10 dana u uvijek dojmljivom prostoru katedrale. A i glazbena ikona Steven Brown vraća nam se u Rijeku i to u subotu 23.5. u Pogon u formi intimnog trija. Brown će predstaviti svoj novi album In This Very World uz neizostavne naravno Tuxedo Moon klasike. A mi idemo mali odmor od predstavljanja novih albuma, idemo malo zaviriti u bendove u kojima je još djelovao Doug Gillard, zanimljiv put je imao. Tu su nam redom Cobra Verde, zatim Bambi Kino i Guided by Voices.

Evo ga, slušali smo dakle osim Cobra Verde, slušali smo i Bambi Kino, bend sa stanjenom članama poznatih američkih bendova, Ira Elliot iz Nada Surf, Doug Gillard koji smo i slušamo i inače, danas iz Guided by Voices, Mark Rozzo iz benda Maplewood, Eric Paparazzi, basista iz Cat Power. A kupili su se povodom 50. obljetnice prvog koncerta Beatlesa u Hamburgu, debitirali su 2010. i nastavili nastupati u istoj postavi. A Guided by Voices, zadnji 42. album, Thick, Rich and Delicious, ima isti DNK kao i svi sjajni albumi koje je Polar objavio u Guided by Voicesu i njegovim bezbrojnim solo i grupnim ograncima, ali potpuno je cijepljen od pjesama za jednokratnu upotrebu i onih sporih pjesama srednjeg tempa koje imaju tendenciju da se probiju do sredine albuma i nikada se ne sviraju više od dva puta. Zato ih i volimo, a Doug Gillard je jedno vrijeme bio i punopravni član benda kroz kojeg je do današnjeg dana prošlo već 50-ak ljudi. A 29.5. izlazi i 43. po redu album od Guided by Voices, Crawl Space of the Pantheon. Idemo u treći blok večeras, idemo dakle dalje, Doug Gillard, My Friends, Broken Social Scene, Mission Accomplished i Word Nightmare Forever Elsewhere.

krasili, isto pitao zadnji put. Neće. Dobro. Evo ga, World Nightmare Forever Elsewhere s albuma Hoopla iz ove godine, ali imali smo nešto, moramo reći, od Doug Gillard, jedan od velikih indie rock pozadinskih autora, na svome sjajnom četvrtom solo albumu pokazao da može i sam. Doug Gillard svirao je u mnogo različitih bendova tijekom posljednjih 30 godina, uključujući Guided by Voices, Bambi Kino, Cobra Verde, Nada Surf i My Dad is Dead, da spomenemo samo neke, a na njegovom solo albumu možete čuti pomalo od svih njih zajedno. Na albumu Parallel Strides svira gotovo sve osim bubnjeva, gdje se bez problema kreće između ultramelodičnog power popa do žilovog post-punka. To možda zvuči kao čudan miks na papiru, ali pjesme poput Faces of Smiles, Yes She Loves Me, My Friends Cannons i Until I See You Again to definitivno negiraju. The Seeds i band Callahan oduševili su u 2.8, ponovni susret zagrebačke publike i riječkih bendova dogodio se u četvrtak 14.5. u klubu 2.8 u sklopu zagrebačke promocije kompilacije Rijeka Paris Texas 2. Večer je kupila dva riječka benda s kompilacije band Callahan i The Seeds, te donijela aktualni presjek riječke scene u jednom od ključnih prostora zagrebačke alternativne kulture. A mi idemo sad pomalo u taj zadnji blok večeras. Doug Gillard Cannons, Broken Social Scene, Paying for Your Love i World Nightmare Where I Belong.

Evo ga, zadnja Word Nightmare, zadnji blok Where I Belong s albuma Hoopla iz ove godine, i obradili smo i Broken Social Scene i Doug Gillarda, pa idemo još malo u tom tonu da ne posustajemo, još malo glazbenih kombinacija, idu Nada Surf, Sweet Apple i Spoon naravno.

Evo ga, dok nam spun još curi u pozadini, Guess I'm Falling in Love, aktualni single, dok čekamo taj njihov jubilarni album. Novi, bili su i Nada Surf, ali su bili i Sweet Apple, Wish You Could Stay a Little Longer i pjesma s albuma Golden Age of Glitter iz 2014. A super grupi sa Jay Maskisom, Robertom Polardom iz Guided by Voices, John Petkovićem i Tim Parninom. U ovoj pjesmi gostovao je čak i Mark Lanegan. Porijeklom čovjek sa naših prostora, John Petković svirao je u bendovima Cobra Verde i Guided by Voices. Dakle, sve ovo danas malo povezano, ali jednostavno tako dobro. Idemo mi dalje, idemo još malo dok imamo vremena, idemo slušati Dead Cup for Cutie, novi single Punching the Flowers albuma I Built You a Tower, koji će izaći ove godine, zatim Aldous Harding, Coats, zadnji single i New Pornographers, Votive.

Evo ga, dogurali smo do kraja 353. alternatora. Ugodan vikend, pozdrav od mene i Damira u režiji. Do sljedeći tjedna još malo glaze, obavijest za kraj. Top 20 ide u subotu, odnosno sutra u 20 sati, a odmah iza alternatora prenosimo svečanost povodom 100 godina Hrvatskog radija. A nama su ostali još Dead Leather, Population 2 i BB Club.

0: Tolv Radio Rijeka.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Evo, još vas jedan put lijepo pozdravljamo. Znam da su se u ovom trenutku uključili i ostali regionalni centri, Radio Knin, Radio Dubrovnik, Radio Sljeme, prvi i drugi program Hrvatskog radija i ostali naši centri. Sada smo svi zajedno, sad smo bombardirali slušatelje Hrvatske našim programom i našom obljetnicom.
3: Da, svi smo zajedno u koncertnoj dvorani Vatroslav Lesinski u Zagrebu, gdje se održava veliki koncert povodom Dana Hrvatske radiotelevizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Za nekih 15 minuta počinje koncert kojeg ćemo vam najaviti malo da vidite što nas sve čeka, a stvarno nas čeka jedan jako bogat program.
2: Pa je koncert, ali zapravo je i neko prisjećanje na svo ono zapravo bogatstvo koje Hrvatska radio televizija ima, koje je kroz godine arhivirala. Evo, spomenuli su i neki naši gosti da zaista imamo neke stvari. Naravno, sve će početi vrlo svečano uz našu himnu. Voditelji na sceni ovdje u Lisinskom su Barbara Kolar i Duško Čurlić, naravno tu je i naš ravnatelj. Čućemo pjesmu Valencija koju će izvesti Đani Stipaničev sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije, a onda i vidjeti onako prisjećanje na neke najdugovječnije emisije, među njih u radijskom smislu svakako spada emisija Pomorska večer. Evo, imali smo Vladimira Šetku ovdje kao gosta, a vidjet ćemo ga i ovdje u Lisinskom.
3: Da, osim prisjećanja na radijske emisije, bit će tu i prisjećanja na televizijske emisije koje se sigurno sjećate. To su pogotovo serije kao što su Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Naše malo misto. Joj. Evo, Zvono zvoni.
2: Zvono zvoni.
3: Bliže se sami početak koncerta.
2: Ne, odmor je. Da, odmor je, stavi odmor, mikrofon, idemo dobro. Malo na gablet.
3: Odmor je, da. Ali evo, moram nastaviti Jelenko, pa možda Jelenko. Je to u stvari zvuk Jelenka mi nekako prije asocira kada se sjetimo tih serija koje su, možemo reći, pa nekako...
2: Smogovci,
3: hoće biti oni. Biće,
2: pa ja ne znam, evo, sad sam možda se ja prisjetila.
3: Ali bit će zato grupa Lelek je snimila jednu, možemo reći iz Beča, direktno možemo, to je stvarno ekskluziva, Gruntovčani obrada, dakle Gruntovčana, to je stvarno neke stvari koje možda, evo, teško je zamisliti uopće kako zvuče u današnjem vremenu u odnosu na ono vrijeme kada su bili emitirani na televiziji. Dakle, osim podsjećanja, dakle, na kultne dramske serije, naravno, podsjetit ćemo se i na vrijeme Domovinskog rata, poznati spot Tomislava Ivčića, Stop the War in Croatia, dakle, jedna stvarno retrospektiva Hrvatske radiotelevizije, Hrvatskog radija, sve ono što je bilo u zadnjih velik broj godina, rekli smo sami 1926. pa sve do današnjih dana, bit će sigurno vrlo zanimljivo.
2: Bit će i naravno zabavnog programa, jedan video kolaž zabavnih formata, recimo i za strane će nam se pojaviti na sceni neka lica, sve to možete naravno pratiti i u radijskom prijenosu, ali i na prvom programu HTV-a. Martin Kosovec, pobjednik Voice-a, i Marino Vrgoć, pobjednik Voice Kids-a, bit će ovdje u simfonijski orkestar HRT-a, izvešće pjesmu Tvoja zemlja, a onda idemo malo i na temu Eurosonga, s obzirom da nas ipak to sutra čeka veliko finale i želimo naravno našim djevojkama iz grupe Lelek što bolji uspjeh. Prisjetit ćemo se onog trenutka iz Zagreba sa Eurosonga, kada je Španjolska trebala otvoriti, odnosno jesu otvorile Sestre Akuzar, i onda im je puštena kriva matrica, pa je morao stati orkestar.
3: Ako se toga sjećamo, znači li to da smo već dovoljno stari?
2: Znači.
3: Dobro, onda smo stari. Da, sjećamo se, mnogi se od nas sjećaju toga, Tajči je tada isto nastupala, da. Bilo je to davne, 1990. Tako je. Mm-hmm. Ali prisjetit ćemo se, u stvari čućemo kako zvuči Rim Tim Tag i Dim u obradi zbora Hrvatske radio televizije Simfonijskog orkestra HRT-a, to će biti zanimljivo, to bi ovako nekako izdvojio. A naravno, ono što smo govorili cijelo vrijeme, Monika, a to je da je HRT uvijek bio i uz mlade, znači ne samo uz tu srednju i stariju generaciju. I danas imamo zanimljive emisije kao što je Juhu, imamo The Voice Kids koja je stvarno gledana i ne samo među mladima, već i onim starijima. Tako da i toga ćemo se prisjetiti, vidjet ćemo inserti iz dječjih emisija. Sve će biti, dakle, u tom svečarskom raspoloženju, onako kao što 700-godišnjak prisjeća svoje mladosti, svojeg života, tako i mi isto na neki način se prisjećamo.
2: A evo, možda je prigoda da ovaj Juhu program koji je krenuo i sa našom novom šemom i u ovoj godini mogu zaista ljudi i na radiju slušati. Prigodno, evo, recimo kad voze djecu u vrtić, školu, ovaj, pa da ih malo umire, mogu im to pustiti. U svakom slučaju je nešto vrlo onako korisno i edukativno, a i obrazovni program je dosta toga nosio na svojim leđima upravo u trenucima kada je bila pandemija, pa je bila online nastava. Prisjetit ćemo se i sportske redakcije i televizijske i radijske. Naš Krešimir Gotlin i Marko Šapić će to predstaviti ovdje u Lisinskom. I naravno još ostali kolaži, ja ne znam, sam zaboravila uopće neku redakciju ispomenuti, ali puno ih je ovdje na Hrvatskoj radio televiziji i na radio i na televiziji, tako da ja vjerujem da će mnogi pronaći nešto i prisjetiti se onih trenutaka zbog kojeg vole i televiziju i radio.
3: A jedan od njih je sigurno i vremenska prognoza. Kod nas je bio prije koju minutu Zoran Vakola i on će reći isto vjerojatno kako nas vrijeme čeka, a tu će biti isto inserti iz raznih zanimljivih serija, pogotovo mladima, kao što je recimo Sram, koja je jako lijepo prihvaćena. Naravno, Duško i Barbara najavit će nam sve to, sve nešto počinje za nekih desetak minuta, tako da i mi vas možemo reći pozdravljamo. Bili smo zajedno od 18 sati. Stvarno je prodefilirao jedan veliki broj ljudi, legendi Hrvatske radiotelevizije kroz ovaj naš mali improvizirani studio.
2: Bilo je jako puno ljudi, evo nisu naravno svi stigli do našeg mikrofona. Sad je malo se ono utišalo jer su ljudi ušli u dvorani i čekaju svečani početak za nekih 10 minuta. A čini mi se da Elijana nije pogriješila kad je nas dvoje spojila. Možda još koji put?
3: Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju jedan spoj prvog i drugog programa svim slušateljima prvog, drugog programa, regionalnih programa. Šaljemo velike pozdrave, svečane pozdrave sa koncerta Hrvatske radiotelevizije iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Budite uz Hrvatski radio, slušajte na Hrvatskom radiju, možete gledati na Hrvatskoj televiziji. U svakom slučaju, današnji dan HRT-a vjerujem da će proći svečano i onako kao što smo priželjkivali.
2: Evo, s vama su ovdje bili Davor Endulić, njega ćete čuti nešto kasnije u onoj kronici dana. Monika Lela Halambek u onoj tonskoj realizaciji, odnosno terenskoj, naš Igor Šantek u studiju na Zagrebačkom Prisavlju je naš Bernard Cvek. To je bar što se tiče tehnike. Mi se uvijek trudimo odjaviti i najaviti ljude koji sudjeluju u realizaciji nekog programa, jer jedno bez drugog ne ide. Evo, lijepi pozdrav svima i hvala što ste bili uz Hrvatski radio. Naravno, ostanite i dalje uz svoju frekvenciju.
3: Lijepi pozdrav.
4: Sve je počelo jednostavnim.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve...
4: A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
5: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi. I
6: to malo isto!
4: I kad smo bili mali...
7: Tata, šta rasti?
8: Čekaj, čekaj, ne gure.
4: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bojna, šta nas tista?
7: Tata, oko stisni.
4: I kad strpljivo čekamo da program počne... I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš... S vama smo već 100 godina.
10: Naziv kojega svečanog dijela...
4: Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: počelo jednostavnim
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce.
0: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
1: A sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
1: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
2: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali.
3: Tata, šta rastiš?
4: Čekaj, ne guraj.
0: I kad su danas mali veći od nas.
5: Bona, šta rastisnem?
3: Tata, oko stisnem.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
6: Naziv kojega svečanog dijela muška.
0: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan. Prije točno 100 godina počela je priča o glasu, slici i javnom mediju koji je ušao u naše živote i ostao. Kroz program vas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.
8: Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer, dobrodošli u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski na veliku svečanost kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije.
9: Kako to zvuči, 100 godina radija, taj predivni medij koji ne treba ekran, ne treba šminku, treba bez one dodatne opreme, treba samo dobar, kvalitetan glas i naravno iza njega stav.
8: Vidim, prigodno si radijski vrckav, sviđa mi se to, ali nećemo zanemariti činjenicu da slavimo i 70 godina televizije, medija koji je hrabro kročio u naše domove ravno u dnevne boravke. Promijenio je raspored namještaja, obiteljske navike i sudbinu daljinskog upravljača.
9: Tako je, večeras se prisjećamo onih koji su govorili, koji su snimali, koji su svirali, montirali, uređivali, gledali i slušali. Ukratko, svih onih koji su vjerovali da se od tona i slike uz puno entuzijazma i malo hrabrosti mogu napraviti stvari koje traju.
8: I zato vam još jedan put od sveg srca želimo dobrodošlicu na veliku svečanost Hrvatske radiotelevizije. I to ni manje ni više, nego točno na 100 godina od samog početka.
9: Da, pogledat ćemo na sat. Aha, još malo. Zamisli kako uzbuđenje bilo. Da, kako uzbuđenje bilo prije 100 godina, kako su svi očekivali one poznate riječi. Naime, 15. svibnja 1926. u 20:30 pred mikrofon je stala Božena Begović. Za klavirom je Krsto Odak koji je svirao himnu i začulo se.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.

0: Dame i gospodo, himnu Republike Hrvatske čuli smo u izvedbi naše Martine Filjak.
1: Uz komplimente Martini na ovoj veličanstvenoj izvedbi zahvalit ćemo i akademiku Krešimiru Saletkoviću na ovoj impresivnoj obradi naše nacionalne himne za glasovir koju je priredio upravo za ovu našu večerašnju svečanost. No, nakratko ćemo staviti glazbu sa strane i posvetiti se riječima, jer velike obljetnice nekako nužno zahtijevaju govore. Znate, to je ona stara civilizacijska tradicija, običaj. Kad će nešto dugo trajati, prije toga netko mora stati pred mikrofon i barem pokušati objasniti zašto je tome tako.
0: Da, imamo mi naših čovjeka za to. Naime, u ime domaćina obratit će nam se glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, pazi ovo, 34. ravnatelj. Dame i gospodo, pjesak za Roberta Šveba.
2: Hvala, hvala Barbara, hvala Duško. 34 ravnatelja u samo 100 godina. Srećom ovdje ravnatelj.

potpredsjednici vlade, ministri, dragi gledatelji, slušatelji i prijatelji Hrvatske radiotelevizije, kolegice i kolege. Prije točno 100 godina počela je jedna priča koja neprekidno traje i danas. HRT, jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, rastao je zajedno s društvom. Od prvog radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem danas živimo. 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, svih naših građana za koje radimo, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose. S ovog mjesta i s velikim ponosom od srca zahvaljujem svima, današnjim i bivšim djelatnicima i suradnicima. Bez vas ova velika obljetnica ne bi bila moguća. Naravno, 100 godina zajedničkog života nije prošlo bez rasprava, kritika, ali i pohvala na rad HRT-a. Nekima je previše, a drugima premalo sporta. Jedni bi voljeli više ozbiljne glazbe, dok je drugima draža tamburica ili klapska pisma. Za dio građana ima previše politike, a možda premalo filmova i sapunica. Mladi uglavnom ne žele ništa od toga. I iza te činjenice krije se ozbiljna istina. Danas živimo u medijskom svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Publika je posvuda, od televizije i radija do mobitela i platformi koje su jučer nastale, a sutra već nestaju. Globalni streameri, algoritmi, umjetna inteligencija i dezinformacije stvaraju okružje u kojem povjerenje postaje najvrednija valuta. Treba reći da se javni medijski servisi diljem Europe suočavaju s istim pitanjem. Kako ostati relevantan, vjerodostojan i održiv u sve internetskom svijetu? I zato je pred HRT-om velik zadatak. Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan. Ova obljetnica zato nije samo pogled unatrag, već i zalog za budućih 100 godina HRT-a, kada će uloga ovakve institucije možda biti i važnija nego ikada prije. Hrvatskoj radioteleviziji čestitam 100. rođendan. Hvala.

0: Hvala našemu glavnom ravnatelju gospodinu Švebu na ovim lijepim uvodnim riječima, a mi ćemo u naš večerašnji program zakoračiti prisjećanjem na slike s početka radija. Ne očekujem naravno da se itko od vas toga sjeća, jer niste samo na oko, već i svojim osobnim iskaznicama bitno mlađi od toga. Danas svi znamo što volimo gledati, što volimo slušati. No, znate li što je bio veliki hit te davne 1926. Maestro?
1: Pa vrlo bih rado čula po koji od ovih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer onu poznatu Valenciju, jedna sasvim skromna, ali topla želja.

Bravo, bravo za našeg Žanija Stipanićeva. Neke emisije s vremenom prestaju biti samo emisije. Postaju dio naših života, naše svakodnevice, dio obitelji. Kao onaj dobro poznati član vaše obitelji koji dođe u vaš dnevni boravak i ne biste vjerovali koliko u stvari zna o vama. Sada ćemo se zajedno prisjetiti nekih od najpoznatijih emisija Hrvatske radio televizije i to uz glazbu Špice jedne od njih. Maestro.

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitamo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravlja sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednog kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
6: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitomo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
7: Edi Fatović sa Lošinja.
8: Slušateljica Pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
9: Dobar večer i u moje ime, evo, da nije ove velike proslave, mogla su na ovom mjestu stajati tri tenora i pjevati vam, a ne nas tri stara dinosaura koji silazimo sa ovog TV ekrana i ovih crno-bijeli snimki. No, dakle, što reći? Kad govorimo u stvari o ovoj velikoj obljetnici, treba reći kako vrijeme više ne mjerimo satima, minutama i sekundama, nego ga mjerimo navikama. A čini mi se kako su plovi zemlje uspjeli nekako upravo baš u tome. Uspjeli su mjeriti navike, sitne pomake u životima naših ljudi, jedne subkulturne i sve manje brojne skupine koju zovemo naši poljoprivrednici. Mi pratimo njihov život, pratimo što rade i čini mi se da to radimo na jedan relativno dobar način. Hrvatska bi sigurno trebala biti, Hrvatska televizija sigurno bi trebala biti ponosna sa ovom emisijom, jer malo je takvih emisija u prostoru uopće javnih televizija u Europi. I što reći, dok su se mijenjali trendovi, dok su se mijenjale navike, moda, dok se promijenila i država i valuta, plodovi zemlje su ostajali i nastojali su u stvari nastaviti taj jedan trend pokazivanja života naših poljoprivrednika i radimo to na najbolji mogući način. I ono što još na kraju želim reći, a vidjet ćete ih uskoro i na snimci ovdje iza mene, ove emisije i svega ovoga ne bi bilo da nije bilo troje urednika prije mene, gospodina Marijana Svibena koji je osmislio emisiju 1958. Ružice Trauber koja je emisiju radila pune 32 godine i Ive Lončara koji je emisiju radio do 1999. Hvala vam i samo još jedna rečenica. Ne bi ove emisije bilo ni danas da nema brojnih kolega i kolegice koje i danas vrijedno i samoprijegorno rade ovu emisiju i gledat ćete nas ponovno u nedjelju, a hvala i vama što nas gledate.
10: Pamtim i danas što sam izgovorio 21. prosinca 1958. Nadam se da ćete našu prvu poljoprivrednu emisiju dobro primiti.
11: Radeći ovu emisiju pune 32 godine, zaista sam uživala. A da je dobra i da smo bili korisni, dokaz je što tako dugo traje.
12: Ja sam cijeli svoj život u to uložio. I svega se rado sjećam. I naročito mi je drago kada dođem u selo Slavonsko, i kada me se ljudi još sjećaju.
13: Plodovi su zemlje dio mene kao i moja obitelj. Volio sam ih i volim ih. To je emisija koju radi Narod uz pomoć novinara za narod. Ona postavlja pitanja i daje odgovore.
14: U dugoj povijesti Plodova zemlje bilo je riječi i o ribanju i ribarskom prigovaranju. Zapravo je možda malo više otkako sam se kao ribarski reporter počeo družiti s ribarima i shvatio onu staru: u ribara uvijek mokre gaće.

meni je pripala čast i zadovoljstvo, ali i obaveza predstaviti našu 50-godišnju povijest. Mi smo emisija koja se bavi relacijom između perspektive i stvari koje su se desile nekad davno, prenosimo ih u današnje vrijeme, događaje i osobe. Prije nekoliko mjeseci proslavili smo rođendan tako što smo snimili dokumentarni

0: film o našim gledateljima i bilo je jako uzbudljivo i lijepo iskustvo, a ovdje bih sada iskoristio priliku i pozdravio sve ljude koji su tih 50 godina proizvodili TV kalendar i naročito među njima prvoga koji je danas ovdje s nama, gospodina Marijana Redera. On je jedini koji je ostao iz te originalne postave među nama i nalazi se ovdje s nama. Pozdravite ga i vi. Kad smo se pripremali doći ovdje, gospodin Reder mi je ispričao jednu vrlo zanimljivu priču iz te 1979. kada je počeo kalendar. Televizija Zagreb je organizirala i prenosila konferenciju nesvrstanih na Šri Lanci. I sve ljudstvo je bilo potrebno da se sa televizije Zagreb da odu tamo, a on je bio tada mladi vanjski suradnik kojemu je Miroslav Lilić prišao i rekao: Marijane, ti prelaziš u dnevnik, a taj kalendar to i onako neće dugo trajati. Eto, hvala vam lijepo.
1: Bravo za naše drage kolege, pljesko ćemo ih ispratiti. Vladimir Šetka, Vlatko Grgurić, Leon Arizmaul. Lijepo vas je večeras vidjeti na ovoj našoj pozornici. Idemo sada do dramskog programa. On ima posebnu snagu kroz likove, kroz dijaloge, priče. Ostavlja trag koji traje puno dulje od samog termina emitiranja. Upravo iz te potrebe za domaćom pričom sve je počelo tamo 1926. godine kada je raspisan prvi javni poziv Radio Zagreba za dramski tekst. Od prvih radijskih glasova do televizijskih klasika koji su obilježili generacije. Glazbom ćemo vam sada donijeti priču o tome kako su drame i serije postale više od zabave. Postale su dio naše kulture, dio našega pamćenja.

0: kakav uvod u priču o televizijskim serijama. Televizijske serije traju bitno duže od termina u kojima su premijerno prikazane. Pamtimo ih naravno po rečenicama, po likovima, ali i po nezaboravnim melodijama, neki od njih upravo smo se prisjetili.
1: Tako je, i bez obzira koliko ih puta reprizirali, uvijek u njima otkrijemo nešto novo, uvijek su aktualne, uvijek nas ponovno nasmiju ili možda čak i zamisle.
0: Recimo, dovoljno je reći perice i ljudi su svinje, nemoj nikome otvoriti svoje srce.
1: Neću politiku u svoju butigu.
0: A, divni meštar. Ili, recimo, naš Dudek.
1: A, Isuse, kaj bo mi Baris, ne, Regisa, kaj bo mi rekla.
0: Sigurno ste prepoznali citat iz Gruntovčana, a Gruntovčana ćete prepoznati u jednom vrlo posebnom pozdravu koji nam stiže iz Beča.
1: Tako je, a tamo u Beču je sutra finale 70. Eurosonga, pazi, 70 godina televizije, 70. Eurosong, a tamo sutra nastupaju u finalu naša grupa Lelek.

0: Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
1: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
0: Bog! Našim predivnim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek, sutra držimo palce i želimo naravno sve najbolje u velikome finalu. A sada ćemo svjetla pozornice prepustiti kolegama koji imaju čast voditi emisiju po kojoj se dugo godina namještao svaki sat u našemu domaćinstvu na 19.30. A u sljedećih pola sata niko vas nije smio ni zvati, ni uznemiravati.

0: sabora dobila je ovlaštenje za izradu konačnog prijedloga izmjena nekih članova Umir Matković i Sanja Mačetko.
1: Helga, za sad gotova? Ali 30 sekundi je šahal.
2: Protivno očekivanju.
1: Ali za ofideš na spopritom. Čekaj, reci kaj je sa predsjedništvom. Dve i pol minute. Ja niš ne čujem. Četiri, pet. Ovo je nastav za nas minutu i pol. Jakić.
3: Najtoplije.
1: I zapravo noziriš ti i pa Đuretić, jel?
4: Dobro.
5: Ponovit ću vjerojatno odjavi generalnosti.
1: Dobro.
3: Frin, a preko dana sjeverozapadnjak. Pa će more biti malo valovito.
6: Pa ništa se baš nije promijenilo u ovih 40 godina. Mislim da je ovo 1985. To ti nešto...
7: Te godine je netko od nas rođen, je li tako? Da, 68. je netko rođen.
6: Da, tada je išao prvi dnevnik. Da, ali naši gledatelji će znati tko je 85. a tko je 68. Nećemo to otkrivati. Ne. Inače, prvi put kada sam ušao u dnevnik prije 20 godina, mislio sam to je isto kao što sam i radio do tada. Nema tu neke velike razlike. Međutim, onda minutu prije kada krene ta špica dnevnika, vidite što je u stvari dnevnik. Ta količina adrenalina iza vas se svašta događa, mijenjaju se vijesti. U trenutku se može dogoditi nešto što ni vi ne znate da će se dogoditi, ali morate biti smireni, morate biti koncentrirani, kao da iza vas u tom trenutku nema organiziranog potresa.
7: Dobro si rekao, dnevnik ne možemo predvidjeti. On se mijenja iz dana u dan, svaki dan je neki novi izazov, svaki dan donosi neku novu priču. U stvari, dnevnik nas uči da... sekundu traje nekada vijest, nekada i minutu, ali je tu odgovornost najbitnija prema gledateljima, povjerenje koje se stvara iz dana u dan svakodnevno.
6: Da, koje gradimo godinama.
7: Mnogo je tu trenutaka. Meni je još uvijek najdraži trenutak onaj kada se upali crveno svjetlo na kameri. Tada svo troje znamo da sve staje, nema povratka, da priča koju izgovaramo ide vama u vaše domove, poštovani gledatelji. Zato je dnevnik više od emisije, a vama hvala što nam poklanjate svoje povjerenje. Svaku večer budite uz nas i dalje.
6: A sada o vremenu u kojemu program nije bio samo program, nego svjedočanstvo jednog vremena.

0: Vrijeme prolazi, ali sjećanja ostaju na ljude čiji su glasovi nekada ispunjavali naše dane, naše živote. Zauvijek ih pamtimo, zauvijek ih čuvamo u sjećanju koje ne nestaje.
1: Ovakve obljetnice nisu samo medijski događaji, one pripadaju i kulturnoj povijesti naše zemlje, jer javni medij ne bilježi samo događaje, on ih često čuva dulje nego što smo ih sami sposobni upamtiti.
0: Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji Hrvatske radiotelevizije, u godini u kojoj obilježavamo stoljeće našeg postojanja, stoljeće informiranja, kulture, sporta, zajedničkih televizijskih i radijskih trenutaka, dopustite mi da pozovem predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se pridruži ovdje na pozornicu.

Dobro večer, poštovani ravnatelju Hrvatske radio televizije, gospodine Šveb, poštovani ravnatelji poslovnih jedinica i programa Hrvatske radio televizije, bivši ravnatelji, uvaženi novinari, urednici, zaposlenici, kreativno osoblje, cijenjene ministrice kulture i medija, poštovani članovi vlade, predstavnici institucija i izaslanice predsjednika Hrvatskoga sabora, svi uzvanici, dame i gospodo. Drago mi je što vas večeras mogu pozdraviti u prigodi obilježavanja ovog velikog jubileja Hrvatske radio televizije, 100 godina radija i 70 godina televizije. Veliki su to trenuci za instituciju koja je oblikovala javni diskurs, stvarala sadržaje koji su postali dio hrvatske svakodnevnice. Prije 100 godina s Markovog trga 15. svibnja 1926. započeli ste put koji je duboko obilježio hrvatsko društvo i hrvatski javni prostor. Hrvatska radio televizija nije samo medij. Hrvatska radio televizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način, a na koje nas tako lijepo podsjeća i večerašnji program. Izuzetno istaknutu ulogu Hrvatska radio televizija imala u vrijeme Domovinskog rata kao ključni javni i nacionalni medij. Informirali ste javnost o ratnim zbivanjima, dokumentirali ratne događaje i bili uz hrvatski narod u vremenu najvećih iskušenja. Pravovremene i provjerene informacije od nemjerljivog su značaja, osobito u vremenima kriza i ugroza. Stoga je bila posebno korisna uloga Hrvatske radio televizije u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Tada je vaš program, zahvaljujući neprekidnom praćenju svih zbivanja na terenu i neumornom radu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija za sve građane. A informacija i savjeti stručnjaka u mnogim su trenucima bili presudni. Jedan od zajedničkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske radio televizije odnosio se na školu na Trećem, a kojom se učenicima od 1. do 4. razreda omogućilo izvođenje nastave na daljinu i time kontinuitet odgojno-obrazovnog procesa. U vremenu ubrzanih digitalnih promjena Hrvatska radio televizija ima ulogu i kao čuvar hrvatske kulturne i audiovizualne baštine. Stoga je važno nastaviti s digitalizacijom arhiva, jačanjem dostupnosti sadržaja svim građanima te razvojem novih formata i kreativnosti koji će približiti javni servis i mlađoj publici. Uz to, HRT je najveći hrvatski audiovizualni i kulturni proizvođač u javnom interesu. Simfonijski orkestar, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor nisu samo ponos ove kuće, nego i važni akteri hrvatske kulture. Oni su dokaz da javni medij nije samo informacija, nego i umjetnost i obrazovanje i nacionalna vrijednost. Upravo HRT kao institucija ima snagu povezati tradiciju i suvremenost, kulturu i informiranje, nacionalni identitet i otvorenost prema budućnosti. Posebno ističem doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije Govorimo hrvatski i Glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom. Danas se HRT nalazi pred novim izazovima, ali i novim prilikama. Uslijed tehnološkog napretka, medijsko okruženje korjenito se mijenja. Izvori odakle se ljudi informiraju i način na koji konzumiraju sadržaje više nije isti kao ranije. A pred europske javne medijske servise postavljaju se nova pitanja o njihovoj ulozi u budućnosti. Kako zadržati financijsku stabilnost i poslovanje, a istovremeno ići ukorak s očekivanjima gledatelja i pronaći sadržaj koji je po kreativnosti zanimljiv,
te privlači gledatelje i slušatelje. Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije. U ime Vlade zahvaljujem svima koji su kroz proteklih 100 godina stvarali Hrvatsku radio televiziju. Novinarima, urednicima, snimateljima, tehničarima, producentima, glazbenicima, glumcima, sportskim komentatorima, radnicima iza kamere i iza mikrofona, svima koji su svojom predanošću gradili ovu instituciju. Želim vam da i dalje ostanete uspješni i prepoznatljivi i cijenjeni. Želimo što više sadržaja i što više hrvatske proizvodnje. A jednako tako vam želim i uspjeh, budući da ste organizirali Doru i našoj grupi Lelek sutra na 70. Euroviziji, a za sve koji vole sport, velika su očekivanja od praćenja svjetskog nogometnog prvenstva za koji tjedan sa sjevernoameričkog kontinenta. Svima želim puno uspjeha i čestitke na prvih 100 godina HRT-a.

0: predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, na ovim lijepim riječima i podsjećanju na važnost medija koji eto već 100 godina prati društvo, bilježi vrijeme i povezuje generacije.
1: Da, idemo mi, Barbara, na naš teren, tamo smo možda mrvicu sigurniji, idemo mi do zabavnog programa. Ono o čemu smo učili od naše Helge, od našeg Olivera, od naše Vesne, od naše Ksenije, od naše Željke, od našeg Branka, Voje, Šiljka, Grga, od cijele te Božo, od čitave te sjajne ekipe. Znate što možemo reći, ljudi, mi smo bogati, učili smo od najboljih, vjerujte.
0: A kad učite od najboljih, onda naučite i da kamera pamti drugčije od nas. Mi se uglavnom sjećamo događaja, datuma, velikih trenutaka. A kamera sačuva i ono nešto drugo. Ona sačuva one tiše stvari, neku atmosferu, sačuva iščekivanje, blizinu ljudi i trag vremena koji se ne može uvijek riječima opisati, ali se itekako osjeti u svakome dobrome kadru.
1: Tako je. Kamera ima tu neobičnu moć. Otkrije ono što ste možda htjeli sakriti, ono što nismo planirali pokazati. Zato televizija, kad je dobra, nije samo slika. Ona je trenutak u kojem čovjek htio ne htio postane istinit.
2: Muzika!
3: Počinje sada na kraju dana.
4: Predstava za vas s malog ekrana.
5: Momci, odlično.
6: Smile, a little smile for me.
7: Kao što i sami znate, mi se smijemo.
8: Meine Damen und Herren.
9: Dirigentsku palicu ponovo će preuzeti Stjepan Mihalinac.
10: Pa što bude, bude.
11: Dragi gledalci, dobrovečer.
12: Ona je za mene broj jedan. Aha. Kamera, broj jedan.
13: 3, 2, 1, sad.
14: Bonsoir à tous, bienvenue à Zagreb.
15: Good evening and welcome to Zagreb.
16: Odavde iz Zadra želimo vam dobro večer.
17: I neka se ova noć nastavi očaravanjem.
18: Stigli smo i do samog finiša natjecateljskog dijela večerašnjeg programa.
19: Sad ne žete i vi.
20: Opatio bajna biseru ti našeg mora.
21: 89. u Lozani, Rock Me, Riva i prvo mjesto.
22: Čovjek postane star kada se prestane zabavljati.
23: I zato udahnimo, naravno ako vam to dopuštaju haljine koje nisu uske kao moja, pa nije. Mi
24: smo došli koji je broj naše današnje emisije.
25: Ovime se opraštamo od vas.
26: Ne smijete pitati niti u ludilu je li nam žao što završava.
23: Doviđenja.
27: Čeg nema na televiziji, nije se ni dogodilo.
0: Mnoge pjesme koje pamtimo prvi smo puta čuli upravo na festivalima ili u programu Hrvatske radiotelevizije. I onda su s pozornica nekako sišle u naše domove, na naše obiteljska okupljanja, na putovanja i već na svojim prvim taktovima vrate u neka lijepa sjećanja. Nesumnjivo je jedna od takvih pjesama i Tvoja zemlja. Večeras ćemo je slušati u izvedbi Martina Kosovca i Marina Vrgoća uz pratnju zbora i simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Davora Kelića.

0: Hvala Marinu, Martinu i našim sjajnim glazbenicima na ovim dirljivim trenucima koji će se sigurno pamtiti. A pamtite, sigurna sam, i pomorsku večer. Voljeli smo ju mi koji jedva da i poznajemo kojeg pomorca.
1: Dobro, mislim, volimo i plodove zemlje, većina od nas nema ni centimetar vrta.
0: Isto tako, možda je malo teško objasniti, ali volimo i kvizove. Tko zna zašto? Možda zato što nam barem na trenutak daju vjeru da apsolutno sve znamo, barem iz svog naslonjača.
1: Da. Znaš kako je naš Lazo Goluža rekao? Natjecatelje u kvizovima zvao je vitezovima nepotrebnog znanja. Zvuči kao šala, dok ne shvatite da bez takvih vitezova u stvari televizija ne bi bila ni približno zabavna.
0: A ako nam netko ima pravo nešto reći o kvizovima, ako o tome sve zna, onda su to sasvim sigurno naši dragi kolege Danijela Trbović i Joško Lokac.
2: Pozdrav svima.
3: Dobro večer svima. Kvizovi. Nema kviza bez dobre igre, ali nema kviza bez natjecatelja. To vam je jedna mala škola brzine koncentracije znanja u kojoj natjecatelji gube pred cijelom nacijom, ali i slave velike pobjede. Kvizovi su veliki izazov i za voditelje.
2: Da. Pa pogledajmo.
4: Gdje radite? Što kojim
3: posao? U policiji dalje.
4: Čekajte, vi ste specijalac, interventni policajac. Nego?
3: Ja s maloljetnicima radim.
4: Što radite s maloljetnicima? Pa mislim da hoćete...
3: Razgovaramo, samo razgovaramo. Ništa.
4: Vi radite s maloljetnicima, još pri tome smješkate. Da. Vi znate kako oni koji rade s maloljetnicima i smješkaju se mogu završiti?
2: Najslabija karika bila je kviz totalno drugčiji od drugih. Evo, recimo, voditeljica natjecatelje nije mazila i pazila, već ih je sustavno kudila, korila i gazila. I potom je patila u tišini.
3: Pa ja mislim da Englezi u stvari imaju sreće što prije Anne Robinson nisu upoznali tebe, ti bi bila jedina voditeljica koja bi to na nekoliko kontinenta odradila, tako da i tu ti uopće ne laskam. Da li se sjećate prvog pitanja za milionaša, to vam je bila ABCD ponuda, kako se piše Roland Garros, a sjećate li se prve milionašice?
5: Potpuno mi je nepoznat taj podatak. Imam prvi put u životu i to pred kamerama priliku da recimo budem frajer.
2: Da, Mira Bičanić, srednjoškolska profesorica, bila je jedina frajerica u dugoj uspješnoj povijesti naše inačice, naše hrvatske varijante milionaša.
3: Godina je 2003. Mira je nastupila u dvije emisije. Ona je bila rollover natjecatelj, ona je koja je završila u prvoj emisiji sa 7 pitanja i nakon toga to napravi u drugoj. Nisam siguran, ali mislim da je to čak bila ili pretposljednja ili posljednja emisija sezone u 2003. godini. I naše 4 kolegice u ponudi.
5: Znate što?

0: bez Sandra Antolić konačno odgovor.
1: Ima jedan stih. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam...
2: Milijon!
3: Da, da, bio je to povijesni trenutak. Tarik i dalje sanja neku novu milionašicu i novog milionaša.
4: I to su bili novci koji mogu promijeniti život?
3: Da,
4: u tom trenutku.
3: Naravno, jer Hrvatska televizija može promijeniti život nabolje.
4: Meni je.
3: I meni je. Nama je, nama je da kažemo da nakon kvizova vrijeme je za nešto potpuno drukčije.
4: Ono što svi znate, sport i glazba.

0: Koja divna glazba. Imam osjećaj da moram na emisiju, to svi prepoznaju, sport i glazba.
1: Radiš sve jedno, ne moraš žuriti. Ovo ko ne zna, ko nije sjedio u auto, slušao na radiju, ko da djetinjstvo nije
0: imao. Hvala, orkestar.
1: Dobro večer svima i sretan rođendan našem HRT-u, a na našem HRT-u mi koji sport pratimo, bilo na radiju, bilo na televiziji, imamo zapravo tu čast i privilegiju da smo uz gledatelje i slušatelje, jasno i sportaše, u trenucima kada se bilježe pobjede, ali i u trenucima kad se događaju porazi. Jasno da su nam draži ovi prvi trenuci, ali nećemo ni ove druge zanemariti, jer u konačnici rezultati i nisu na kraju najvažniji, nego ti zajednički osjećaje koje smo zajedno proživljavali i koje zajedno proživljavamo.
0: A imali smo sreću da smo ih proživjeli zaista jako puno. Da, nije to samo slika s terena ili zvuk s radija, to je emocija, ono kad živne ulica, trg, čak i susjed kojeg nismo ni znali da prati sport.
1: Da, svi sport prati, na kraju, htjeli to priznati ili ne, a HRT prati sve, od onih malih sportskih priča do velikih svjetskih pozornica. HRT je sve to pratio i bilježio nekakvom zajedničkom pamćenju. Jer ponavljam, rezultati se dogode, zapišu, zapamte ili ne, utakmice počnu, završe, a osjećaji na kraju ostaju.
0: Pa prisjetimo se najljepših sportskih trenutaka ovih naših 100 godina.
2: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, da lopta za Bobana, sjajan udarac! Zlatna palma Kana za Zvonka Bobana.
3: Vojavić! Vojavić! Ode je šansa! Gol! Gol! Gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
4: Momča Čibek je u ovom trenutku slavi, u trenutku kada je ovaj grad doživio ono najljepše, postao je nosioc prvenstva Jugoslavije.

0: Čarsa, zvukom sirene, postiže gol koji nema veze, da li je gol, nije gol, jer to je prvo hrvatsko zlato u povijesti. Arapović, i tako je! Pusti se, Franjo! I naš NBA, Dražen Petrović, kapetan reprezentacije. Treća reprezentacija svijeta. Ma kako će to slavlje biti večeras u Parizu, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj. Bravo, dečki, bravo, vatreni.
1: Jonica Kostolić.
2: Janica je na prvim vratima ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostolić.

Sigurno smo da će Hrvatska televizija imati još puno prilika povezati nas oko velikih sportskih uspjeha. Ali sada, nakon sporta, obraćamo se publici koja još uvijek pobjede i poraze slavi iskreno, glasno i bez potrebe za stručnom analizom u tri nastavka. Dječji program javnog servisa ima jednu posebnu zadaću, a to je djeci se obraćati ozbiljno, toplo i bez podcjenjivanja. Djeca zapravo ne traže puno. Traže da im se obraćamo onako kako oni shvaćaju, a ne onako kako mi mislimo da oni ništa ne razumiju. Što je zapravo neki standard koji bi odraslima često dobrodošao.

0: kada se sve oko njih mijenjalo. Ovo razdoblje HRT-a obilježili su formati koji su razgovarali s publikom na različite načine. Kroz intervjue, zabavu, informacije, kulturu, svakodnevni su i javne rasprave. S nama su Zvinka Grancarić, Mirko Fodor, Aco Stanković i Mislav Togonav.
1: Dobro večer. Pa mogu ja prvi nekako? Mislim, moćna gomilica smo ovak, sa svih strana smo skupljeni.
2: Dobro, ti si jutarnji tip, mi smo na radnoj temperaturi,
1: da.
2: Možeš.
1: Ma nisam, meni koncentracija slabi sad već. Ja sam našpanan za rano ujutro, tako da po noću je noćne šove, ja nemam pojma kako se to radi uopće. Tako da, bolje da ja krenem. Mogu, Aco?
3: Daj samo.
1: Ajde, može. Dakle, ljudi, 100 godina Hrvatske radio televizije i radija, 70 godina televizije, a prije 18 dana... Ova naša mala emisica koja se zove Dobro jutro Hrvatska proslavila je 34 godine, pa dajte pljesak i njima. Evo, ima ih u prvom redu. Neki od njih su i ovdje koji su radili. A i Meštar je tu. No dobro, no u svakom slučaju bili ste uz nas, bit ćete i dalje, a bit ćete i sutra kao i ja u 9.30 poslije kaubojskog filma.
2: Inače, naš četvoro ovdje, samo da znate, svi smo pekli zanat najprije na Hrvatskom radiju, a onda je nakon toga stigla Hrvatska televizija. A emisija Otvorena, hvala vam, može pljesak. Emisija Otvoreno već više od 20 godina, mijenjali su se urednici, mijenjali su se formati, ali ono što je uvijek isto, emisija je uvijek burna, uvijek je iskričava, uvijek je strastvena. Gosti nam dolaze s poštovanjem, poneki još malo i sa tremom, što mi naravno volimo, ali isto tako volimo da je emisija citirana, da je komentirana, da se o njoj raspravlja, i tako oko 160 emisija tijekom godine. Nastavit ćemo u istom tonu, u istom ritmu.
4: Mm-hmm. Dobro večer. Dobro večer svima. Imam 56 godina, od svoje 30. godine radim nedjeljom u 2. 1078 emisija, hvala mojoj obitelji koja je pristala na činjenicu i tolerirala je da me svih tih godina nema nedjeljom doma. Ona neka temeljna misao vodilja koja je bila, kada se okrenem unazad, kada gledam na sve te godine i nedjeljom u 2, je bila da ovu malu zajednicu u kojoj živimo učinimo pristupačnijom, boljom, sadržajnijim mjestom za život, na neki način tolerantnijim. Je li nam u tome uspjelo? Nisam baš siguran. Međutim, nema drugog načina. A taj način je u stvari jedan jedini bio u nedjeljom u 2, a to je da afirmiramo vrijednosti koje štite slabije i manje, koje štite različite i drukčije, ponekad i na nezadovoljstvo većine. Ovu prigodu koristim da se zahvalim svim gledateljima koji su nas gledali sve ove godine, također svima onima koji su radili u ovoj emisiji. Ovaj put i ovu priliku koristim da pozdravim onoga ko mi je doveo da radim tu emisiju. Zove se Mirko Galić. Žao mi je što nije večeras s nama i krivo mi je. Mirko, pozdrav. Također se zahvaljujem svima onima, kao što sam već rekao, koji su sudjelovali u realizaciji emisije, i posebno želim istaknuti da mi je drago i što mi je HRT dao priliku da radim i što mi je dao slobodu da radim sve ove godine kako mislim da treba. Za kraj, pozdravljam moje kolegice Maju Sever, Branku Suvajac Ljubičić i Rahelu Kvesić, zbog kojih nedjeljom u 2 danas izgleda tako kako izgleda. Hvala vam lijepo, ugodna večer, vidimo se u nedjelju.
1: Pa dobro da ti je emisija u nedjelju, pa ne bi stigao inače na nju, daj sutra.
4: Polako, ima vremena.
5: Čuli ste ih, čuli ste iz Rinku, svi su počeli na radiju, a ja sam stvar jedini ostao lojalan radiju do kraja. I... pa sam onda dobio privilegiju da kažem par riječi o emisijama koje su perjanica Hrvatskog radija u mreži Prvog i Poligraf. Aco je krenuo raditi Poligraf, kad je to bilo?
4: To je bilo 98. Ali ko za vraga, ne mogu se sjetiti ko su bili prvi gosti.
5: Zrinka je radila Mrežu.
2: Tako je, prije 10 godina.
5: Fofo je radio na Drugom. A danas smo na Prvom. Dakle, u mreži Prvog 7.30 svakog jutra udarne teme, Poligraf petkom, središnji politički talk show Hrvatskog radija. Na političkoj sceni svakako nešto vrijedi prošao kroz te emisije, ljevica, desnica, centralno. Nekima su pomogli izgraditi karijeru, nekima su okončale te emisije karijeru. Bilo kako bilo, sjećam se mog dragog kolege Mire Zadre prije nekih 20 godina, nas što smo radili Mrežu tada u to vrijeme, zove Mrežari. Danas su Mrežari neki novi klinci i stvarno dobro rade taj posao, odlični su. I to je stvari komparativna prednost Hrvatskog radija. Dakle, mijenjaju se generacije gledatelja, slušatelja, mijenjamo se i mi, ali mi svi koji smo

0: ispred ekrana, ispred mikrofona, imamo tu privilegiju da stojimo na ramenima onih legendi koje su tamo bile prije nas. Neki od tih ljudi su danas u ovoj dvorani, pa im želim reći hvala. Hvala vam lijepa, budite uz Hrvatski radio, budite uz Hrvatsku televiziju, slušajte i gledajte HRT.
1: Sada hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepa.
1: Ljudi, doviđenja, gledajte nas i slušajte.
3: Hvala našim dragim kolegama na podsjećanje na emisije koje su obilježile posljednja desetljeća Hrvatske radiotelevizije. A mi ćemo se sada posvetiti glazbi koja traje puno dulje od bilo kojeg poznatog formata. Koralna fantazija Ludviga van Beethovena objedinit će zvuk glasovira, soliste, zbor i orkestar. Dakle, puno dionica, puno glasova, sve nekako začinjeno i zaokruženo jednom idejom kojeg drži na okupu. Rekao bi čovjek, savršena metafora javnog servisa. Doduše je možda s malo manje sastanaka i pinkicu više genijalnosti. Maestro, izvolite.

Martina Filjak, solisti, zbor Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Kakve sjajne glazbenike mi imamo u našoj kući.

Dopustite mi samo koju riječ o njihovim rođendanima. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije ove godine obilježava 97. rođendan. Onda pazite ovako. Zbor Hrvatske radiotelevizije i Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije 85. rođendan. I naravno, ljudi koji nas oduševljavaju svojim koncertima, također jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije 80. rođendan. Sjajno. Sad nešto potpuno drugačije, vi pokušajte shvatiti o čemu ja pričam, dugo mi je trebalo da u najavu probam shvatiti. Naime ovako, ako je itko trebao dokaz da refren, inače refren, pjesma refren 1956. pobjedila je na Eurosongu, prvom Eurosongu, može postati nacionalna tema razgovora, dobili smo ga vrlo nedavno, vrlo glasno, vrlo ritmično. Prošao je put od pjesme do fenomena. Imao je Eurosong publiku, imao je refren, imao je Mačka Stipu. A večeras dobiva zborsko simfonijsko dostojanstvo. Koreografiju svi znate. Rim tim tagidim,

Dobar večer. Ne znam na što pomislite kad vidite meteorologa. Na vrijeme ili na nevrijeme? Ili možda na kraj dnevnika ili kraj ove svečanosti? Kako god, HRT-ova vremenska prognoza već je desetljećima svojevrsni fenomen. Čudo. Jedan je od najgledanijih i najslušanijih dijelova programa. Naravno, važna je mnogima. I teško je zamisliti dio života gdje meteorološka informacija barem malo ne može pomoći. A kad su ispitivali zašto, zaključili su da je razlog odjeća. Ne ova meteorologa, nego ispitanika, većina, barem u grupi koje su uzeli, nisam siguran da je dobar uzorak, rekli su da je najviše gledaju prognozu da bi znali kako se odijenuti. No dobro, kroz desetljeća su se mijenjale karte, grafike, tehnologije, studija, nekako možemo reći od papira, ploče i magneta, pa do računala i high-teka. Meteorolozi DHMZ-a zamijenjeni su bili lijepim, zgodnim, naočitim prezentericama i prezenterima, ali samo nakratko. Gledateljstvo nije tražilo naočitu priliku, nego što je moguće pouzdaniju prognostičku sliku, pa makar i od ovakvog. Danas pak mnogi, i od vas, više vjeruju aplikacijama sa računalnim kompjuterskim prognozama, nego na PMF-u školovanim meteorolozima koji svakodnevno analiziraju stotinjak izračuna različitih modela i na temelju njih i svog iskustva ne pogađaju, nego prognoziraju, predviđaju najvjerojatniji razvoj vremena. I to sve imate u HRT Meteo aplikaciji, ljudsku prognozu, prognozu s dušom, bez bombastičnosti i senzacije. I nemojte poslije reći da vam nisam rekao.

A je li nam na kraju rekao kako da se odjenemo sutra? Nije. Naravno, upalit ćemo Dobro jutro Hrvatska pa ćemo sve čuti na vrijeme. Iako smo večeras nesumnjivo uživali u gomili emotivnih prisjećanja, nije sve u povijesti i tradiciji. U posljednje 10 godina Hrvatska televizija proizvela je puno sadržaja za mlade. Publiku koja možda u ovim trenucima nije ispred televizijskih ekrana, ali bez brige, već će oni nas negdje pronaći. Na platformi, u ideji, u nekom isječku, možda u pjesmi. Takva je priča i oko televizijske serije Sram, koja je do danas ostvarila više od 500 milijuna pregleda. I zato ćemo večeras uz isječke iz serije Sram poslušati njezinu naslovnu pjesmu Anđeo. U izvedbu Hisona Mandele uz zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije.

0: Bravo. Bravo za Kinsena. Televizija je i dalje ekran u dnevnoj sobi, kako ste rekla ono na početku, po njoj nekako radimo razmještaj, ali problem sad nastaje u novije doba, znači televiziju uvijek nosimo sobom, mobitelima, razno raznim gadgetima, na satu, i znaš onu klasičnu priču da ti pokažem samo jedan video, a znamo da to neće biti nikad samo jedan video.
1: U tom novom prostoru javni servis mora ostati prepoznatljiv, dakle informirati, obrazovati i zabaviti. I to nužno tim redoslijedom, jer ako slučajno prvo zabavi, odmah će neko formirati kakvo povjerenstvo. Pa pogledajmo kako mi to činimo posljednjih godina.

0: svojoj dugoj karijeri napravio sam po bar jednu emisiju iz 73 države i zaključio da su nacije možda zbog nove tehnologije sve sličnije, ali su ipak različite i različito se ponašaju prema istim stvarima.
1: Kako stojite sa suvremenom umjetnošću? Happening, performance, video art. Biti dio The Voice Kica Hrvatska. Biti dio The Voice Hrvatska i biti dio Astrane. Malo iza kamera, malo ispred kamera je velika čast.
2: Kad je bal, zakaj ga ne bi najavili kak treba?
3: Dnevnik velikog Perice vraća nam retro modu, glazbu i trendove.
4: I tako dalje, i tako dalje. Eto, to je to.
5: Sreća da smo na radiju. Ajde, pade unutra.
6: Nudimo vam pa većinom ženske teme, ali ne sam. Mi smo četiri, nekom se čini puno, ali mi vrlo često u emisiji imamo i goste i gosti. Te glavlava nas.
7: Mi smo mladi.
8: I volimo radio.
7: Ali bez TikToka ne možemo.
8: Zato smo...
9: Energija, zabava,
10: dobre priče.
11: Sve ono što vam je potrebno za odličan početak dana.
12: Radio Matura emisija je nastala iz ideje da se maturantima pruži dodatna motivacija u pripremama za ispit iz hrvatskog jezika na državnoj maturi.
13: I u najtežim vremenima djeci smo bili sretno mjesto i sigurna luka.
14: Moraš imati neka za reć, a ti imaš neka za reć. Ti imaš priču.
15: Žirao sam sve. Careve, neževe, kraljeve, republike, uskoke, ponovo care.
14: Brzo u studio, kasnimo.
16: U sretnim gradovima tražili smo gdje se najbolje živi. A u serijskim brijačima smo shvatili da je nekad dobro zabrijati na sobi.
17: Magic. Moje priče su ljudi. Mogu krenuti od mjesta, planine, mora, ali uvijek mogu zmu ljudi. Njihova strast, entuzijazam, mudrost, jednostavnost i ljubav. Uvijek ljubav.
18: Ma šta fali?
19: Šta fali?
18: Šta fali?
19: Možda krene na brajac, šta fali?
18: Šta fali?
19: Kad smo zadnji put, čerija, igdje otputovale?
20: Od hrvatskih velikana preko najvećih peških životinja do povijesti hrane. Zajedno smo prošli cijeli svijet.
21: Uoče, meni neko reći o čem se radi.
22: Klikati, klikati, klikati, klak.
23: Klik koji vas spaja, vaš HRTi.

0: godina, tisuće emisija, milijuni trenutaka. A mi smo tu i dalje, zajedno.
1: Čestitke svim kolegama koji stoje iza ovih sjajnih naslova, a danas možda više nego ikada prije, izazov nije samo stvaranje programa, nego opstajanje u svijetu u kojem se publika, navike i ekrani mijenjaju doista iz dana u dan. Jer, sjećate se, televizija je nekad imala svoj program, svoj termin, svoj ritam i publiku koja je točno znala gdje će i kad što pronaći.
2: Tako je, danas oko nas bezbroj ekrana, platformi sadržaja, preporuka. Svi se bore za pažnju postala onaj najstroži urednik.
1: Da, ali jedna stvar nije se promijenila sve te godine. Konačnu odluku i dalje donosi publika.
2: Tako je. On odlučuje što će gledati, čemu će se vraćati, što će ostati. I zato obljetnica nije samo pogled unatrag, nego i pitanje kako ostati vrijedan pažnje.
3: Večer.
4: Dobar večer.
3: I potpredsjednica Skupštine i Sabor.
5: Političke emisije ne gledam.
6: Pjevački talenti, emisije o kuhanju. To po defaultu priskačem.
7: Ko uopće gleda ove kvizove? Ja ne.
2: Nije svaka emisija za tebe. Ali upravo je to što ne gledaš ili ne slušaš ono što nas čini drugačijima. Jer kad nismo razveselili tebe, razveselili smo nekoga koga voliš. Inspirirali. Rasplakali. Ono što nisi želio gledati, nekom je bilo jedino što je mogao gledati. Onda, kad je tvoj televizor bio isključen, netko se osjetio uključen. I zato, svih ovih godina, stvaramo za sve, za one koje poznaješ i one koje nikad nećeš upoznati. Ali najvažnije, stvaramo i za tebe, sve ono što voliš. Pratiš. I željno iščekuješ. A stvoriti nešto za tebe možemo samo onda kad stvaramo i za druge. U našem programu svi su uključeni. Hrvatska radio televizija.

0: Dame i gospodo, pri kraju našeg večerašnjeg druženja vjerujem da možemo argumentirano reći kako 100 godina radija i 70 godina televizije nisu samo povijest programa.
1: Tako je, to su glasovi koje pamtimo, to su slike koje nosimo, emisije uz koje su odrastale generacije i svi oni sjajni ljudi koji su ih stvarali.
0: I zato hvala vam što ste svo to vrijeme uz nas, što nas gledate, što nas slušate, što nas pratite, što dijelimo zajedničke trenutke, jer bez toga ove krasne priče od 100, odnosno 70 godina večeras ne bi bila.
1: Naša priča traje i dalje. Ponosni na 100 godina tradicije, za kraj ću vam donijeti spoj nasljeđa koji čuvamo, vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze.
0: Hvala vam što ste večeras bili uz nas, ali ne idete nikuda, ovo nije kraj.

0: 22 su sata i 11 je minuta.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji HRT, slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski.
3: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Dan Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija, 70 godina televizije, proslavljen je danas nizom manifestacija. Središnja svečanost održana je u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog, odakle nam se javlja Davor Rendulić. Davore, cijeli dan slavimo mi i naši vjerni slušatelji. Je li večeras u Lisinskom bilo jednako svečano?
4: Jednako svečano je bilo kao i cijeli dan i možemo reći da je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog svečanim programom obilježen dan Hrvatske radiotelevizije. Bio je to ujedno i vrhunac proslave velike obljetnice Hrvatskog radija koji ove godine slavi 100. rođendan. Prisjetili smo se bogate povijesti od samih početaka i spikerice Božene Begović koja je izgovorila povijesne riječi Halo Halo, ovdje je Radio Zagreb, preko legendarnih i najdugovječnijih emisija Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, pa sve do velikih povijesnih trenutaka poput Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske države i velikih sportskih uspjeha. Mnoga poznata lica okupila su se večeras u Lisinskom, izdvojili smo samo neke: Zoran Vakula, Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Aleksandar Stanković, Mirko Fodor, Slatko Turkalj, Danijela Trbović, Slavko Cvitković, a među ostalima nastupili su i Đani Stipaničevi i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a grupa Lelek, koja nas sutra predstavlja u finalu Eurosonga u Beču, snimila je spot Gruntovčani.
5: Pozdrav iz Beča! Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
6: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte vas u finalu.
5: Bog!
4: Evo, čuli smo Leleka, simfonijski orkestar izvoje legendarnu pjesmu Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Martin Kosovec i mladi Marino Vrgoč sa simfonijskim orkestrom izveli su skladbu Tvoja zemlja Vice Vukova. Nastupio je popularni Hilson Mandela, a sve je završilo prije koji trenutak Mojom domovinom, koju su otpjevala djeca iz dvije sezone The Voice Kids Hrvatska. Govore su održali glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer, predsjednik vlade Andrej Plenković, a ne smemo zaboraviti ni one kolege koji nisu često u prvom planu, a bez kojih radijski i televizijski program ne bi mogao funkcionirati: tonske realizatore, tehničare, producente, glazbene urednike, snimatelje i sve ostale koji su jednako važna karika u sustavu Hrvatske radiotelevizije. Dodamo za kraj kako je u predvorju koncertne dvorane Vatroslav Lisinski otvorena izložba fotografija posvećena 100. godina Hrvatske radiotelevizije, čiji su autori Damir Matijević i Zoran Kovačević, a posjetitelji je mogu razgledati sve do rujna.
2: Hvala Davore, dojmovi iz Lisinskog će se sigurno i sutra prepričavati. Poslušamo sada i prilog kolegice Ane Krojs.
7: Jedan od najstarijih medijskih servisa u Europi, HRT, rastao je zajedno s društvom od prvoga radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem živimo i koji se mijenja brže nego ikada prije. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom: kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu, i zato je pred HRT-om velik zadatak, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb.
8: Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
7: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. Među ostalim, važnu je ulogu imao tijekom Domovinskog rata, pandemije, koronavirusa, te nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini, kada je program, zahvaljujući trudu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija. Danas je HRT pred novim izazovima, ali i mogućnostima. Zbog tehnološkog napretka, medijsko okruženje se korjenito mijenja.
9: Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
7: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audiovizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, 30 tisuća notnih zapisa i 30 tisuća knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu. Za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihajla Poc.
10: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
11: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
10: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
12: Jako mi je drago da su Toni i Angela onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom te koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
10: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači i Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhov koncert na Bundeku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Bastalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
2: Slavljenički program Naše kuće od jutra je u znaku povezivanja programa i kanala, predstavljanja ljudi, novih i starih emisija, cijele velike radijske proizvodnje. Miruna Kastratović.
13: Za jubilarnu obljetnicu iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Elijana Čandrović-Glibota objasnila je.
14: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6, jer je to radijski početak.
13: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
15: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova. Kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako. Možda su mislili da je zabuna.
16: Da.
15: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
16: A onda te poklopili.
15: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak nostalgija.
13: I dok 2/3 Europljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrliš Glibota.
14: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
13: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
2: A kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panelu raspravi Budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No, radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Željka Mandić.
16: Malo se koja institucija u državi može pohvaliti stoljetnom tradicijom, iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
17: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmjenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
16: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
18: Kako mi preživljamo uopće?
19: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovo je u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
16: Istaknuo je i da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacija na internetu. Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
20: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
16: Male radijske postaje teško bi opstale bez fonda za pluralizam medija. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelja Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.
21: Jedan model potpore malim radio postajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ove brojke radijskih postaja opstale.
22: Drago mi da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT-a.
21: To je od 3% pristojbe Hrvatske radiotelevizije.
16: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
2: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
23: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
24: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Tota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
2: Kronika dana. Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika. Dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
25: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
26: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovorimo prijedlog Ustavnog suda jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
25: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
0: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju. Hvala.
1: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
25: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
3: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
4: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
25: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
5: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
25: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini nevjerojatnim, te ustvrdio da je tijekom razgovora s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. Kineski predsjednik rekao je kako je posjet prekretnica i da je uspostavljen novi međudržavni odnos. Danja Dubravac.
6: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
18: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
6: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
18: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
6: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napred u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
27: Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo prekjučer poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Do sada su pronađena tijela 24 žrtve jučerašnjih masovnih napada na stambene zgrade u Kijevu i ciljeve diljem Ukrajine. Među njima su tri djevojčice u dobi od 12 i 15 godina. U zemlji je dan žalosti, a ukrajinska vojska odgovorila je napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko u Rusiji. Ponovno je gorjela jedna od najvažnijih ruskih rafinerija nafte, ona u Rjazanju. Istodobno počela je razmjena ratnih zarobljenika. Obje zemlje u prvoj su fazi pustile po 205 osoba, a ukupno će ih biti oslobođeno 1000 sa svake strane. Nakon jučerašnjeg ruskog napada, predsjednik Zelenski ponovno je pozvao zapadne saveznike na jače kažnjavane Moskve. Raketa KH-101 pogodila je zgradu u Kijevu. Proizvedena je u drugom tromjesečju ove godine, što znači da Rusija nastavlja uvoziti komponente za proizvodnju raketa. To mora biti pravi prioritet za sve naše partnere, zaustaviti ruske sheme za obilaženje sankcija.
2: Vijesti svijeta uredila je Andri Landri. I Sanja Žigar-Frljuk.
7: Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 u prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige i osigurao nastup u Europi, a Vukovar poslao u niži rang natjecanja. Vedran Drabek.
8: Sve poznato, Varaždin je pobjedom 2-0 u gradskom vrtu osigurao Europu, a Vukovar seli u niži rang. Žal je riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu, u čijoj je završnici Varaždin zabio praktički iz prve prave prigode. David Puclin pogodio je kroz gužu s 14 metara nakon prekida svoj premijerni ovosezonski gol, što vrijedi i za Stipu Jurića, strijelca u trećoj minuti sudačke nadoknade nakon kontre i asistencije Duvnjaka za potvrdu nove varaždinske europske priče, dok se jasno ovim raspletom momčad Tomislava Stipića i službeno oprostila od najvišeg ranga.
7: Sutra će igrati Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, u nedjelju u Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku svladao Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na tri pobjede. Sljedeća je u nedjelju također u Gospinu Polju. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo u četvrtfinalu su izgubili od Harrisona iz Kupskog s 2 puta po 6-4. Finale kod tenisača izborio je Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija 6-1-6-1. Polufinalni susret između Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut kod 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Na Zagreb Openu zbog kiše nije dovršen ni jedan meč koji je počeo danas. Nastavak turnira je sutra, ako to vremenski uvjeti dopuste.
2: Vremenska prognoza. I Davor Samoščanec.
9: Naši krajevi nalaze se u prostranom ciklonalnom polju i jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u naše krajeve pritjecao važan zrak i bio je bogat vlagom, tako da mjesecima bilo je kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom. Uglavnom bez oborina zadržalo se na krajnjem jugu Hrvatske. Spomenimo da je na moru puhalo umjereno i jako jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 15 i 20 Celzija i stupnja, a ponegdje na krajnjem istoku i do 23. I sutra će na vrijeme utjecati ciklona i frontalni sustav koji će se tijekom noći i sutrašnjeg dana premještati preko naših krajeva dalje na istoku u takvim okolnostima. Sutra će prevladavati oblačno vrijeme, mjesecima će biti kiša.

0: a na Jadranu uglavnom do 19 Celzijevih stupnjeva. Tijekom nedelje očekuje se osjetno povoljnije vrijeme. U većini krajeva prevladavaće sunčano te toplije vrijeme, a samo će još na krajnjem istoku tijekom prijepodneva mjesimice biti kiše.
1: Kronika dana. Ponavljamo najvažnije. HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
3: Sve je počelo jednostavnim.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve...
3: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
4: A sad?
3: I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
4: Čekaj!
3: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
4: Ti tu malo mjesto!
3: I kad smo bili mali...
5: Tata, šta rasli?
6: Čekaj, čekaj, ne gure.
3: I kad su danas mali veći od nas.
7: Bona, šta nas tisnem?
5: Tata, oko stisnem.
3: I kad strpljivo čekamo da program počne... I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju... Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
8: Naziv kojega svečanog dijela...
3: Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
9: Halo, halo, ovdje Tomislav Bravić. Želim čestitati mom Hrvatskom radiju prvi 100 godina.
10: Hrvatsko iz duše te ljubi. Ja te volim, ja imati dite.
1: Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Český rozhlas blahopřeje chorvatskému rozhlasu ke stému výročí.
3: Drahí priatelji, moje ime je Jasenko Choura i želio bi vam u ime cijelog prvog kazališta čestitati jednu veliku obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija.

0: ovo nije običan rođendan. Ovo je 100. rođendan Hrvatskog radija. Woohoo! Happy birthday to you, volim vas. Uvijek i zauvijek, vaša Nina.
1: Zauvijek prvi.

Sjećam se kad smo prije 100 godina zajedno počinjali, bila su tako, to je jedna čudesa tehnike. I evo, danas, nakon 100 godina, ja još uvijek pišem pjesme, a slušatelji još uvijek slušaju Hrvatski radio. Želim vam i nadalje da i ova zemlja i radio sa njom doživi još 100 godina, pa možda i više. To vam želi Tonči Kuljić i svi oni sa kojima sam radio. I sa kojima radim.

dragi slušatelji Hrvatskog radija, sa vama je Neno Belan. Danas slavim sa vama 100 godina Hrvatskog radija. To je 100 godina priča, glazbe i lijepih uspomena. Hvala vam što ste uz nas, nastavljamo zajedno stvarati nove zvukove i nove uspomene. Pozdrav!

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Vitanje Hrvatskomu radio s istoričem od Ukrajinskog radio.
3: Pozdrav svima. Pa ljudi, je li to moguće? Već stotka. Tako mladi, a tako najbolji. Sretan 100. rođendan Hrvatskog radija. Moje ime je Sanja Doležal i želim puno, puno rođendanskog slavlja. I još najmanje 5 puta toliko.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Stvarno ne znam kad sam zadnji put nekome čestitala 100. rođendan. Zato mi je posebno drago da to mogu učiniti sada. Ja sam Emilija Kokić i dragi Hrvatski radio, od srca čestitam ovaj veliki i okrugli rođendan. Sretno!

Bog svima, ovdje Mijač i ovim putem želim čestitati Hrvatskom radiju na 100. rođendanu. Šaljem vam puno lijepih želja. Uživajte i lijepo ga proslavite. Ćao!

0: 100 godina Hrvatskog radija je više od samog zvuka. To je dio naših uspomena, jutara, večeri, putovanja.
1: Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
0: I još puno uspješnih godina žele vam Meri Jaman,
1: Anita Valo,
0: Meritas.

Lijepi pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i Hrvatskom radiju želim najsretnijih tek prvih 100 godina. Slušajte ga i dalje i vjerujem da ćemo se slušati još sigurno barem 100 godina.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Dragi Hrvatski radio, čestitke za prvih 100 godina sjajnog rada i želimo vam da postojite još koje stoljeće jednako dobri i bitni. Puse i voli vas vaš Detour.

0: znaš.
1: Svim djelatnicima Hrvatskog radija sretan 100. rođendan i još puno, puno sretnih godina. Vaša Zorica Konđa.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Hrvatska radio televizija proslavila je jubilarnu obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Rano ujutro prvi su put u povijesti zajedno emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. O budućnosti najtoplijeg medija, radija, koja je prema mišljenju mnogih najviše ugrožena pojavom novih tehnologija, govorilo se na panel raspravi u Zagrebu. Iako su mu mnogi predviđali kraj, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla, radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne smetati, kao član obitelji.
0: Slavlje 100. obljetnice HRT-a završilo je svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pratila ju je Ana Krojs.
2: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Schweb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
3: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
2: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
4: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
2: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Do tada Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Vladajući zato okrivljuju oporbu, što ona odbacuje. HDZ-ovac Nikola Mažar i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: 35. obljetnica ustroja druge gardijske brigade Gromova obilježena je svečanom akademijom na Zagrebačkom Velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
7: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
8: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas od zaustavljanja tenkova na mostu Mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku i Oluji.
0: Vijesti. Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo u srijedu poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Američki predsjednik Trump opisao je svoj posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio da je tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni izvrsni trgovinski sporazumi, no zasad za to nije ponudio dokaze. Njegov posjet komentirao je predsjednik Xi Jinping, a Trump se osvrnuo i na kinesko stajalište o Iranu.
9: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
10: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Nekoliko sati nakon razgovora s kineskim predsjednikom, Trump je upozorio Tajvan da ne ustraje na neovisnosti. Kina taj otok smatra svojom pokrajinom i tajvansko joj je pitanje najvažnije u odnosima s SAD-om. Trump je u razgovoru za Fox News rekao kako se ni na što nije obvezao ni jednoj strani, te da bi se obje trebale primiriti. Petero Talijana umrlo je tijekom ronjenja na Maldivima, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Rimu. Vjeruje se da su stradali pokušavajući istražiti špilje na dubini od oko 50 metara. Jedno tijelo pronađeno je u špilji, a pretpostavlja se da su ondje i ostali poginuli ronioci. Vremenski uvjeti na tom su se području naglo pogoršali nakon njihova zarona, te je na snazi bilo žuto upozorenje zbog opasnih uvjeta. Istraga će pokazati što je točno prouzročilo jednu od najtežih ronilačkih nesreća na Maldivima do sada.
11: Sport.
0: O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
12: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića i osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok će Vukovar sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobijedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku pobijedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu Polju. Na teniskom Mastersu u Rimu Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija izborio je finale, a polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo poraženi su u četvrtfinalu parova od Skupskog i Harrisona.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslijepodne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Mario Dropočić, u radio Andriš Trkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane, navodno, je Lendićeva izjava da je Milanović glavni